0: Super Ágil.
1: Из лично подготвеното от мен ръководство за истински джентълмени. Истинският джентълмен прави правилното предложение към разведена дама с думите: «Милейди, дойдох да поискам вашият секънд хенд». Истинският джентълмен не трябва никога да пожелава лека нощ на дамата, ако последното нещо, което иска дамата, е нощта да е лека. Истинският джентълмен никога не прави забележка на жена, неправилно нарамила траверса. В навечерието на уикенда само да напомня. Истинският джентълмен веднъж в седмицата се отдава на заслужен отдих, а останалите шест на незаслужен.

трудно казвам твърдо не, дали заради западно-българския си произход или заради благия си изговорчив характер. Сигурно оттам иде и положителното ми отношение към прилагателните, които започват с отрицателната частица «не», като неженен, невнятен, нелеп, недокоснат. Покрай тях, като някакъв археолог на словото, се вглеждам в техните производни и откривам много липси. Няма първоисточниците на тези думи, тези с противоположно значение. Няма мърлив, сретен, брежен, избежен, отвратим, хаен. И това е само една малка част от липсите. Обедняваме и погрозняваме езиково. И той въобще не е год. И това хич не е яко.

0: Слышим многую радость, слышим и градус. Градус, нещата погледнати трезво.
1: Ще го направя, каза инициативата. Невъзможно, изсмя се логиката. И безразсъдно, допълни опитът. Напълно безполезно е, отсече гордостта. Рискувай, пошепна мечтата. Бе я майната ви на всички, отвърна мързелът.

Споделям тези мисли поради зачестилите в българският интернет опити за измама по така наречената нигерийска схема. От една година насам, всяка сутрин на моята стена във Фейсбук ме чака нова белозъба африканска девойка с покана за приятелство, която видяла моя профайл и внезапно станала very happy. Не ща да си представям анфаса ми, ако види какъв множествен катарзис ще получи. Оставете това, ами на всичко отгоре, през последните месеци нещата ескалират. Буквално всеки ден във Фейсбук папката ми лични е някакъв неудържим прилив на моми от Гана. От 2 до 5 на денонощие, които горят от желание да си общуват с мен, но само на имейла, където ще ли да ми разкрият потресителни тайни about my future and prosperity, сиреч за моето бъдеще и благоденствие. Астрия те пращат все по-упорито и все с едни такива имена изконно ганайски. Precious, Gift, Jewel, Happiness. Като видяха, че няма ефект, смениха тактиката и...

последваха упорити покани за контакт от красива капитанка от американският корпус в Афганистан. Първо ми се обяснява в любов от пръв пофил. После следва историята за това как техният конвой утрепал 100-200 талибани и конфискували едни 50-60 милиона долара, които горят от желание да разделят точно с мен, понеже снимката ми, освен изгарящ сексапил, вдъхва непоклатимо доверие. Само да им пратя от 500 до 5000 долара за пощенски разходи и банкови транзакции. След като студеното ми българско сърце не се трогна от тази истинска романтична любов, получих писмо от щатски полковник от Ирак с приблизително същата история, но без сърдечния елемент. Сега очаквам да се обърнат към мен на правителствено ниво я военен министър, я държавен секретар. Не знам дали подозират за мунските ми корени или е някаква информационна пермутация, активирана от познанството ми с ганайца Кофе Бабоне, но нещо в моя профил ги подлудява. Тази измамническа африканска обсада хем ми е смешна, хем леко ме дразни. Знаят ли те, кои сме ние българите, бе? Какви измамници сме дали на света? Какви мошенници ни управляват? Какви лъжци влизат в парламента? Всъщност, може пък точно това да са научили и да са прозрели, че няма по-големи глупци и смотаняци от нас. Абе, Гуана Луна.

Полицейска сводка. Днес при масово сбиване в ромския квартал Шикермала е пострадал 42-годишният Асан К, който е бил ударен с още по-тъп предмет. Турските служби за сигурност са заловили сериен режисьор-садист. На съвестта му тежат повече от 432 серии убийства на добрия вкус. Съседски бой в Столипиново ескалира в масова сватба. Двама цигани откраднали един календар от будка за вестници. По този начин на всеки се паднала по половин година условно. Добрите момичета чакат принца на бял кон, а лошите амнистия, съобщиха от управата на Сливенския затвор. Според статистиката, най-много свидетели имало по делото на Йехова. Двама пернишки емо младежи били нападнати от 12 софийски скинхедове. Скинарите до един са настанени в Пирогов на командно дишане, а нападнатите били застреляни от полицията при опит за самоубийство. При последвалия оглед се установило, че всяка от жертвите имала по 7 огнестрелни рани, 2 от тях смъртоносни, а останалите, за щастие, леки.

0: ¡Grabus! Седморката на Жоро. Най-добрите вицове от мрежата, подбрани лично от мен за вас. Градусчета. Вчера шпионски спътник на Пентагона е прихванал незаконно следният разговор между Кремъл и остров Сахалин. Алло, остров Сахалин. Да, Сахалин на среща. Какво става при вас? Как върви референдум? Отлично! Вече приключил даже. А резултат какой? А готово! А присъединились! А към кого? Към Япония присъединились. То есть как към Япония? Няма ли протестиращи? Има! Японци протестират, но поздно. Не присъединились.
1: Градусчета.
0: Мутра, собственик на бар, звъни на колега. Картоф, приятел си ми, и затова държим да ти кажем. Значи, с нощи щерка ти беше в клуба и много са напи. Ма много. Мару, мерси съм ти, брато. Ма тя разправя, че цяла нощ нищо не е туряла в уста. Браточка, сори, ама ще трябва те разочаровам дворазово.
1: Градусчета.
0: Киркор, в последно време си купувам виагра и съм много доволен. Каква е тая виагра, бе, грабет? Ха, не знаеш ли? Хапче, пиеш го преди секс и после без проблем го дигаш 2-3 пъти. Ага, успокоително значи.
1: Градусчета.
0: След поредния си концерт Веско Маринов се разписа върху китарата на своя фенка, с което двойно поевтини цената на клети инструмент.
1: Градусчета.
0: Завършил вълкът корпоративно право в Лондон, върнал се в родната гора, срещнал червената шапчица на пътечката и рекал: какво предпочиташ, червена шапчице? Сливане или поглъщане?
1: Градусчета.

0: Прибира се първокласникът Иванчо от училище и тича при майка си. Мамо, мамо, научих се да смятам. И какво научи да смяташ, слънце мамино? Смятам, че ни учат на пълни простоти.
1: Градусчета.
0: Питат Радио Ереван. Какво представлява поза 114 от Кама Сутра? Радио Ереван отговаря. Поза 114 от Кама Сутра. Жената и нейният любовник са в поза 69, когато в стаята влиза съпругът с 45-ти калибър.

И в Дзамунда здравословно хранене е да не слагаш нищо болно в уста. За политиката важи същото принцип. Да не слагаш болно във властта. Иначе то почва да ти го слага. Ей, и да вземете най-сетни да ни обясните на нас от Замунската академия на науките. Вие за коя система сте българите, бе? Манджуритарна или порционална?

0: Къде я докарахме, питам аз. До кривата круша, вика колегата Симеонов. Бабината ти тренкине, възразявам културно аз. Докарахме я точно до където трябва. До онази тенка червена линия, където програмното време свършва, идва време да отбележим, че през изминалите 60 минути пред микрофона се радио разпръсна мегаводещият Жоро Пев. Музиката излъска и подреди
1: музикалният екип на Радио Пловдив.
0: А звукът през цялото време се подчиняваше безпрекословно на саунд.
1: Музикалният звуколеяр Драгомир Симеонов.
0: Това беше всичко от нас. Благодарим ви, че бяхте с нас. До чуване до следващата неделя. На Слука, Истимаро и Умната.

0: 4 часа новини. Министрът на външните работи Велислава Петрова се среща днес със своя германски колега Йохан Вадефул в Берлин. Оттам предава Капка Тодорова.
1: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Даниела Савова допълва.
2: Преди посещението премиера посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хигли пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините Даниела Савова.
0: Бившият главен преговарящ за Брекзит от страна на Европейския съюз Мишел Барние заяви, че британците няма да имат право да избират най-доброто за себе си и че свободното движение е ключово условие за завръщането на Обединеното кралство в Евросъюза. От Лондон предава Веселин Паунов.
3: В интервю за лондонското радио LBC Мишел Барние заяви, че Европа остава отворена за по-тясно сътрудничество с Великобритания в сферата на отбраната и външната политика. Преди предстоящата следващия месец среща на върха Европейски съюз, Европейски съюз Обединеното кралство в Брюксел, Барние подчерта готовността на Съюза за задълбочаване на сътрудничеството в тези области. Бърния приветства подкрепата на Обединеното кралство за Украина и заяви, че Европа е готова да преразгледа сфери на партньорство, останали нерешени по време на преговорите за Брекзит. Бърния отбеляза, че Европейски съюз се е стремял към изграждане на по-широко партньорство с Великобритания към края на преговорите за Брекзит през 2019 и 2020 година. В самия край на преговорите за Брекзит лично предложих да се отвори нова глава относно отбраната, външната политика, сътрудничеството и услугите. Посочи Бърния и допълни, че Борис Джонсън първоначално се е съгласил да обсъди тези въпроси, но по-късно отказал да продължи работата по тях. Все още сме готови да отворим такива глави, каза Бърние, но ясно заяви, че всякакви по-задълбочени икономически отношения ще бъдат обвързани с строги условия. Той добави, че приемането на еврото не е задължително условие за подновяване на членството. От Лондон, Веселин Паунов.
0: Испанският крал Фелипе VI защити суверенитета и териториалната цялост на страната по време на първото си историческо посещение в Селта. Държавният глава подчерта, че отношенията между Испания и Марокко трябва да се основават на взаимно уважение. Още от кореспондента ни Димитър Драганов.
4: Хиляди жители на Селта приветстваха Фелипе VI и съпругата му Летисия по време на визитата. Двамата се срещнаха с местните власти, говориха с граждани и посетиха гробището Сиди Ембъркек, където отдадоха почит към загиналите по време на масовото нахлуване на мигранти в края на юли тази година. В края на визитата в реч пред представители на

0: гражданското общество. Испанският крал обеща, че градът няма да бъде оставен беззащитен и призова за добросъседски отношения с Марокко, базирани на взаимно уважение.
1: Суверенитетът и териториалната цялост на нашата страна не подлежат на преговори, те са неоспорими. И пред лицето на какъвто и да е риск, наше задължение е тяхната защита и съхранение.
0: Това е първото посещение на испански монарх в Сеута след визитата на бащата на Фелипе VI, Хуан Карлос, през 2007 година. В сряда кралят и съпругата му ще посетят Мелия, другият испански автономен град на територията на африканския континент. За новините, Димитър Драганов.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
2: През започналото денонощие ще бъде облачно. На много места ще има валежи от дъжд, като по-продължителни ще са в Централния Балкан, пред Балкана, Родопите и Югоизточна България. През деня от запад валежите ще отслабват и ще започнат да спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Минимални температури между 6 и 11 градуса, в София около 6, максимални между 10 и 15 градуса, в София около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Новините в 4 часа представи Димитър Пенков.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели! И тази сутрин поделяме 2 часа с любимото ви предаване по Първи петли, което днес, по традиция в средата на седмицата, се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Надяваме се, че историите и песните, които сме ви подготвили, да направят утрото по-приятно. В този ранен час ви посрещаме Александър Кочев, Николай Чапански и дежурния екип в студиото на Радио Пловдив с поканата до 6 часа да сме заедно.

0: Добро утро, уважаеми роднобудни слушатели. Ако вече сте се разбудили, вие сте с предаването По първи петли, което днес в среда се излъчва от студиото на Радио Пловдив и надявам се тези хубави песни, които ви поднесеме, да подобрят настроението в началото на новия ден. Традиционното изложение за работодатели Дни на кариерата се проведе в Техническия университет филиал Пловдив. В събитието тази година се включиха повече от 40 от водещите компании в Пловдив и региона, а те представиха пред студентите своите позиции, работни места и възможности за професионално развитие. Повече научаваме от Живка Танчева и Елена Крушкова сега.
1: Търсещите работа млади хора са активни, те са хиляди и онлайн и на място на кариер шоу, а компаниите са над 20 в различни сектори от Пловдив и региона, обобщи Емил Томов, организатор на форума.
2: Имаме нови компании, които не са се включвали до сега. Интересното е, че тази година имаме различни атракции, имаме симулатор на живо, който могат хората да се тестват как се кара спортен автомобил. Имаме фотобудка с AI приложения. Много от компаниите имат отворени позиции, които са за тепърва започващи кариерата си. Стажански такива или entry level позиции, но има и много отворени позиции за хора с повече опит.
1: Вие като човек, който изследват вкусовете на младите, какво днес е най-предпочитано?
2: Винаги наблюдаваме през последните години, че със сигурност маркетинга е нещо, което е много интересно за младите хора, тъй като дигиталната среда, комуникацията, създаването на съдържание, тези детайли са интересни със сигурност на хората. Има такива

0: и отворени позиции. На IT сектора винаги е бил така привлекателен. Последните години знаем, че там има малко по-ниско търсене, лек спад на търсенето отпреди, но все още има търсене. Валидно е и за
1: кой? Много представени. От кой сектор? Телекомуникации, IT?
0: Търговията, от IT сектора, от производството. За производството също е така доста отличаващо се, когато говорим за Пловдив.
1: Какво се търси там? Инженерни кадри, лифти, работници?
0: И от двете.
1: Повече за симулатора на живо, където се тества как се шофира автомобил.
2: Това представяме ние. Една наистина доста реалистична симулация, която да представи на обществото какво би се случило, ако се загуби дадено управление зад автомобила в случая на нашия симулатор и какви биха били неблагоприятните последствия.
1: И още разказ за фотобудката с IT-приложение.
3: По принцип сме агенция, която се занимава с събития, бития маркетинг, но тъй като искаме малко да развием събитийната индустрия или събитийната, не съм сигурна къде точно отделението, в България се опитваме да измисляме все повече нови, по-интересни интерактивни преживявания, едно от които фотобудка и е доста интересно в момента. Това е за различни частни събития, корпоративни събития, най-вече.
1: Най-много младите хора търсят позиции в маркетинга, IT сектора, особено след навлизането на изкуствения интелект.
4: Тък само за да вида кариера, да, за работа, за мечта на работа, така да се каже.
1: Какво, например, си представяте да работите? Нещо на компютър или...
4: Да, аз съм завършил всъщност софтуерно инженерство. Нещо подобно се търса всъщност.
1: А вие посещавали ли сте досега подобни форуми?
4: Да, да. В Техническия университет. Нещо свързано с софтуерното инженерство. Програмиране. Най-вероятно в Пловдив, да.
5: Не уча, завършил съм. Работя и в момента просто оглеждам какви са възможностите.
1: Ама в каква сфера?
5: Ами нямам конкретна, тъй като съм завършил бакалавър менеджмент на туризма, в магистъра ми е спортна журналистика и виждам, че в тези две сфери малко по-трудно мога да пробия и просто търся някакво преориентиране и затова съм дошъл да разгледам възможностите.
1: По принцип, водите ли на такива изложения или това е първото, което посещавате?
5: Това ми е първото, което посещавам. Да, тъй като доста време работя онлайн и търся нещо по-различно, малко да разчупя рутината, да излезна от зоната на комфорт и затова търся нещо по-различно.
6: Всякаква работа си, да се търся си възможност за развитие по-скоро.
1: А завършила ли сте?
6: Завършила съм чуждоезикова паралелка в Карлово, нямам висше образование. С език или с възможност за развитие, работа, където мога да се обучавам и да се развивам в някой друг бранш.
1: Форумът е за студенти и са завършили висше образование, като всички могат директно да контактуват с работодателите.
7: Там въпрос за служители в IT сферата.
1: Сиреш за Пловдив, търсите завършили или студенти по IT?
7: Предлагаме и позиции за хора и без опит и за имаме роли подходящи за вече установени професионалисти.
8: Здравейте, в момента имаме доста отворени позиции, над 20 такива, които голяма част от тях са технически инженерни, свързани с електромонтьор, както и позиции в IT отдела с специалист сигурност на данни.
1: Инициативата събра компании и специалисти от IT сектора, производството, ритейла, логистиката, финансите, HR и маркетинг. Видях тук, че се интересувате. Каква позиция си търсите?
9: Аз съм се ориентирала към административните работи. В момента това работя и разглеждам.
10: Аз съм се ориентирала в сферата на графичния дизайн, маркетинга, но също се занимавам с деца и обучителни повече на езици.
9: Ами аз до момента не съм била на такова и много се радвам, че това се случи в Пловдив, понеже масата от такива събития се случват само в София. Аз съм много позитивно настроена и се радвам, че се случват такива неща и апелирам да се случват повече. За мен това е просто 10-10 събития.
10: И аз не съм учеща, аз търся работа в момента и мисля, че това събитие е доста добро място за, нали, да направя връзки и потенциално да се намеря работа.
11: В момента предлагаме позиции в филиалната ни част и в складане в село Стряма. Те са тип служители.
12: Примерно, да, специалисти обработка на данни на различни видове документи. С немски език задължително.
1: Езиков център, например, предлага.
13: За преподаватели и административни позиции имаме.
14: Учителски екип вече си е заед.
13: но имаме административни позиции.
1: Аутсорсинг фирма с близо 5000 служители в България предлага ето това.
14: Ами при нас, ние сме аутсорсинг компания, набираме служители, владеещи чужди езици, имаме изключително голямо разнообразие от

0: езици, започващи с по-така познатите немски, френски, испански, италиански. Набираме хора дори с иврит и така с малко по-разнообразие имаме като цяло с езиците. Не изискваме завършено висше образование. За нас е важно кандидатите да са мотивирани.
1: Предлагат се и много интересни стажански програми с структурирано обучение, което помага да се влезе в самия производствен процес на компанията. След Пловдив, кариер шоу ще бъде на 15 октомври във Варна.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

по първи петли е предаването, което слушате в среда сутрин от студиото на Радио Пловдив и така се разбуждаме заедно. Много и все интересни неща сме ви подготвили и след 5 часа, за което ще ви кажа и след малко. Тази тема е доста сериозна, която са ни подготвили колегите. Огнище от птичи грип А. Штампа в ферма на Пловдивското село Трилистник бе установена от Българската агенция по безопасност на храните. В обекта се отглеждат, забележете, над 32 000 кокошки носачки. Определена беше и 3-километрова защитна зона около стопанството, в която попадат съседните села, като Рогош и още 9 села от община Марица, като Войводино, Водинг, Крислово, Калековец, Желязно, Ясно поле, Манолско конари, Манолийско торе, както и още други селища от съседните общини Раковски и Сан.

0: Владово. Още за мерките от разговора на Иванка Петкова с доктор Михаил Кръстев, директор на областна агенция по безопасност на храните Пловдив, ще научим сега.
1: За птичия грип в фермата в Трилесник сигнала беше подаден от собственика на фермата, като още при първо виждане от негова страна на завишена смъртност на птиците се свърза с нас, за да подаде сигнал. Първо бяха умрели само 8 птици, след което веднага изпратихме инспектор, който да провери на место. Взети са проби, съответно изпратени в лаборатория, на момент са транспортирани до София за лаборатория. Имаме положителен резултат и след положителния резултат от лабораторията имаме издадена заповед от изпълнителния директор. Докато за огнището на шарка сигнала беше получен от регистрирания лекар, който обслужва обекта. Този лекар е бил извикан от собственика за съмнение за влошено здравословно състояние на животните. Колегата подходил професионално, влезнал е в обекта, разгледал животните, съответно е изразил съмнение за заболяването и е уведомил веднага официален лекар и дойде и до мен съответната новина. Взели сме проби и изпратени са също в референтната лаборатория в София. Имаме положителен резултат и там. Имаме излезнал резултат. Към днескашна дата огнището вече с шарка е унищожен.
2: Кажете, моля, за колко животни става дума и в двете огнища?
1: Значи в огнището, което е в Трилесник за птиците, става въпрос за 32 922 кокошки, които предстои да бъдат умъртвени хуманно. А в огнището за шарка в село Василевски става въпрос за 174 броя овце.
2: Какви мерки взимате, за да не се разпространяват заболяванията?
1: Мерките са ограничаване на движението, проверки по околните ферми и обясняване на стопаните какви са рисковете при движение на животни. Не се допускат общо взето движения. Освен това, при унищожаването на самите животни се извършва дезинфекция както в обекта, така и на заобикалящите го улици и прилежащи площи.
2: Доктор Кръстев, как вероятно са били заразени животните и в двете ферми?
1: Значи в двата случая става въпрос за вирусни заболявания. Вирусите са изключително устойчиви на двете заболявания. Те са, разбира се, различни. Не можем да уточним как точно са се заразили, но явно вирусът е проникнал в фермите. Сега има един момент, че в момента има насищане, така наречения сезон на

0: прилет на тези диви птици, възможно е болестта да се разпространява и с тях. Докато за овцете в момента е активен сезон, там се събира фураж, подготвят се хората за зимата, за изхранването на животните. Има доста транспортни средства, които влизат и излизат от фермите. Разбрахме, че този вирус на шарката е изключително устойчив. Може да бъде вкаран и с транспортни средства, ако не са добре дезинфицирани. Предполага се, че се е случило точно това.
1: Двете ферми за първи път ли страдат от тези заболявания?
0: Фермата в село Васил Левски с дребни преживни животни за първи път страда от това заболяване, докато при другата ферма с кокошките е имало в предишните години и други заболявания констатирани. В смисъл пак същото заболяване, но в по-стар период.
1: А кажете, моля, какво ще се случи сега с животните?
0: Животните в фермата, която е с шарка, са унищожени днес и са загробени в съответствие с изискванията на регламент 2009, европейския регламент, под официален надзор, под надзора на официални лекари от ОДБХ Пловдив. Същото предстои да се случи в фермата, която е с високопатогенна инфлуенца в село Телесник.
1: А стопаните ще получат ли някакво обезщетение от държавата?
0: Да, обектите са регистрирани, отговарят на всички условия, животните са идентифицирани, стопаните предстои да бъдат обезщетени.
1: Да. Оставам с впечатление, че Пловдивска област често страда от тези заболявания. Защо?
0: Ами едва ли по-често от другите области, просто в Пловдивска област има концентрирано доста животновътство, нашите ферми са големи, разположени са близко една до друга, което благоприятства. При населването общо взето в случая това, че имаме много животновъдни ферми, спомага за по-бързото разпространение на някой път на заболяванията.
1: На финала на разговора някаква препоръка към стопаните да дадете?
0: Препоръката ни към стопаните винаги е да се ограничава движението на животни, да не се допускат непознати хора във фермата, да се извършва дезинфекция на всички влизащи и излизащи транспортни средства и ако е наложително и ако нещо ги притеснява, да се свържат задължително с регистрирания лекар и съответния официален лекар на место.
2: По първи петли.
3: По първи петли.

0: Добро утро! Вие сте с предаването По първи петли, което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Е 14-я ден на октомври, е валежен, пък и студент в този ранен час. Ако сега излизате за работа, не забравяйте чадъра с вас и малко по-топли дрехи. Ето и интересна тема, която са ни подготвили колегите. Министъра на земеделието и храните Пламен Абровски участва в дискусионен форум на тема «Бъдещето на българското земеделие, политики, конкурентоспособност и устойчивост». Събитието се проведе в рамките на първото изложение на земеделските производители от Пловдивска област под наслов «Даровете на Тракия» и е под патронажа на областния управител Георги Янев. Форумът обединява над 40 местни производители от всички 18 общини в областта. Повече от Живка Танчева в разговор с министър Пламен Абровски.
1: Нямаме притеснения за търговията с зърно по Черно море. Няма и отказали кораби за и от България. Това заяви в Пловдив министърът на земеделието и храните. Пламен Абровски посочи, че в комуникация с председателя на Националната асоциация на зърнопроизводителите в България е уверен, че ситуацията е спокойна.
2: Но към засегашната ситуация няма нещо, което пак казвам да е притеснително, няма някакво специално движение нагоре-надолу на цени. За момента, пак казвам, всичко е спокойно.
1: Неоснователни са притесненията на Асоциацията на зърнопроизводителите. Вчера те в дълго интервю обясниха, че имат отказ.
2: Ами сутринта говорих с председателя на Националната асоциация. Да, сутринта говорих с господин Проданов. Той ми каза, че абсолютно всичко е спокойно. Все още за сега и надявам се да продължава да бъде така. Нищо притеснително няма по отношение на търговията, конкретно с зърно, защото знаете, че основно тя става с кораби.
1: Заяви още Пламен Абровски. По думите му няма нужда от извънредни мерки по отношение на търговията по Черно море. По отношение на проблема с реализацията на продукцията на гроздопроизводителите, министърът на земеделието коментира, че вече е подготвен пакет за подпомагане.
2: Министерството, това, което може да предприеме и което е предприело, е да подготви пакета с подпомагане, което ние сме длъжни така или иначе да направим. Но съгласете се, частноправни отношения по отношение на търговията ние не можем да се месим. Доколкото разбирам, аз конкретно в района на Хасково има раздвижване. Хасково, Свиленград, започнали са изкупуване на продукцията. Доколкото разбирам, всичко е въпрос на цена, а не на търсене. Но пак казвам, ние сме в пазарна икономика и не можем да се меси държавата в ценообразуване.
1: Следващата седмица Министерството на земеделието и храните ще публикува индикативния график за плащанията към земеделските стопани за кампания 2026. Това каза в приветствието си министърът на земеделието и храните, който даде начало на дискусията в Пловдив на тема «Бъдещето на българското земеделие», част от земеделското изложение «Таро». На Тракия.
2: Те ще стартират на 20 октомври, като до края на този месец ще направим нещо, което откакто сме членове на Европейския съюз не е правено, а именно ще бъдат осигурени 30% авансови плащания по обвързаната подкрепа. Така че до края на годината се очаква ДФЗ да разплати средства по над 40 интервенции и се очаква да бъдат платени заедно с държавните помощи, де минимиса и всички останали европейски схеми и мерки за подпомагане над половина.

0: милиард евро. Нашата цел е една – българското земеделие да бъде силен и конкурентоспособен бизнес, който произвежда, създава добавена стойност и осигурява доходи.
1: Пламен Абровски подчерта, че в бюджет 2027 един от основните приоритети на правителството и на Министерството на земеделието и храните ще бъде напояването. Той посочи, че в стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони са одобрени 35 проекта за модернизация на напоителната инфраструктура, които ще бъдат като възможност за напояване на още 400 000 декара. Министърът припомни, че се подготвя и нов закон за кооперирането, който ще създаде реални стимули за доброволно обединяване и ще даде на земеделците по-силна преговорна позиция при реализация на тяхната продукция. В Пловдивска област са регистрирани 7500 земеделски производители, каза областният управител Георги Янев, който също участва в форума «Даровете на Тракия».
2: В Пловдивска област се отглеждат повече от 43% от домахите, 40% от продукцията на българския пазар. Тук са регистрирани 7500 земеделски производители. Това е най-голямата общност на цялата страна. Тук се стопанисват повече от 78 000 декари лозови насаждения и повече от 12 000 декара маслодайни рози.
1: Хранително-вкусовата индустрия в Пловдивския и Софийския регион съставлява 43% от готовата продукция на храни в България. Заместник министърът на земеделието и храните, професор Крум Неделков, заяви пред участниците във форума в Пловдив.
3: Наред с директното подпомагане, ключов инструмент за повишаване на конкурентоспособността остават инвестициите. Именно за това Министерство на земеделието и храните ще насочи над 74 милиона евро допълнителен финансов ресурс за екологични инвестиции в земеделските стопани и стопанства и преработвателните предприятия. С увеличението от бюджет над 27 милиона евро, инвестициите в земеделските стопанства, насочени към опазване на околната страна, ще достигне общо 112,5 милиона евро. Това дава възможност да бъдат подкрепени допълнително близо 500 проекта на реални стопани, които искат да развият своите стопанства. Предстои животновъдите да кандидатстват по интервенцията преход на национална помощ за говеда, не обвързана с производство в размер на над 20 милиона евро.
4: По първи петли.
5: По първи петли.

предаването е по първи петли, което днес се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Драгомир Симеонов е на звукорежисерския пулт. Пред микрофона е Никола Чапански и ви каним и след новините в 5 часа, когато ще гостуваме в село Смилян, където се подготвят за празника на Смилянския боб. Там вече тече усилена подготовка, както и в пловдивското село Трелисник, където днешният Петков ден е особено почитан. И в град Панагюрище също ще има събитие, празник на Дъбинското зеле в село Дъбине, община Карлово, и още много интересни неща сме ви подготвили. Стана вече дума за срещата на земеделски стопани, за бъдещето на българското земеделие, за политиките и за устойчивост. И продължаваме темата с първото по рода си изложение в

0: 40 бяха изложителите от всички общини в Пловдивска област, които представиха местни продукти, домашни специалитети, занаятчийски изделия. През двата дни участваха и самодейни състави от читалищата в цяла Пловдивска област. Репортажа от там е на Яница Марова.
1: Над 40 производители от 18-те общини в Пловдивска област се събраха на фестивала Даровете на Тракия в Араповския манастир край Асеновград. На първото областно земеделско изложение те представиха местни храни, напитки и традиционни продукти. Сред изложената продукция бяха вина, зрели сирена, кашкавали, местни деликатеси, овошки, пчелен мед и такани изделия. И макар да срещат трудности, не се отказват. Търсят решение чрез оптимизация. Ангел Генов е агроном в овощно стопанство в района на Плодовитово, което се простира на площ от 2000 декара.
2: Основното ни производство е свързано с ябълкови градини, които са за производство на ябълка за прясна консумация. Имаме малко круши и малко вишни, които вишните конкретно ги използваме в сокопроизводството. Цената на продуктите за растителната защита и на туровете доста се повиши в последните няколко години, особено последния сезон, заради поскъпването на горивата, електроенергията, инфлацията. В предходния сезон, 25-та, разходите са били между 250 и 300 лева на декар. Сега в момента надвишава 450 лева или, так да кажем, 225 евро, ако го усредним. Ние се опитваме да внедряваме нови методи за отглеждане на градините с цел понижаване на производствените разходи. Те се състоят най-вече в мониторинг на неприятелите и на болестите и определяне на точните моменти, в които трябва да се извършват растително-защитните мероприятия. Един вид водиме интегрирана растителна защита, а не пръскаме хаотично за всяка една болест. По отношение на минералното хранене, постоянно правиме изследвания почвени, листни, за да можем да предвидиме точно какво ни е необходимо като хранителни вещества и да не правим излишни разходи.
1: Предизвикателна е била земеделската година и за Рени Джингарова, която има семейна винарска изба в Брестовица.
3: Всяка година добавяме по нов сорт вино в формата на ароматни вина, които се стремим да бъдат с по-високо качество и да бъдат идентични за нашата околия.
1: От 2018 година отглежда 50 декара грозде винен сорт, но тази година е била изключително тежка, тъй като
3: нашите масиви бяха пострадали от природно бедствие, много силно торнадо с градушка, нашите лозя гранича с асфалтовия път и имаше паднали дървета в самия лозов масив и това бедствие доста щети ни нанеси, като останаха само пръчките, на 100% бяха загубите. Само единия масив имаше около 20% оцеляло грозде, но сме доволни и на това. Важното, че сме живи и здрави и това беше чудо за нас. Ще се борим за оцеляване с вина, които имаме на складова наличност от минала година.
1: Рени Джингарова казва, че и при нея, както при останалите земеделски стопанства, средствата, които отделя за да произведе продукцията си, значително са се повишили.
3: Най-големия проблем е в брането на грозде. Гроздо комбайни от 50 декара не може да си позволим. Затова ръчно се берат, като и качеството на виното същевременно е по-голямо. Никой не иска

0: които те първа започнаха да се унищожават и може би ние поставихме началото от далечната 2020 година за изкореняването им.
1: Съм Румен Драганов от Мандра Хисара. Занимаваме се с производство на висококачествени млечни продукти. 1200 животни имаше баща ми. Имаше доста трудности и той просто полека-лека се отказа от това и решихме да сме само в една насока. Вече сме без животни, само мандрата си ние и се изкупуваме мляко. Изкупуваме мляко, което е овче и краве, от ферми, които са дребни, без да работим сборни млека, българско мляко. Трябва да се ценят производителите на мляко първо, за да му имат те условия и държат да се помага на тях, за да могат те лесно да си гледат животните и ние оттам нататък да получаваме хубаво мляко.
2: Анелия Георгиева съм аз от Хисаря. Биопроизводители сме, отглеждаме нетрадиционна култура, кейл. Това е листно зеле, много богато на витамини, на минерали, супер храна. От който кейл правим чипс, за да е много по-лесно на крайния потребител да опита. Тъй като това е крайно непознат продукт и много по-трудно се налага на пазара, решихме в последствие да приготвяме и от традиционните разядки, което българското семейство слага на трапезата си. Тоест лютиница, лютивка, ивар, кьопово.
3: Рентабилно ли е?
2: Много е трудно. Когато търсиш качество, цената е висока, което пък ограничава потреблението. Но все повече българинът се насочва към качественото. По-голям проблем е работната ръка. При нас има много ръчен труд, а работници няма. Ниско заплащането, сезонна е работата. Има пречки, има спънки и трудности, но успяваме. Семейството е впрегнато в пълен мащаб от децата до бабата.
4: Първото областно земеделско изложение беше предшествано от форум за бъдещето на българското земеделие, конкурентноспособността и устойчивото развитие на сектора.
5: По първи петли.
6: По първи петли.

0: Хоризонт.
1: С новините в 5 в студиото е Димитър Пенков. Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности слушаме репортера Мария Филева.
2: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпрос

0: ще им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
1: Правителството ще заседава днес, предвидено е да одобри междуправителствената спогодба с Република Турция за въпросите свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево КП Коле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи ЕАД да извършва услуги от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните хора настояват Общинският съвет в Девин да отмени решението си и преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Още за основните искания и целта на протестните действия обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
2: Решението на Общинския сектор е взето за платено паркиране в град Девин. Няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени, да се включи на ново разглеждане Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един вариант компромиса. Нека да си има платено паркиране, но има и свободни зони за хората. В момента на лице е един тормоз и местните жители не са най-потърпевши от това платено паркиране.
1: Каза адвокат Живко Чепишев пред кореспондента ни Радостина Колчева. Днес Българската православна църква дава почит на света Петка Търновска. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители я приемат за своя закрилница. Кореспондентът ни Велина Махлебашиева информира.
3: През 13 век мощите на света Петка преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Жителите на Габрово отбелязват днес своя духовен празник. В Севлиево и Дряново, в дните около Петков ден, се провеждат традиционните ежегодни тържества. Денят ще започне с света литургия в храмовете. Пред параклиса на света Петка в Габрово, където някога се е намирала църква на името на светицата, ще бъде отслужен молебен за здраве. В Севлиево ще се състои тържествено заседание на Общинския съвет. Празничната програма ще завърши с концерт. В Дряново ще бъде открита изложбата «Приятели» с живопис и пластика на трима утвърдени автори. За новините Велина Махлебашиева.
1: Прогнозата за времето е на Мартин Славчев.
4: Слънцето в София изгрява в 7 часа и 38 минути и залязва в 18 часа и 46 минути. Продължителност на деня 11 часа и 8 минути. Луната в София изгрява в 11 часа и 46 минути и залязва в 20 часа и 25 минути. Фаза на Луната 4 дни преди първа четвърт. Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 5 часа.
5: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: по първи петли от Радио Пловдив.
1: Добро утро, уважаеми радиобудни слушатели. Малко след новините в 5 часа ви посрещаме отново в предаването по първи петли, което днес в сряда се излъчва от студиото на Радио Пловдив. Хубав празничен е днешния 14-ти ден на октомври, в който ви посрещаме. Петков ден е по народна традиция и за него ще стане дума. И ще ви отведем на гости в село Трелисник, защото този ден е особено почитан там. Какво ще се случи? Очакваме да ни каже кмета Мирчо Петров. Ивайло Шопски ще ни отведе в Перущица, където се подготвят за фестивала на родолюбието и веселието. Той ще е в продължение на 3 дни, петък, събота и неделя тази седмица.

И родопското село Смилян се подготвя за празника на смилянския фасул. Забележете, над 300 кг смилянски фасул, 250 кг ориз и тон и 300 кг телешко месо ще сготвят местните, за да посрещнат гостите на празника тази година. Кулминацията е в съботния ден. Очакваме да се включи оттам кмета Чавдар Червенков, който ще ни каже за това как ще изглеждат празничните дни в село Смилян. Останете с нас, приятно ни е да сме заедно и хубавите песни, които сме ви подготвили. Драгомир Симеонов е на звукорежисьорския пулт, пред микрофона е Никола Чапански.

В двора на Раповския манастир Света Неделя сме. Тук под шатрите се помещава и регионалната занаятчийска камера за другата на майсторите. Жан

0: Иванова е един от членовете, майсторите, можем да кажем, представители от Пловдивската задруга. Здравейте!
1: Здравейте! Много се радвам, че виждам познати лица и ме връщат в спомените преди години, когато съм работила заедно, но и то е било успоредно с това, което съм и правя и сега.
0: Преди да кажем обаче какво има тук на щанда на Жана Иванова, нека да ви кажа, уважаеми слушатели, че тя е дългогодишен служител на Радио Пловдив и много пъти е сядала на пулта за излъчване. Какво има, Жани, сега тук на... Виждам един стан, да, държиш в момента.
1: Това е вертикален стан, който на него се научих да така. Винаги съм мислила, като се пенсионирам, ще се науча. То се носи по жилка котленска, но благодарение на радиото, в едно предаване, когато бях на работа, чух в предаването Тачули сте не сте ли за различни видове занаяти. Това беше 87 година. И чуха, че правят кръжок за вертикално тъкане. И отидах и се записах. Това ми беше стимула и началото, старта. И оттам седнах на килима и взех да броя и малко по малко. И след една година явих се на изпит, станах майстор. И майсторството ми свидетелство сега се виси на стената, което ме удовлетворява най-много.
0: Няма да питам коя година е било това и колко години са се изнизали от тогава до сега, но явно вече си овладяла всичко, но което може да са
1: не може,
0: не може ли?
1: Не може. Никога не може, винаги нещо научаваш. Вкъщи имам 4 стана и най-ми е болно, че много малко хора имат мерак да се научат, защото той е занаят изчезва.
0: Какво може да се направи на този вертикален стан, който сега си пригърнала в теб?
1: Това е едно малко станче, което е преносимо, но по принцип на вертикален стан може да се тъчат чипровски, котлински, персийски, бакамски килими, дето беше по-миналия ден изложбата в Етнографския музей. Персийски килими. Също може да се тъче и декоративно тъкане, гоблини. На хоризонталния стан гоблини не могат се тъкат. Тук няма сувалка, тук има само една метална набивачка и пръст, с който отбираш мишките. Много бавно се тъче и съвременните хора искат много бързо резултат. И това ги спира. Но все някога някой... Дай Боже, ние да сме живи, за да покажем, докато им дойде мерака да се научат.
0: За да продължи този занаят.
1: Да, да.
0: А има ли интерес към него? Спират ли се, интересуват ли се децата, които са тук?
1: Не, не. За съжаление, не. Не се интересуват. Интересуват се от неща, които в момента могат да ги консумират. Чанти, шалове, тукички, такива неща. Но това не. Дори не ги опипват, за да видят какво е. Но едно време имаше един майстор, той викаше, всяка стока си има купувач.
0: Да.
1: И преди малко се спря един мъж с едно детенце. И аз викам, май за мъже няма нещо, което да ви впечатли. И той вика, не, напротив, има. Викам, какво? Ами баба ми вика, беше такачка. И като каза такачка, значи викам, тя е такала на вертикален стан. На думата такачка не се използва за хоризонтален. Точно. И ми викам, да, това е вертикален стан. Да, вика, аз съм от котел. И ми стана толкова драго. Аз съм, вика, сядала на баба ми на стана. И викам, и имам, и знаете ли колко много модели в къщи. Дайте ми, вика, визитката, вика, ще ви ги изпратя. Ето, един човек може да не може да тъче, но ти дава модела, които да продължиш, които са от векове пазени.
0: Да. Нека да има повече хора така, и тук в Раповския манастир на Поляната. Да кажем обаче на слушателите какво има, какво си наредила тук?
1: Това има тъкани класически от пана, от килимите, котленските килими предимно. Направила съм и декоративни

0: подложки за чай и кафе, да покажа как се работи декоративно. Между другото, на този стан няма лице, няма опаци. Те са еднакви. И дори котленци са казвали, че нашите килими се ползват 100 години. След 100 години, като се изцапа, го обръщат от другата страна. Отделно аз се занимавам и с плъст. И с плъст вече имам бижута, да, и което е за мен е най-доброто като плъст, това са пантофи, които гаранцията е 2 години, кръка се чувства перфектно в тях. Но хоби.
1: Оставяме, уважаеми слушатели, Жана Иванова да си тъче и да посреща хората. Успешно изложение. Довиждане.
0: Довиждане и много ми беше приятно. По първи петли.

0: Сега, уважаеми слушатели, ще ви поканим на нещо интересно. Задава се фестивала на родолюбието и веселието в Перущица. Събитие, което ще сплоти младите и старите, ще събере поколенията и за него ще научим сега от Ивайло Шопски. Познавате го от пътуващото читалище, което сигурно ще хвърли котви в Перущица. Здравейте!
1: За първи път от 150 години Перущица ще си има весел празник. Там знаем всички, че на 9 май единствено се почита априлското въстание, но те му казват местните празника на мъртвите с голямо уважение и почет, отдават дълга си виновния на хората, пожертвалите за България. Но 150 години Перущица нямаше весел празник и ние сега решихме да го възстановим, съчетавайки много традиции, които са отминали във времето и ги съживяваме, създаваме нови. И да ви кажа, най-хубавото е, че всяка българска приказка, когато свърши с благополучен край и още от малки са ни чели, като се казва накрая, и три дни яли пили и се веселили. И ние затова закачливо нарекохме нашата фейсбук група така, защото

0: защото вярваме и сме убедени, че работливите и гостоприемни хора на Перущица заслужават тяхната приказка да има един щастлив край, заслужават както някога есенно време, когато напълнили избите, хамбарите, когато свърши полската работа и хората са се подпускали, ходили са по седенки, ходили са си на гости, общували са по-често и ние така, благодарение на местната власт, която също се включи и те си имаха такъв празник начертан по програма, но ние добавихме така малко есенция и най-хубавото нещо от всичко е, че местните хора откликнаха с огромен ентусиазъм и всичко това се случва благодарение на пълната мобилизация на населението и очакваме цяла Пловдивска област, очакваме гости от цяла България да дойдат, защото обещаваме програма, каквато не са виждали и не са чували до сега никъде в България. Гарантирам ви го.
1: Ние сега ще кажем и датите, в които Перущица ще посреща гости. А това, че на 3 дни са яли, пили и веселили, българи не го умее това. Да ни откликнат.
0: Това е закачката, но ние имаме страхотни, имаме 300 квадрата детски кът с игрите на дядо и баба, с приказните герои, които ще оживеят на Елин Пелин и други любими български приказки. Имаме конкурс за рецитаторско изкуство за деца и младежи, който ще бъде посветен на патриотичните стихотворения с
1: много литературна част.
0: Имаме 5 оркестъра, ще раздадем 500 български знамена, 500 сладоледа за децата, 500 евро награда за най-големия юнак и всичко по 5, особено настроението.
1: Ето това за оркестрите е любопитно. Кои са те? Нека да ги кажем.
0: Ами, нека да запазим малко и изненада.
1: Все пак любителите трябва да знаят кой ще свири там.
0: Значи, мога да ви кажа две от най-известните имена. Нина Иванова ще дойде с нейния бенд, обичаната в целите от
1: Допите.
0: Ще бъдат нашият оркестър Шевица с ръководител Иван Йосифов и много други. А пък също така, естествено, отдаваме значение и на самодейците. Неделният ден ни е семейния ден, имаме програма под наслов замесени в традициите, като хвърляме ръкавица към най-добрите домакини да дойдат с техно тестено изделие, примерно погача, питка или сладки, да участват в конкурс с много страхотни награди. И точно в 12 часа правим най-голямото хоро, което е виждала Перущица в историята си. Имаме занаячи, които ще представят различни занаяти. Имаме гранчарско колело, примерно, което децата ще могат да пипнат глината, да творят сами.
1: Да, много, много интересно, наситено, нека да ни казваме всичко, но узнахме, че домакините се подготвят с един уникален сватбарски фасул, за да посрещнат гостите.
0: 500 кг сватбарски фасул, който ще раздадем безплатно. Рекорд за Гинес правим с него, ще кандидатстваме. 3 рекорда на Гинес атакуваме. Ще направим 15 кг кебабче, което също ще бъде демонстрирано на място, и местният деликатес, най-така, който се хвали местната кухня, така наречения ръжен, това е шиш с чушка, с сланина, много богат, който ще направим абсолютно рекорд 15 метра дълъг шиш.
1: Това е кулинарната част. Сега да кажем и дните.
0: Започваме на 16 октомври в 16 часа. Официалното откриване е 17 часа и свършваме на 19 с голямото хоро до 14 часа сме планирали програма плътно. По няколко неща ще се случат едновременно на няколко сцени.
1: Така поканихме и слушателите 16, 17 и 18, нали? Октомври в Перущица на фестивала на родолюбието и веселието.
0: И най-добрата новина е, че имаме осигурена безплатна къмпинг зона с санитарни възли, вода, ток.
1: А така поканихме слушателите. Ивайло Шопски ни разказа за това, което ще се случи в Перущица. До чуване! По първи петли!

0: Света Петка, преподобна, е храмовия празник на Пловдивското село Трилистник и днес се подготвят за гости, както в църквата, така и в двора на църквата. Още от 13 октомври започна празничната вечерни питохлеби и имаме вече телефонна връзка с кмета на село Трилистник, Мирчо Петров. Добро утро!
1: Добро утро на всичките!
0: И хубав празник днес ви пожелаваме!
1: Днеска е много хубав светъл празник, наистина. Света Петка, Света Параскева.
0: Защо го почитате във вашето село?
1: Знаете ли, това е останало от древни времена. Църквата, не знам защо е кръстена честно Света Параскева, но има защо, защото наистина ни закриля във времето. Въпреки незгодите, която природата ни прати, но може би точно Света Параскева ни закриля пък да нямаше жертви точно тогава. В деня на наводнението имахме и служба и може би била силна и ни запазила от да няма смъртни случаи.
0: Ето има защо. Петков ден е очакван празник от жителите на село Трилистник и днес се събирате в църквата, за да почитате празника. Как ще се случи това?
1: Да, още от снощи сме започнали. Основно движещо лице снощи и днеска е отец Димитър, който снощи имаше вечерна служба от 6 часа, днеска от 8 часа продължава службата литургия. И до 10:30, след което ще бъде раздаден курбан за здраве, но понеже днеска е по християнските канони е постен ден, днеска ще раздаваме риба и фасул сме направили постно, така че който дойде днеска на нашия празник, очакваме тук и жители от съседните села, ще бъде раздаден риба за здраве.
0: Много ли са имениците с тези имена? Петко, Петкана, Пенка, Петя?
1: Ами не съм се замислял, но имаме така доста хора, които може да ги почетем така на здраве.

0: И ние сега ще ги поздравим с хубаво изпълнение от студиото. Хубав празник ви пожелаваме. И ако слушателите имат път край село Трилистник, Пловдивско, могат да почитат този празник в църковния храм. Кмета Мирчо Петров се включи в предаването. Дочуване и хубав ден!
1: Дочуване и благодаря!

0: Родопското село Смилян се подготвя за поредния празник на Смилянския фасул. Можем да кажем едно очаквано събитие, както за местните жители, така и за многото гости, които ще дойдат от къде ли не. На телефонната линия е кмета на село Смилян, Чавдар Червенков, който ще ни каже за подготовката тази седмица. Здравейте!
1: Ами, здравейте на всички слушатели от най-хубавото село на света Смилян. Ами, готвим се за празника, както винаги, всяка година. Така че всеки, който слуша, е добре дошъл.
0: Петък, събота, неделя. Това са трите дни на вашия празник.
1: Да, празника почва в петъка, но големия празник е в събота, на 17-ти. Всеки, който слуша, слушател, е добре дошъл.
0: Не знам за коя година се случва този празник, но той от година на година събира все повече приятели, почитатели, които отново и отново се връщат в Смилян. С какво ги привличате? Явно с гостоприемството?
1: Може би смилянци са гостоприемни, може би гостоприемството, може би не мога да кажа, но това много сте прав. Всяка година все повече и повече хора идват, което за нас е много, така, много се радваме, за което празника е за това да бъде посетен, да бъде оценен, това идвайки повече народ, за нас е много добра оценка.
0: Кулминацията е в съботния ден, казвате, и отново сцената пред читалището ще е пълна. Да кажем какво? Какво сте подготвили?
1: Ами, изпълнители от читалища много ще има. Ще храним безплатно боб и курбан за здраве и берекет. А след това около 3 часа ще има оркестър за хора.

0: И в общи линии така, има дегустация на пана, конкурси такива пана от смилянски фасул, има дегустация на специалитети от смилянски фасул. В общи линии това е практика.
1: Ще има ли тази алея на производителите, защото много хора ще дойдат и да си...
0: Задължително, може би около 20 представители на производителите на различни така земеделски и неземеделски неща, които са си, те са си така част от празника.
1: А има ли достатъчно смилянски фасул? Какво казват местните? Доволни ли са?
0: Тая година е добра за... Значи, условията за фасула бяха добри и има, тая година има. За сметка на лани, когато беше много бедна реколта, тая година е добра реколта.
1: Ще остане количество да описечавате и пътищата, както
0: повод е една шега на един областен управител, че толкова фасул смилянски се произвежда, че може да се описечава. Да, ако се наложи, ако няма. Ако закъсат, ще го ползваме. Ама то повече за таркалене, отколкото за опешачаване.
1: Колко килограма ще сготвите за този курбан, както казвате?
0: Приблизително 300 килограма плануваме тази година, защото всяка година увеличаваме. Лани беше 270, сега ще бъде 300 килограма фасула. Месото е около тони 300. Ориза е 230 килограма, така че в общи линия това е. Е нещо, което ще приготви.
1: Десетки казани ще кикрят от страни на площада и всеки може да ги види как се приготвя.
0: Да, може да ги види, но не е желателно да ги доближа. Ще има контрол.
1: Благодаря. Да. Хубав празник, петък, събота и неделя. Село Смилян ви очаква.
0: И заповядайте всички тези, които слушат в момента, да заповядат. Всички сте добре дошли.
1: Чавдар Червенков, кмета на село Смилян, ви покани. Дочуване.
0: Дочуване.
2: По първи петли.

Благодарим ви за това, че се разбуждаме заедно в дъждовната утрен 14-я ден на месец октомври. Ето го и новия брой на вестник Фолклорен Хоризонт. Разлистваме го заедно. Какво откриваме в него? За новия сезон на Оркестъра за народна музика на Българско национално радио, за срещата с Росен Генков и за всичко това, което ще се случи в първо студио на радиото и откриването на този концерт. То е утре на 15 октомври от 19 часа в първо студио. И още среща с кавалджията Кръстю Димов. За едно признание ще научите. Признанието дойде на 5 октомври в Благоевград по повод 115 годишното от освобождаването на Горна Джамая. И за признанието на доцент доктор Димитър Христов, диригент на Оркестъра на народна музика, с неговото почетно звание, почетен гражданин на Благоевград. За нови записи също научаваме от Фолклорен Хоризонт. Те са на младия родопски певец Димитър Арнаудов. Песните, които е записал, са от село Гила, Широка Лъка и от Борино. Още разлистам новия брой на Фолклорен Хоризонт. 60 години от създаването на квартет Устни хармоники, Родолюбие, Асеновград. Ще узнаете кои са и основателите на този квартет. За Стоянка Бонева и за това безценно музикално наследство, което тя е дарила на родното си Мари Костиново. 70 годишни юбилей на Георги Пенев от пазаржишкото село Варваре, един от доаените и стожерите на мъжката певческа група от там. За маестро Димитър Стойков от Варна, неговият житейски творчески път, с него си разделихме в началото на този месец. И още 60 години на Данислав Кихайов, за тракийския дует Донка и Тодор Кожухарови, за това къде са се изявявали сега през есента. Това е за новия брой на Фолклорен Хоризонт. А сега за поздравите. Благодарим ви за писмата, които сте ни изпратили. Получаваме ги на адрес Пловдив, 4000, улица Дундуков, Корсаков, номер 2, за предаването по първи петли. Поздрав за акордиониста Петко Бонев от Стара Загора, от името на групите, които ръководите, и от вашите приятели. Хубав празник и на вас, Петко Петков, кмет на село Татарево, Първомайско. Да слушай Петко Баремов от село Блатница, община Стрелча, и за майстора на акордеони в Пловдив, Петко Марков, така известния Петко Фогата, който днес ще празнува. Вашите приятели и колеги ви поздравяват. Да слушай и Ясен Кихайов и вашето семейство с корени от село Смилян, човек с голямо родопско сърце, ни казаха преди малко наши слушатели. Така и се разделяме. Хубав Петков ден пожелаваме на

Часът е 6. Започват новините на Радио Пловдив на 14 октомври, сряда. Представя ги Иванка Петкова. Добро утро, дами и господа. Кметът на Пловдив ще открие новите спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров. Жители на Девин започват протести срещу зоните за платено паркиране. Православната църква почита Света Петка Българска. Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. На парламентарната трибуна ще застанат още началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председател

0: представителите на Агенция национална сигурност Пламен Тончев и на Агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще открие новите спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров в район Северен. Целевите средства в размер на над 316 000 евро за изграждането на спортните пространства в двора на учебното заведение бяха одобрени с решение на Общинския съвет през юли по предложение на градоначалника. Изградени са маси за тенис, зона с уред за стрит фитнес, многофункционална спортна площадка за футбол и волейбол, игрища за народна топка и площадка за безопасност на движението. Жители на община Девин започват протести всяка сряда от 10 до 13 часа. Местните хора настояват Общинският съвет в Девин да отмени решението си и преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Още за основните искания и целта на протеста обясни адвокат Живко Чепишев, организатор на протестните действия, пред кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Решението на Общинския съвет, взето за платено паркиране в град Девин, няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени, да се включи на ново разглеждане Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един вариант компромиса. Нека да се има платено паркиране, но има и свободни зони за хората. В момента на лице е един тормоз и местните жители не са най-потърпевши от това платено паркиране.
0: Каза адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста в Девин. Днес Българската православна църква отдава почет на света Петка Търновска. През 13 век мощите на светицата преминават в свещено шествие по тези места на път за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Денят е празничен за Габрово, Севлиево и Дряново, чието жители приемат светицата за своя закрилница. Имен ден днес празнуват всички носещи имената Петко, Петка, Петкан, Петкана, Пенко, Пенка, Параскева, Пеню, Паруш и техните производни. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
2: Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 6 часа.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: Чака ни още един дъждовен ден, октомврийски, но се надяваме той да бъде със спокойна сутрин и да бъде успешен за всички наимениците, носещи името на Света Петка, честито от нас, и да бъдат щастливи, а за всички денят наистина да бъде ведър и успешен. Аз съм Паулина Комсалова. До 9.30 в предаването работим с музикален редактор и звукорежисьор Августина Петкова.

0: накратко ще ви съобщя кои са гостите ни тази сутрин в предаването. Европейският депутат от НП Андрей Ковачев ще бъде наш събеседник. Ще говорим, разбира се, за ситуацията в Черно море, ударените от дронове търговски кораби, сигурността на българските териториални води, това, което нашата дипломация, управление в страната, заедно с помощта от Европейския съюз и НАТО, трябва да направи. Ще погледнем как тази ситуация се отразява на българските зърнопроизводители. Ангел Вокодинов ще бъде наш събеседник. В Пловдив ще бъдем, за да разберем дали ще стане с промените в наредбата за обществения ред и сигурен, града по-уютен, по-чист, по-тих и въобще с повече регулация на обществените пространства. С отец Емил Паралингов ще влезем в църквата Света Петка в Пловди в днешния празник. Стефи Стаменова ще ни гостува, за да разкаже за дебютния си филм «Служба на хората». Художника Илия Желев също поканихме в предаването. Той пък открива точно днес своята изложба в галерия Аспект в Пловдив. Накратко това са темите, по които ще говорим в предаването. Очаквайте и нашите гости. А сега с кратко обобщение на сюжети, които следим в развитие, продължаваме. За съжаление, първите два са свързани с съдебната зала и подозрение за много сериозни престъпления. Пловдивският апелативен съд остави окончателно в ареста 51-годишният Славчо Магеров, който е обвинен за убийството на бизнесмена Илиян Филипов. Делото премина и в това си гледане при закрити врата по искане на защитата, с аргумента, че пред съда са били разкрити подробности за здравословното състояние на обвиняемия и на неговото семейство. В съдебната зала беше Даниела Добрева и разказва.
1: Според съдебния състав по делото са събрани впечатляващ обем доказателства, че Славчо Магеров е автор на престъплението. Съдът смята, че има вероятност той да се укрие и да извърши друго престъпление. Доказателствата сочат, че това престъпление е било много добре организирано и планирано, каза съдия Елена Захова. Според защитничката на Магеров Диляна Агова, той ще даде обяснение, когато сметне, че е дошло времето.
2: Към момента той говорито вярва, че се е превърнал в една мишена и удобно се събират доказателства, които подкрепят една имагинерна теория, че той е убил господин Илиян Филипов. Аз проведох множество разговори с Магеров и има едно единствено сигурно нещо в моята глава. Магеров ме убеди, че той не е убил господин Илиян Филипов.
1: Прокурорът от апелативна прокуратура Иван Даскалов пък посочи, че няма преки свидетели на убийството и все още не е намерено оръжието, с което е извършено престъплението.
3: Към настоящия момент е ясно, че има между двамата неуредени финансови отношения, за произхода на които също така има разнопосочни версии, но такива отношения има. Това е факт. Заложи и не само заложи. И други финансови отношения между тях е имало, свързани с строителство.
1: Припомням, че убийството на 53-годишния Илиян Филипов беше извършено в ранните часове на 30 септември. Той беше застрелян с един куршум в лицето пред асансьора на кооперация в пловдивския квартал Христо Смирненски. Разследващите стигнаха до Славчо Магеров чрез камерите за видеонаблюдение в града. Решението на съда е окончателно.
0: И още от съдебна зала, както ви споменах, професор Мариела Генева Попова, която беше задържана за източване на здравната каса чрез фиктивни хоспитализации в отделението по ревматология, е подала оставка от постовете, които заема. Тя беше декан в Медицинския университет и ръководител на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги. Срещу лекарката, да ви припомня, разследването за източване на 3 милиона евро от здравната каса. Яница Марова ще каже повече по темата.
4: Професор Мариела Генева Попова е подала оставка като декан на Медицинския университет и като началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги от ареста. Освобождаването ѝ от деканския пост е било прието незабавно, съобщиха от Медицинския университет в Пловдив. Оставката ѝ като началник на клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги е получена този вторник и още няма решение дали да бъде приета. Генева беше арестувана миналата седмица при показна полицейска акция в първа база на лечебно лечебното заведение. Тя беше оставена в ареста от окръжния съд, но е обжалвала задържането си пред апелативния съд. Мярката ще се гледа този четвъртък. Пред съда още миналата седмица Генева беше категорична, че ще напусне и двата ръководни поста, които заемаше преди задържането си. Първоначално по досъдебното производство бяха задържани общо 10 души – лекари и медицински сестри от клиниката по ревматология в университетската болница Свети Георги. Впоследствие под парична гаранция бяха освободени 3 души. 81-годишен лекар беше пуснат с мярка подписка заради здравословното му състояние, а съда наложи мярка парична гаранция от 10 000 евро на зетя на професор Генева – Адриан Белов. Белов е счетоводител и е бил връзката с медицинския център ArtMed, от който с фиктивни направления са били направени 5000 хоспитализации в ревматологията на университетската болница. Припомням, че за декан на медицинския факултет временно беше определен професор Павел Тимонов,

0: Антена Спорт.
1: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
2: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
1: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
0: Антена Спорт.
3: Точно днес.
4: И поглеждаме сега. През последните 15 години тук с държавно финансиране са санирани около 230 сгради. Това е само 1,5% от всички, които трябва да бъдат енергийно обновени. Крайно недостатъчно е, каза го пред Радио Пловдив и Накарова, експерт в енергийната агенция на Пловдив. Информацията по темата е на Антония Попова.
5: В града и региона има 15 000 сгради, построени преди 1999 година, които не отговарят на съвременните стандарти за енергийна ефективност, каза още Ина Карова.
6: От тях около 60% като жилища нямат никаква изолация, а 43% са обитаемите жилища. А 30% от всички жилища в града нямат никаква дограма и от тях 13% са обитаеми жилища, т.е. са населявани от някакви хора вътре.
5: Според експерта, в началото на програмите за енергийна ефективност, когато държавното финансиране е било 50%, е имало голям интерес към санирането като цяло.
6: А когато станаха 100%, това създаде публична фиксация върху тия 100% и всъщност спря хората сами да се обновяват. В момента успеваемостта е едва 30-40% за Пловдив град и за областта. Това означава, че само една трета от подалите всъщност са одобрени.
5: Към момента в резервния списък има 80 сгради в Пловдив с готови документи. Толкова са и в областта.

0: Сега ще отидем в Девинското село Гьоврен. Там хората са изключително притеснени от непрекъснатите срещи с мечки, които имат. Мечките продължават да влизат в селото и това се случва въпреки обещанието от миналата сряда на земеделския министър Пламен Абровски, че ще бъдат поставени капани и че бързо ще бъдат взети допълнителни мерки за защита на селото. Но ето каква е ситуацията. Седмица след дадените обещания, какво коментират хората? В обобщението на Радостина Колчева ще го чуем.
1: В Гьоврен постоянно живеят над 700 жители. От седмици хората са в страх заради набезите на две мечки вътре в селото, където слизат за храна.
2: Преди три дена сутринта рано мина надолу и аз влезнах вътре. Търсят храна. Е, тук круши, ябълки, всичко, кокошки.
3: Аз живея тук накрая и много често имам среща. Имам внучка, която пътува всеки ден за Девин, учи там и всяка сутрин аз съм принуден да ставам половин час преди нея, да се подготви, за да я докарам тук, за да я кача на буса, защото не ще да върви и на училище вече.
4: Миналата седмица вечерта към 9 часа дойде министър Абровски, беше с един от заместниците и шефа на изпълнителна агенция по горите. Това, което тогава те обещаха, казаха, че ще пробват с улавяне и преместване на мечките и се надяха, че това да ще даде резултат в рамките на 3-4 дена, но минаха 3-4 дена, резултат все още нямах. 6 часа обикаля по центъра, а пък 6:30 учениците тръгват на училище. Надяваме се да вземат по-сериозни мерки.
3: Имат методи, имат специалисти. Очита тук 20 души 3 дена седяха. С извинение обаче къде седяха? До магазина, там в една кола. И някакви уж техники имаха, не знам какво наблюдаваха. И сутринта си тръгваха, а сетях мечката точно тук. Върви. Жената е тук, където живее, излиза туалетна, има външта до туалетната е мечката. Представете ли си, кодеш? Не ужас, повече от

0: Ужас.
1: Поведението на мечките обясни Георги Георгиев, експерт в регионалната инспекция по околна среда и води в Смолен.
2: Към момента се извършва действие по лавяне и евентуално преместване на тези екземпляри.
1: От Смолен, Радостина Колчева.

Сега е точно 6:30 и термометърът в Пловдив показва точно 10 градуса. На минимума сме в този дъждовен ден, който започваме заедно. Облачно ще си остане през целия ден. Продължителни ще бъдат валежите на много места, в Родопите и в Югоизточна България. В западната част от страната постепенно ще спират, но от централна България на дясно, на изток, картата е оцветена в жълто, има жълт код предупредителен за силен вятър и за повече валежи в 14 области, в които попадат и Пловдив и Смолян. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва, на изток си остава дъждовно, ще духа умерен вятър, силен на изток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса за страната. В Пловдив се очаква термометъра да се качи още 3 градуса през деня до 13 градуса максимум. В планините облачно, валежи от дъжд ще има главно Стара планина, Родопите и Странджа, докато в масивите от Югозападна България валежите спират. В местата над 1500 метра над морска височина валежите ще бъдат от сняг. Ще духа силен в планините от източната половина на страната бурен вятър от север-североизток на 1200

0: точно днес.
1: В днешния 14 октомври Православната църква чества паметта на света Петка Българска. Както ще чуете, така обичана и почитана светица, че там, където са били мощите и където култа към нея е много силен, към името и се добавя и съответното географско място. В Пловдив е много широко разпространена почитта, много популярна е светицата тук. Тя е небесен покровител на Пловдив вече 7 века, а култът към нея се разпространява силно след пренасенето на мощите и в Търново. Мощите престояват и в Пловдив, затова и тук почитта е толкова силна към нея. Някогашната Пловдивска катедрална църква до османското завладяване е била на сегашната Джумая джамия. Тя също е била посветена на света Петка Параскева, по друг начин наричана Епивацка. След като османските турци унищожават тази църква, се построява друг малък средновековен кръстокуполен храм,

0: посветен на светицата на Чамбастепе, където сега е възрожденската църква Света Петка Стара. Тя е построена през 1836 година. И в първите дни след освобождението будните българи, жители на обширната енория на Света Петка, известна още като Новата махала, решили да изградят нов храм, посветен на почитаната светица, сегашния, който знаем, на булевард Мария Луиза. Неговият основен камък е положен на 29 април 1888 година и това е един от малкото случаи в новата ни история, когато застъпници за построяването на храма са представители на целия държавен и градски елит. Както се вижда от надписа, който е поставен в църквата, храмът е изграден по проект на архитект Димитър Наумов, който тогава е упражнявал и надзора над градежа. Иконостасът, амвонът и владишкият трон на новия храм са изпълнени от майстора резбар Петър Кушлев от Широка Лъка, а иконите са изписани в академичен стил от известния пловдивски иконописец Петър Джамджиев. Днес храмът Света Петка ще се изпълни с миряни цветя, още преди съмване пред вратата на храма бяха поставени. А с отец Емил Паралингов говорим именно за това, защо култа към Света Петка е толкова широко разпространен, какво я свързваме и какво е посланието на нейния житейски път и следа в християнството.
1: Почита към Света Петка наистина е много голяма в нашите земи и сред нашия народ, защото най-малкото, което може да кажем от чисто историческа гледна точка, тя е привавала на наша територия през Средновековието, по времето на мисля, че на Ивана Сенатор Търново. Освен това, според едно предание, пренасяйки мощи към Търново, те са престояли в нашия град Пловдив. Била е мощи и са били пренесени в Белград, от Константинопол, така че ние сега сме в Яш, така че ние виждаме всъщност, че тя е осветила тези земи със своето присъствие, своето мощ, отделно, че е родена тракийка в тракийски град и пиват. Така че съм естествено и по тези земи на душ на шир балкански да има почет към Света Петка Параскева. Както ние речем е българска, но тя също време, но някъде речете и сръбска, пък днеска е и яшска, който ни най-малко не бива нас да ни притеснява.
0: Пловдив има изключително ценен църковен храм и памет за Света Петка.
1: Според предание на мощи наистина на път за Турново са престояли, защото все пак нашия град е на древен кръстопът. Още от времето на Римската империя ние сме на кръстопътно място, който свързи тук с запад и обратно. И според това предание мощи са престояли в Пловдив. Построена е на място нещо джумя величната църква, която носи нейното име Петка, защото там са били мощите й. В последствие в тази почет се запазва към нея в нашата епархия немалко църкви, които са поставени на нея, което означава, че преданието е живо и ние трябва само да сме в последствие, нали, и ето днес честа църква Света Петка, която е на кръстовещ на булевард Мария Луиза, своя храмов празник. Отделно и така иначе и малката старинна църква Света Параскева или Света Петка Стара, както е известна на пловдивчани, също е само се почита към Света Петка е пиратска. Ние просто трябва да бъдем честити, че тази стиза като една наша покрителка на града ни.
0: С какво този ден в храма Света Петка е различен, освен самото служение, което си е в канона?
1: Този ден по-скоро, ако наистина говорим за някаква различност, може да извържим с живота на Света Петка, която знаем от нейното житие, че когато влязла в църква един път, това е било време на етогията и чула Евангелието, което се казва, че човек трябва да остави всичко и да последва Христос. Този текст чула тя и това за нея било като знак, че се нася за нея. По-скоро ние можем по някакъв такъв начин да погледнем този празник извън канона, на различност, че за всеки един човек би могло да случи нещо, което да стане ново начало. Нещо различно от досегашното му битие, което да го промени, което да го поведе по един нов съвсем друг път към Бога, към доброто, към светлината, към промяна на неговия, да кажем, личен живот, ако нали, в този момент човек се е лутал на ляво

0: дясно. Могат да случат различни неща в този ден, но те са по-скоро индивидуални.
1: А имаме нужда от такова осенение понякога в този свят, който е изпълнен с много напрежение, с войни, с изпитания за човешкия дух.
0: Да. Ами, в този смисъл, може би с това петка е точно тази, която би ни помогнала много, особено

0: част на народите на Балканите, защото, както казах и в преди малко, тя у нас е известна като Света Петка българска, при сърбите е Света Петка сръбска, днес като мощи са в Румъния, Света Петка румънска или яшска, а всъщност тя ни напомни за думите на Свети апостол Павел от негово послание, че вече няма елен или юдейн, а всички сме едно в Христа Исуса, т.е. етноса, колкото е да е важен, всъщност не е над любовта между човечите, за който научи и Христос. Така че в този смисъл Света Петка ни е много полезна да се погледнем един на други като единоверни, а не като разделени по етнос или по кръв. Защото, в крайна сметка, той като обединява, не разделя. Това, което разделя, виждаме политиката, разделят различни други неща, нали, до къде води. Води до войните, до насилието, до смъртта на толкова и толкова много невинни човеци.
1: Много ви благодаря. Дано това послание стигне до повече миряни, които днес ще влязат в църквата Света
0: дай
1: Петка.
0: Дай Боже, Света Петка ни помага и на вас, и на всички ни.
1: И на вас също честит празник.
0: Честит празник.

0: утре започва България.
1: Старопрестолните Плиска и Преслав.
0: Мадърският конник.
1: Шуменската крепост.
0: Виж отблизо.
2: Шейка.
3: За вашето неделно разнообразие
4: и много настроение.
3: За жените и ежедневието.
4: За мъжете и всичко останало.
3: Опитай нещо различно. Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

0: Събитията в Пловдив. Точно днес.
1: Тази вечер в Лъки дом на киното ще бъде представен режисьорския дебют на колегата Стефи Стаменова, нейният документален филм «Служба на хората», който е посветен на живота, професионалния път и духовните търсения на професор Дамян Поп Христов. Камерата и монтажа са дело на Калоян Калчев. Професор Поп Христов е режисьор, театрален педагог, преподавател и изследовател. Преподавал е режисура в Нью-Йорк, реализирал е над 14 театрални постановки. Поставил е български пиеси на Бродуей, сред основателите на салона на изкуствата Аполония. Прави най-важния избор в живота си да се върне от дома в България. А пък Петков ден, 14 октомври, точно днес, когато ще бъде представени филма, има личен символен смисъл за режисьорката му. Стефи Стаменова на същата дата представя в Пловдив и книгата си «Неслучайните случайности». След премиерата тази вечер от 18 часа в Кинолъки, филма ще има среща с публиката на 20 октомври в Бургас, във Варна на 22 октомври и в София на 20 ноември. За този проект ще ви разкажем малко по-късно в предаването. Както и ще ви срещнем с художника Илия Желев също в предаването точно днес. Поводът, галерия Аспект, е домакин на неговата изложба «Преди и сега». 18 картини от днес ще бъдат представени в галерията, повече от 3 десетилетия между тях. А творбите остават в Аспект до 10 ноември. Среща и с двата културни повода и повече за тях в предаването ни след около час и половина.

0: 7 часа започва сутрешният осведомителен бюлетин на Българското национално радио за сряда, 14 октомври. Аз съм Ивайло Василев. Добро утро! Най-напред новинарските акценти до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британският премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит. По-късно днес очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивадска. Ето сега новините в подробности. България ще сезира Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море, обяви президентът Илияна Йотова. Днес тя ще обсъди темата с президента на Румъния Никош Ордан. По-рано вчера с Румъния и Турция бил съгласуван текст по повод ескалацията на бойните действия. По думите на Йотова, целта е да се наложи мораториум върху използването на дронове над Черно море срещу търговска и цивилна инфраструктура. Говорителят на ООН Стефан Дюжарик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
1: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар.

0: Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб.
1: Дюжерик изрази благодарност към морските екипажи, които продължават да работят при изключително опасни условия, за да осигурят движението на стоки от първа необходимост. Министърът на отбраната Димитър Стоянов заяви, че в отговор на нападенията България разполага допълнителни сили за защита на крайбрежието ни, а след телефонен разговор на премиера Румен Радев с генералния секретар на НАТО Марк Рюте, стана ясно, че Алиансът вече е засилил позициите си по протежение на източния фланг и ще продължи да наблюдава обстановката, за да приспособи възпиращите и отбранителните си сили според нуждите. Вчера евродепутатът Андрей Новаков съобщи, че депутати от Комисията по сигурност и отбрана към Европейския парламент ще посетят София и Варна през следващите две седмици заради атаките в Черно море. Същевременно 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Изчезналите моряци са от екипажа на кораба HS Dignity, който е потънал на около 17 морски мили източно от Шабла. Спасени бяха петима от екипажа му. Четирима от тях вече са настанени в квартири във Варна, осигурени са им храна и дрехи. От гранична полиция спасиха и 15-те моряци от другия атакуван кораб Челси 3, който беше поразен в морето край Бяла. Трима от евакуираните членове на екипажа на Челси 3 бяха настанени за лечение от изгаряния във Варненската многопрофилна болница към Военно-медицинска академия. Те са без опасност за живота. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. С подробности репортерът Мария Филева.
2: Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. На въпросите им ще отговарят премиерът Румен Радев, министрите на отбраната Димитър Стоянов, на вътрешните работи Иван Демерджиев и на външните работи Велислава Петрова Чамова. И още на парламентарната трибуна ще застанат началникът на отбраната Емил Евтимов, директорът на служба военно разузнаване Венелин Венев, председателите на ДАНС Пламен Тончев и на Държавна агенция разузнаване Антуан Гечев. Те ще предоставят на личната информация за предприетите действия, оценката на риска за националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалното море на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация със сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено обсъждане на първо гласуване на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. За новините Мария Филева.
1: Сигурността в региона на Черно море ще бъде основна тема на разговори по време на срещата на министъра на външните работи Велислава Петрова и германския колега Йохан Вадефул в Берлин. Кореспонденция на Капка Тодорова.
3: Българският министър на външните работи Велислава Петрова пристига на работно посещение в Германия днес. Тя ще разговаря със своя колега Йохан Вадефул, като основна тема на срещата им е сигурността в региона на Черно море. Ще бъдат обсъдени също така и перспективите за разширяването на Европейския съюз със страните от Западните Балкани. След поредните атаки с дронове срещу търговски кораби в Черно море, България е поискала помощ от Европейския съюз и НАТО, потвърдиха също така от Берлин. Темата за разширяването на Европейския съюз със Западните Балкани също е важна и за двете страни. Германия ръководи процеса по приемане на страните от Западните Балкани, въпреки че през последната година се появиха много съображения срещу бързото приемане на нови членки и идеи за евентуално поетапно влизане, за което се застъпва Берлин. За новините Капка Тодорова, Берлин.
1: Слушате сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Руските сили нанесоха удар по Киев с балистични ракети, при който бяха убити двама души и бе поразена топлоелектрическа централа, съобщи агенция Reuters. Президентът Володимир Зеленски заяви, че основната цел на атаката е била енергийната инфраструктура. Той добави, че по данни на украинското разузнаване, Москва планира нови удари. Това е втората атака в рамките на 24 часа, за която Украина не е получила предупреждение от западните си съюзници. По думите му, Русия не се чувства задължена да спазва обявеното от американския президент Доналд Тръмп

0: енергийно примирие. Самият Тръмп заяви вчера, че Вашингтон все още споделя разузнавателна информация с Украйна.
1: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Изявлението на американския лидер дойде след като предишната нощ Киев беше атакуван от Русия с балистични ракети без да бъде предупреден. Дни по-рано Financial Times и други западни медии съобщиха, че Вашингтон е заплашил украинското ръководство с прекратяване на разузнавателната помощ в случай, че не спре атаките по руските рафинерии. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрит по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Редакторът Даниела Савова допълва.
2: Преди посещението премиерът посочи, че поддръжката на Великобритания за украинците е желязна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни

0: важна и жизненно важна за запазване на сигурността на Обединеното кралство. Визитата идва след като британският външен министър Ед Милибанд определи последните няколко дни като трудни за отношенията с Вашингтон след решението на Доналд Тръмп да сключи споразумение с Русия за доставка на дизелово гориво. Лондон обяви, че не е съгласен с сделката и настоява за засилване на икономическия натиск върху Москва. Министър на финансите Джон Хигли пък призова по време на срещите на Международния валутен фонд в Бангкок за забрана на руския втечнен газ. Анди Бърнам обяви планирана доставка на ракети земя-въздух за Украина на стойност 45 милиона паунда, като една четвърт от нея ще бъде ускорена, за да посрещне спешните нужди на украинците. В същото време Володимир Зеленски съобщи, че е предложил провеждането на нови разговори с американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Кушнер в следващите дни. Зеленски каза, че подкрепя идеята на Тръмп за енергийно примирие, ако Русия също го спазва. За новините, Даниела Савова.
1: Балистична ракета порази комплекса на централата на държавната петролна компания на Саудитска Арабия, Сауди Арамко, в град Дахран, която е най-голямата в света. Дронове и ракети са били прехванати и унищожени в столицата Рият и в южната част на страната. Йеменските бунтовници хути от седмица извършват удари срещу ключови саудитски обекти в отговор на подкрепата, която кралството оказва на правителствените сили, които се сражават срещу хутите в възобновената гражданска война. Йемен. Около 65 000 учители в Мадрид започват безсрочна стачка. Те настояват за по-добри условия на труд, по-високи заплати и по-голямо финансиране на държавното образование. Информацията допълва кореспондентът ни Димитър Драганов.
2: Сред основните искания на стачкуващите са още намаляване на седмичните часове за преподаване, увеличаване на специализирания персонал в училищата, увеличение на заплатите с 600 евро и спешни инвестиции в образователната инфраструктура. Протестът ще засегне над 660 000 ученици. Очаква се в сряда към стачката да се присъединят и мадридските университети Комплутенсе и Крал Хуан Карлос. Според синдикатите, автономната област Мадрид инвестира най-малко средства на ученик в държавните училища, с 18% под средното за страната ниво, въпреки че регионът е с най-високи разходи за живот. Преподавателите посочват като пример скорошните протести в Каталуния и Валенсия, където колегите им успяха да договорят частични споразумения с местните власти. От регионалното правителство определиха стачката като политическа и предложиха преговори, но синдикатите ги отхвърлиха и заявиха готовност за продължителни протести. За новините от Испания, Димитър Драганов.
1: Вие сте с утрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Правителството ще заседава днес. Предвидено е да одобри междуправителствена спогодба с Република Турция за въпросите, свързани с граничните преходи между двете държави и откриване на нов граничен преход Капитан Андреево Капъкуле Север. С промени в устройствения правилник на Главната инспекция по труда ще се съкратят 50 незаети щатни бройки, за да се намалят разходите за персонал. Общини ще получат средства за транспорта, който организират до учебни заведения за децата с предоставена временна закрила от Украина. С решение ще се определят администрациите, които да бъдат включени в националната система за киберсигурност, изграждана от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация. Кабинетът ще възложи на Български пощи да извърши услуга от общ икономически интерес, изплащане на пенсии чрез пощенските станции. Днес е Петковден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Аскетичният и живот и посмъртните и чудеса са описани от свети патриарх Евтимий Търновски. У нас светицата е позната като Петка Българска. На нея са посветени много храмове в цялата страна. Имен ден днес имат близо 22 000 българи. Още в репортажа на нашата кореспондентка във Враца Иван Тонова.
3: Достигнала с пост и молитва ангелска чистота, църковно прославена като свята застъпница за бедстващи и страдащи от житейски злини, света Параскева Епивацка е скъпа на християните и до днес.
4: Тя е живяла 11 век, от богато семейство, от Епиват, подвизавала се край Константинопол, след това в Палестина, после се прибира насам. Хората почитат, възхищават се на тези, които остават всичко заради Бога, но той е аскетизъм. Защото те са пример за нас да издържиме в по-трудните моменти от живота. По светите се учиме на вярата.
3: Посмъртна

0: Светлата слава на светицата е свързана с нетленните й мощи, които са част от историята на Балканите. По нашите земи, почита към света Петка Българска, както я нарича народът ни, е от времето на цар Иван Асен II, посочи отец Димитър.
1: Той с вяра, с благоговение пренесъл мощите на светицата в Търново, в своята столица, в новопостроен храм, който носи нейното име. Почита се и сега в целия православен свят, защото чудесата са многобройни, но човек трябва да вярва.
0: От Враца Иван Тонова.
2: Сега ред на спортните новини. Представя ги Борислав Нинов. Добро утро!
3: Добро утро! Резултатите в мачовете от втория кръг, основна фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Викинг Ставангер Байер Мюнхен 3-3, Арсенал Лил 3-0, Атлетико Мадрид Манчестър Юнайтед 2-0, Вилереал Наполи 3-1, Галата Сарай Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг Айнховен 1-0, Ланс Спортинг 0-2 и Сабах Баку Славия Прага 2-0. Тази вечер са останалите 9 срещи. Отборът на Левски отказа тренировка при гостуването на НЕК Неймеген в Нидерландия от турнира Лига Европа. Треньорът Хулио Веласкес ще проведе последното занимание на стадион Георгия Спарухов днес в 10:30, а заминаването е в ранния следобед. Съдийска бригада от Азербайджан ще ръководи мача, главен рефере Алияр Агаев. Двобоят НЕК Левски е в четвъртък и ще го предаваме по програма Хоризонт. Денис Данев спечели титлата на Европейския шампионат по вдигане на тежести за младежи в Дурас, Албания. В категория 60 кг състезателят на клуб Русе събра двобой от 263 кг. Баскетболистите на Балкан регистрираха трета загуба в турнира Еврокъп. Те отстъпиха като гости на италианския Рома с 72-77 точки след продължение и са на последното 8-мо място в своята група. А в Адриатическата лига при жените рилски спортист загуби при гостуването на хърватския Шибеник с 63-85 и след три кръга също продължава да е без успех. Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи мача с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки.
2: И към прогнозата за времето, тя е на Мартин Славчев. Добро утро!
4: Добро утро! В момента на страната е облачно и на много места има валежи от дъжд, по-значителни в Родопите и Югоизточна България. Температурите са от 7 градуса в Разград до 12-13 градуса на места по Черноморието. В столицата температурата е 8 градуса, относителната влажност на въздуха е 91%, атмосферното налягане 948 хектопаскала. Днес ще преобладава облачно време. Продължителни ще са валежите от дъжд на много места в Родопите и Югоизточна България, но от запад постепенно ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен в източните райони и силен северен вятър. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса, в столицата около 10 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: През следващите две седмици, в дните от понеделник до четвъртък, движението в 320 метров участък от Дунав мост при Русе ще е двупосочно в една лента за монтаж на водоотвеждащи съоръжения. В дните петък, събота и неделя ремонтни работи няма да се извършват. Дейностите са част от основния ремонт на съоръжението, при който обновяването на платната за движение завърши през юни и трафикът беше възстановен, а работата на обекта продължи по долното строене, без това да се отразява на автомобилното движение. В края на сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио ето още веднъж най-важното до този час на деня. 11 души остават в неизвестност след дроновите нападения на търговски кораби в близост до български териториални води. Премиерът Румен Радев, трима министри от кабинета, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаки.

0: ракетите срещу търговски кораби в Черно море. Украинският президент Володимир Зеленски ще се срещне с британския премиер Анди Бърнам на Даунинг Стрийт по-късно днес. Очаква се по време на срещата Бърнам да обяви засилена военна подкрепа за Киев и нови санкции срещу Русия. Днес е Петков ден. Православната църква чества паметта на света Параскева Епивацка. Чухте сутрешния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от Веселка Христова и Ивайло Василев.
1: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж пожелания за спокойна сутрин и за успешен, приятен ден на всички. Ето накратко темите, които предстоят в предаването. Сигурността и редът са една от темите до 9.30. След поредните атаки по кораби с дронове в Черно море, още по-близо до териториалните води на България, намират ли управляващите верния тон и адекватна реакция и каква може да бъде тя, включително от страна на НАТО и на Европейския съюз? По тази тема ще чуем коментар на евродепутата от ЕНП Андрей Ковачев. Колко застрашен е стратегически износ на зърно от България? Въпрос към Ангел Вокодинов, който ще сподели притесненията на бизнеса от усложнената ситуация в Черно море. Ще разговаряме и с заместник кмета по обществен ред и сигурност на Пловдив Ангел Славов. Той ще каже с какво преработената наредба за обществен ред и сигурност, която влиза за обсъждане в Общинския съвет, ще направи Пловдив по-спокоен град. Предаването ще чуем още Стефи Стаменова за филма В служба на хората, посветен на живота и професионалния път и търсенията на професор Дамян Поп-Христов. В разговора на Димитър Владимиров участва и професор Поп-Христов. А Стоян Тързиев разговаря с художника Илия Желев часове преди откриването на неговата изложба Галерия Аспект. Продължава и срещата ни в Добро утро ден с доктор Аргир Аргиров. Точно след 7 минути ще чуете какъв ще бъде фокуса на днешния епизод от разговора на Елена Крушкова с него. Останете с нас още веднъж. Хубав ден от екипа ни. Аз съм Паулина Комсалова. До обяд новините представя Иванка Петкова, а слушаме музика, която избира Августина Петкова. Something

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Студио 1. Номер 1.
2: Студио 1. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
3: Студио 1. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
1: Радио Пловдив, Студио 1. Високо качество на разумни цени. Студио 1. Номер 1.

0: Добро утро, ден! Какво остава от човека след толкова години начало на здравни институции и как се променя погледа към живота, когато остави служебните ангажименти вече зад гърба си? И какво е общото между медицината, футбола и фотографията? Това са въпроси на Елена Крушкова към госта ни в Добро утро, ден тази седмица, доктор Аргир Аргиров, който е минал по цялата стълбица на здравеопазването от лекар, редови до директор на болница и дългогодишен шеф на РЗИ в Пловдив. Още говорят за колежа, за жълто-черната визитка и фотоапарата на рамо.
1: Къде или по-скоро на кой шефски стол ви беше най-горещо?
2: Естествено в окръжна болница и то най-вече втория път. От 18-та до 20-та година, когато тогава болницата беше изправена пред фалит и трябваше с помощта на целия екип, тогава и доктор Генев, който ми беше и прокурист, да направим всичко възможно, да стабилизираме болницата. Доста труд и усилия положихме, теглихме един огромен кредит, който за 5 години се изплати, вече е изплатен, но така или иначе избегнахме най-лошото, което можеше да се случи с болница. Това е най-тежкият ми период, иначе през другото време, когато съм бил, първо, най-много ме е помогнало, че в окръжна болница аз си работих в съм работил в три отделения, в реанимация, в нефрология и ендокринология, и покрай работата ми в отделенията съм познавал почти всичките колеги и целият състав на болницата, и след като бях заместник на доктор Цател, Бог да го прости, тогава ми беше по-лесно, защото не ми е било трудно да се опознавам с хората, нито каквото и да било, а и общо взето работата си вървеше. Доколкото си спомням, края на 19-та година болницата излезе с 1 милион на печалба, след като върнахме дълговите. Това ми е най-тежкият период. Другият тежък период, доколкото може, и той беше напрегнат не толкова тежък, когато през 20-та година, след март месец, започна COVID-епидемия.
1: Доктор Аргиров, сега от болничните коридори към футболния терен на един любим ваш отбор, Ботев Пловдив.
2: На който съм фен, горе-долу 55 години. Даже може и повече да са, тъй като нямам точен спомен, но и на баща ми от много малко възраст ме водя по стадионите и също имах привилегията, Бог да го прости, моя дядо. Той пък беше фен на Спартак, така че аз намазвах и от двамата и ходих на мачове и на двата отбора, но съм си фен на Ботев от над 55 години.
1: Дори и визитката е в жълто-черно?
2: Дори визитката е в жълто-черно. Освен това, навсякъде, където съм работил и по каквито поводи се е налагало да правим някакви рекламни материали, винаги са били в жълто-черно. И винаги съм казвал, че докато съм аз, ще бъдат в тези цветове. Когато ме сменят, могат и някакви други да са цветовете.
1: Цялото семейство ли сте ботевисти, защото често пъти има разногласия?
2: С цялото. Цялото семейство. Другото е така, като отчитам го като малка гордост, че където сме ходили с съпругата ми по екскурзии в чужбина, винаги съм си носил едно флагче, шалче на Ботев и съм го развявал, като така на първо четене сега мога да кажа, че на Маракана в Бразилия, на Бока Хуниорс в Аржентина, в Исландия, и на много други места в Зимбабве, Ботсвана, Южна Африка, в Крюгер. Дори имам и снимки с флагчето, естествено с разрешение на полицията в Уелс. Бяхме на посещение една група от България по други проекти. И аз исках разрешение и се снимах с шалчето и вътре в полицейското управление в Уелс.
1: На всеки матч ли ходите?
2: Преди да, сега от няколко 5-6 и повече години, много рядко, за да не кажа, почти не съм ходил на футболни матчове.
1: Най-голямата радост и така най-голямото разочарование от любимия отбор?
2: Радостите, много поводи за радости. Най-вече спечелването, присъствал съм и на две от купите лично за първата още 81-а година, когато се казваше купата на Съветската армия. С Ботев, след това тук в последните години с Лудогорец, а разочарованието може би загубата на финала от Локо Пловдив. Но пък така всички мачове са ми доставили удоволствие, на които съм посещавал, и най-вече когато в годините назад, нали, казва се, че не трябва да се връщаме назад, но незабравими си ми остават мачовете с Левски, когато постоянно тук по мое време, тогава, когато съм бил ученик в гимназията и студент, Ботев почти винаги ги побеждаваше, както и емоциите в Лазур, в Бургас, когато Ботев участваше в европейските турнири. Това бяха и ние също незабравими вечери и спомени по отношение на любимия отбор. А иначе, не са много градовете, но не са и малко, където с моя брат сме посещавали мачовете из България.
1: Снимате насякъде, предполагам?
2: Да. До когато съм ходил, снимах почти активно. Даже се дублирахме двамата с брат ми, то обикновено на пистата, а пък аз от трибуните, но с достатъчна техника, така че за да мога да стават добри снимки.
1: Идват ли трудни дни за Ботев, предвид така трагичните обстоятелства около собственик?
2: Мисля, че трябва да бъдем винаги оптимисти. Имало е и по-тежки моменти, а включително и спадане и до В група, където също, когато бяха във група Ботев, съм ходил на мачове и както в Пловдив, така и в страната. Спомням си в Любимец, даже един-два пъти тога.
1: Харесвате ли стадиона?
2: Да, абсолютно. Красавец е. Дано имаме повече радости на него, както феновите на Ботев, така и на националния отбор, защото с нещо напоследък националния отбор не постига победи на него, но надявам се на по-добри времена.
0: Доктор Аргир Аргиров, в добро утро ден!

0: Една минута внимание може да спести часове страх, загуби и болка. Не оставайте безопасността за утре. Една минута днес за спокоен дом утре.
1: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.

0: Линия носталгия. Българските хитове. От вторник до четвъртък в 10 вечерта.
1: Точно днес.
2: Ежедневно като граждани се възмущаваме и от шум, и от замърсяване, и от графити, и от дрифтери, и от какви ли не неща, на които не е рядко и сами сме автори. Трябва да си признаем, като обитатели на този град, и фасове се хвърлят по улиците, и хранителни отпадъци не се спазват, и часове за зареждане на магазини, и заведенията работят извън регламенти понякога и вдигат шум, и пиратките и фойерверките за частни празници също тревожат жилищните квартали. Все неща, за които ежедневно си говорим и които би трябвало общината да регулира, да контролира в своите наредби и разпоредби. Затова имаме много очаквания, или поне се създават такива реално към допълнението, изменението на наредбата за осигуряване на обществения ред, което, която утре в своите промени

0: трябвало да влезе в дневния ред на общинското заседание, на сесията на Общинския съвет, да се разгледа там, евентуално да бъде приета. Един месец имаше за обществено обсъждане от началото на август до началото на септември за тази наредба. Постъпиха и някои предложения, част от които бяха приети, други отхвърлени, включително на политически сили, които не успяха да спазят едномесечния срок за възраженията, но това са детайли по темата и нейния бекграунд. Сега, към разговора започваме с Ангел Славов, който е заместник кмет по обществен ред и сигурност на Пловдив, за да ни каже кое се променя и какво в тази наредба наистина ще направи регламентите по-добри и по-работещи. Добро утро!
1: Добро утро на вас и вашите слушатели.
0: В това обявление, с което публикувахте проекта, ставаше ясно, че се цели да се синхронизира с законодателството, с нормативите, че да не се получават луфтове административни при проследяване на нарушения и да се така влезе в час с някои от ситуациите, които така или иначе живота предлага. Но според вас, кое тук е водещото в промените, които предлагате? Къде слагате вие акцента? После ще поговорим и в детайлите.
1: Акцента главно е върху това нашите общински предприятия и общинския инспекторат просто да имат възможността да осъществяват необходимия контрол. Така както беше в предишния си вид, имахме доста пречки, доста спънки, когато писахме актове, фишове, наказателни постановления, имахме доста имаше доста възможност да бъдат обжалвани в съда поради различни видови липси на конкретика, на детайл, който всъщност не можеше да даде възможност да мине акта. Затова имаше нужда тази наредба, от много време не беше актуализирана. Заехме се, доста хора работиха по нея и сега я предлагаме в този вид, в който смятаме, че ще ни бъде по-полезна.
0: Има едно предложение, което е дадено в рамките на срока за общественото обсъждане, именно касаещо глобите с фиш за така наречените малки нарушения, доколкото това е точна формулировка. Какво се променя тук? Съобразявате се с това предложение, да?
1: Ами това са наистина такива възможности, които най-вече за общинския инспекторат, тогава, когато на работните срещи коментирахме с тях, за да могат да имат възможност за такива дребни нарушения, защото писането на протоколи, после на съставянето на аванс, това е една така по-тежка процедура, фиша всъщност олекотява това, което те могат да правят.
0: Да, обаче няма да могат да го правят.
1: Еми, няма как, да. Така прецениха юристите, все пак има някакви, има си закони, които трябва да се изпазваме. Знаете, че наредбата е под закона с нормативен акт.
0: А какви ще бъдат санкциите? И ще трябва да се спазят други регламенти?
1: Еми да, ще трябва. Няма как. Санкциите вече ще видим как ще ги определим там, както сме ги заложили, но да видим дали ще ги приемат в Общинския съвет. Санкциите са най-различни. По принцип трябваше някакво съвременяване на тях, защото някакво от тях са много занижение.
0: Нека сега да ще попитам и за това, кое се увеличава, кое се намалява, но за заведенията и начина, по който работят тези с удълженото работно време, налагате тук промяна. Въпросът е кога ще се отнема тяхното разрешение, като че ли това се променя. Малко и тук се удължава процедурата. По ваше предложение, след две нарушения, които са описани, но сега ще трябва да мине и наказателно постановление, и срок за обжалване, и така нататък.
1: Да, вие знаете, че тези разрешения реално ги дават районните кметства, но въпреки това ние искаме да имаме все пак някакъв лост, в който да можем да упражняваме някакъв контрол, защото да не се получава някакъв рецидив.
0: И сега как го въвеждате? Какво ще се промени?
1: Ами, доколкото съм запознат, така и го говорихме, искаме да направим така, че заведенията, като имат повече нарушения, да може да им бъде отнемано това разрешение.
0: След две нарушения, но трябва да мине и съдебно решение до тогава, за да имате такова право.
1: Да, да. Еми, такъв е редът.

0: Става дума и за нарушения, които са и с замърсяване на въздуха, с работещи скари, на открито и за всичко. Нали така?
1: Да.
0: Не
1: да,
0: само
1: да.
0: За удълженото работно време.
1: Да.
0: Друго, което направи впечатление и се коментира в последните дни, това е, че затваряте ползването на площадките за игра и спорт от 8 вечерта до 8 сутринта. Това защо се прави и как ще се проследява? И има ли тук вратичка в формулировката ползване извън тяхното предназначение?
1: Това много време го дискутирахме и така мислихме по въпроса и всичко е въз основа на това, че в нашите институции, така да го кажа, в общинска полиция, общинска охрана, има десетки жалби от граждани, че тези площадки именно след този час почва да се използват по съвсем друго предназначение. Събират се хора, употребяват алкохол, дигат шум, използва се за всичко останало, само не е за спорт. Тук вече пак е, вижте, всичко е много така мислено по отношение на обществения ред, въз основа на жалби, въз основа на това, че имаме патрули нощен, които виждат тези проблеми на място, и затова така сме ги направили нещата, за да можем да осъществяваме някакъв контрол.
0: Обикновено има някой стопанин на тези площадки. Дали според вас и как ще се осъществява тук контрола? Ще се затварят ли? Какво ще се прави? А от друга страна, в по-топлите месеци, те могат и до по-късно да се ползват за спорт.
1: Ами, тук вече е реално това трябва да се осъществи от самите контролиращи. Те ще преценят на место за какво се ползва площадката. То, когато видиш един човек, че спортува, е ясно, че спортува. Когато прави някакви други неща, вече от самите контролиращи, те ще преценят на место, кое дали има нарушение или не.
0: Стана дума...
1: Ако има и видеонаблюдение на съответната площадка.
0: Има ли по ваше мнение и други дейности, които дразнят пловдивчани, не са били добре синхронизирани с други законови разпоредби, които тук намират разрешение в тази наредба? И да ви попитам после за санкциите. Кое според вас в промените ви се струва важно да споменете?
1: Това, което коментирахме до сега, точно тези детайли, които сме заложили в наредбата, съответно сме се съобразяли с законите, няма как. Знаете, че законът е по-висшестоящ от наредба, но това, което сме направили в тази наредба, е точно това, че всичките тези проблеми, които сигнализират към нас от гражданите, по възможно най-законния начин сме ги заложили там, да можем да ги разрешаваме. Нали, като шум, като замърсяване, като нарушаване на обществения ред на такива места, които има някакви забрани. Това е основното в наредбата. Доста неща и актуализирахме. В смисъл такъв, че имаше някои членове на наредбата, които се преповтарят, които самите текстове не са актуални. И в общи линии тази наредба се надявам, ако мине утре на Общински съвет, просто да им даде на нас възможност като сектор обществен ред, ресор обществен ред, да имаме по-

0: в утрешния ден, втора пътна корекция, вече ще видим как ще реагират общинските съветници на тези санкции.
1: А защо се намаляват санкциите за шум? В предложението?
0: Санкциите за шум се намаляват.
1: Да.
0: Вижте, това просто не мога да го кажа защо.
1: Каква е логиката на такова намаление на санкцията? Като се има предвид, че сигурно е едно от най-сериозните оплаквания. Не само от заведения, но и от всякакъв друг шум, от промишлени обекти, от строителството.
0: И да ви кажа, чак толкова сигнали нямаме към настоящия момент. В смисъл, тази година нямаме много оплаквания от шум. Но санкцията, така както е предложена за намаляне, трябва да ви, сега не мога да ви кажа, например.
1: Нека да попитам, има ли кой да следи, колкото и добре текстове да са записани, да са синхронизирани, да са подредени, ако няма кой да следи за изпълнението им, ще си останат там на хартията. Мислите ли като заместник-кмет, че дейностите, които управлявате, се нуждаят от повече инспектори, от повече хора, които могат да следят?
0: Мисля, че към настоящия момент осъществяваме така...
1: Говорихме си за младежкия хълм, когато се случиха нещата. Наистина, града има нужда от повече като че ли възможности, не за репресия толкова, но за контрол, за наблюдение.
0: Вижте, ние много ръкитаме тук и на съдействието на органите на реда, но за общинската структура като цяло сега направихме някои така, как да кажа, промени, знаете, за общинска охрана. Там сега нещата вече вървят към подобряване, доста по-добре вървят нещата. Имаме вече навсякъде по такива места наши служители, които обикалят и съблюдават обществения ред. Общинският инспекторат също работи вече в 24-часови смени има, които на терен има инспектори. И считам, че от наша страна, от страната на община Пловдив, ние с този ресурс, който разполагаме, смятам, че са добре нещата. В смисъл, че осъществяваме достатъчно контрол. Но разбира се, разчитаме много и на съдействието на органите на реда.
1: Това е естествено, в тази колаборация трябва да се работи. По отношение на общинската наредба, забравих да ви питам, пропуснах по-скоро за това, че въвеждате обществено полезен труд за нарушители. То и там няма да бъде лесно налагането като процедура, но смятате ли, че може да проработи?
0: Честно казано, не мисля, че можем да го осъществим това, понеже доста са нещата, които са рискови. Ще видим. Не знам, аз имам някакви така вътрешни съмнения, че това нещо ще отпадне от наредбата.
1: Защо така?
0: На мен много ми се искаше, но има неща, които пречат на това нещо.
1: Административни или пък не се приема, или какво е?
0: Административни и чисто така нещо не се приема както трябва в обществото, обществено полезен труд.
1: Ще видим как ще мине обсъждането на тази тема в Общинския съвет утре. Благодаря за разговора, който проведохме. Заместник кмета по обществен ред и сигурност Ангел Славов. Предстои му да защити проекта, който мине на обществено обсъждане, пък вече влиза и в законодателния орган на Община Пловдив утре.

Часът е 8. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Районната колегия на Българския лекарски съюз в Пловдив ще връчи тази вечер годишните отличия лекар на годината. Жители на Девин започват протести срещу зоните за платено паркиране. Православната църква почита Света Петка Българска. Премиерът Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби в Черно море и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. Изслушването е първа точка в дневния ред на депутатите. Те ще предоставят наличната информация за предприетите действия, оценката за риска на националната сигурност и предстоящите действия и мерки във връзка с атаките срещу търговски кораби в Черно море, случили се на 6 и 13 октомври в близост до териториалните води на България, както и по повод данните за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. В програмата на народните представители е включено и обсъждане на промени в законите за ветеринарно-медицинската дейност, за здравето и за храните. Районната лекарска колегия на Българския лекарски съюз в Пловдив ще връчи тази вечер годишните отличия лекар на годината Пловдив 2026. Церемонията е в навечерието на Деня на българския лекар 19 октомври и е посветена на лекарите, които със своите професионални постижения, дългогодишен труд и личен пример допринасят за развитието на медицината и утвърждаването на авторитета на лекарското съсловие. И тази година ще бъдат връчени отличия в различни категории, сред които за принос към развитието на медицинските специалности, иновативни методи на лечение, болнична и извънболнична помощ, както и за постиженията на младите лекари. Ще бъдат връчени две специални почетни отличия, а кулминацията на церемонията ще бъде обявяването на носителя на голямата награда Лекар на годината Пловдив 2026. Сред официалните гости ще бъде доктор Николай Брънзалов, председател на управителния съвет на Българския лекарски съюз. Кметът на Пловдив Костадин Димитров ще открие новите спортни площадки в средно училище Никола Вапцарова в район Северен. Целевите средства в размер на над 316 000 евро за изграждането на спортните пространства в двора на учебното заведение бяха одобрени с решение на Общинския съвет през юли. Жители на община Девин започват протести всяка сряда за времето от 10 до 13 часа.

0: местните хора настояват Общинският съвет в Девин да отмени решението си и да преразгледа зоните, определени за платено паркиране. Още за основните искания и целта на протестните действия чуете от адвокат Живко Чепишев, който говори пред кореспондента ни Радостина Колчева.
1: Решението на Общинския съвет е взето за платено паркиране в град Девин. Няма обществено обсъждане. Искаме да се отмени, да се включи на ново разрезано Общинския съвет с обществено обсъждане и евентуално да се чуят всички мнения на граждани, възражения и искания и да се стигне до един вариант компромиса. Нека да си има платено паркиране, но има и свободни зони за хората. В момента на лице е един тормоз и местните жители не са най-потърпевши от това платено паркиране.
0: Каза адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста в Девин. Днес Българската православна църква отдава почит на Света Петка Търновска. През 13 век мощите на Света Петка преминават свещено шествие през страната ни за столицата Търновград. Там, където спирало за нощувка, местното население се стичало за поклонение. Днес имен ден празнуват всички носещи имената Петко, Петка, Петкан, Петкана, Пенко, Пенка, Параскева, Паруш и техните производни. Тази сутрин Асеновградското село Добростан се събуди с крехка снежна покривка, а още за времето ще чуем от дежурния синоптик Мартин Славчев.
2: Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 8 часа.

0: още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ние децата просто искаме да пораснем. Аз съм Боян от Тетрополе и съм на 8 години. Но вече знам нещо много важно. На пътя всяка секунда има значение. Пазете ни!
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Утринната програма на Радио Пловдив.
1: От екипа ни още веднъж е пожеланието за приятна сутрин и за успешен ден. Аз съм Паулина Комсалова, музикалният избор е на Августина Петкова.

0: Чухте и в новините премиера Румен Радев, трима министри, началникът на отбраната и ръководителите на службите ще бъдат изслушани в Народното събрание за атаките срещу търговски кораби. В Черно море информацията за умишления палеж на антени за комуникация на сателитната система Starlink. По тази тема сега започваме разговор по ситуацията, която се създаде и реакциите на управляващите в България. С Андрей Ковачев, български евродепутат от Европейската народна партия, член на Комисията по външна политика на Европейския съюз. Здравейте на Европейския парламент.
1: Здравейте. Да, здравейте на

0: Депутат от Европейската народна партия, член на Комисията по външна политика на Европейския съюз. Здравейте! На Европейския парламент.
1: Здравейте! Да, здравейте на вас и на слушателите на Радио Пловдив.
0: Черно море отдавна е зона на несигурност, се каза още миналата седмица, когато бяха първите атаки по кораби близо до българските териториални води. С днешна дата, при зачестилите удари, как ви изглежда ситуацията?
1: Изключително напрегната и много обезпокояваща. Ясно е, дори и българският премиер го каза, кой има полза от това. Русия да се опита да прекрати всякакви търговски маршрути в Черно море. Това е в интерес на Русия, а пък не е в интерес на Европа, на България, на, разбира се, на Украина, която се отбранява от атаките на Руската федерация. Мисля, че е пределно ясно кой седи зад тези атаки и кой е виновен за несигурността в Черно море, включително и за опасностите за България, за българската икономика, за България като цяло.
0: Имаше нюанс различен в вчерашния коментар на премиера Румен Радев по повод на атаките, въпреки уточнението, което той прави, че ние нямаме безспорни доказателства откъде идват дроновете. Как оценявате поведението на управляващите в България, привикването на руския посланик Митрофанова вчера, искането на помощ от Евросъюза, от НАТО?
1: За съжаление, не беше привикване, а беше странна покана, все едно покана да пият кафе. Тук става въпрос, че трябва да има ясна, категорична протестна нота. Смятам, че трябва да бъде отзован и българският посланик от Москва. Смятам, че трябва да бъдат затворени всички шпионски и диверсационни центрове на Руската федерация на територията на България, независимо под какво прикритие са те, дали са културни центрове, дали са спа-курортни, знаете, че имаме спа-курорти, принадлежащи на Руската федерация по българското Черноморие, така реченият Камчия, много други места, където са собственост на Руската федерация и не съм сигурен дали нашите служби знаят каква шпионска дейност извършват те на територията на страна от НАТО и Европейския съюз.
0: А валидно ли е това? Ние нямам...
1: Непременно и член четвърти, и България трябва да участва в абсолютно всички инициативи по отношение на отбраната на Черно море, източния фланг и на Европейския съюз, и на НАТО.
0: Валиден ли аргумента, нямаме безспорни доказателства?
1: Не, категорично не. От 2022 година води Русия една агресивна война, изключително ужасяваща, вече с над милиони жертви, огромни щети за инфраструктура, икономика на Украина, и категорично е ясно кой води така наречената хибридна война срещу нас, срещу България, срещу Европейския съюз, срещу страните от НАТО, с пропагандната война, която се лее от социалните мрежи на ботове и тролове, ферми за ботове, знаете, тази така речен изследователски център в Санкт-Петербург, който работи на три смени и е специализиран за така всяка държава, която е целева, с особено чувствителни за съответната държава теми, като например история, религия, фамилни ценности, за да може по учебниците на КГБ да разложи врага отвътре, да подпомогне тези сили, които биха могли да дойдат на власт и да бъдат в тяхна помощ, и да завземе не с танкове и с дронове само, а и с пропагандата си, сърцата и душите на европейските граждани. Виждаме го във всички страни на Европейския съюз. Ако не взимаме мерки срещу това, сме подложени и ние на тази опасност, каквато се случва в Украина.
0: Споменахте член 4 от договора за НАТО. Това е член, който урежда консултации всеки път, когато в някоя от държавите е възникнала заплаха за териториална цялост, политическа независимост или сигурност. Но има въздържание от българска страна това да се направи, да се активира тази процедура.
1: Ами, от какво се притесняват, поне да се консултират не говорим за член 5, разбира се, тук става въпрос за член 4.
0: Именно, да.
1: Което е само консултация и просто да поискаме солидарността на страните от НАТО, както и на страните от Европейския съюз. Ние сме на едно събитие на Европейската народна партия, където вчера беше взето решение другата седмица в Европейския парламент да има дебат за, по темата и ще бъде приета и резолюция по същата тема за руските атаки в Черно море и последиците за икономиката, за човешките животи, защото има моряци, които загинаха. Ние това, като че ли забравяме, може и да не са били от граждани на Европейския съюз, но това няма абсолютно никакво значение.
0: А господин Ковачев, мислите ли, че България трябва да действа сама в този случай или да се работи за това да има обща позиция и общи действия заедно с Румъния и с Турция?
1: Категорично, ние сме съюзници в НАТО, трябва да има общи действия. Черно море е наше общо море заедно с Румъния и с Турция. Така че сигурността в Черно море трябва да е обща цел и задача заедно с нашите съседи. Това е, мисля, че пределно ясно и се надявам да видим такива действия на българското правителство и то много категорични действия. Пак казвам, тази страхлива, снишаваща се политика ала Тодор Живков да се снишим, да мине бурята и да не вземе да обидиме нашите как да го кажа, за да не ги обидя, тези на юго-исток от нас, за да не бите да ни се скарят и да бъдат още по-лоши с нас. Тази политика или логика да бъдем много така страхливи, срамежливи и по този начин те ще ни се умилостиват и ще ни простят и няма да ни закачат и по-малко дронове ще има, е тотално сгрешена. Тази държава, за съжаление, разбира само от абсолютно категорична сила и заявяване на достойна национална позиция за защита на нашия суверенитет, нашата териториална цялост и сигурност.

0: сигурността на корабоплаването в Черно море.
1: А каква би трябвало да бъде и позицията на Европейския съюз по Черноморския регион и сигурността в него? Разбира се, солидарност, дипломатическа и изказвания, позиции, които осъждат подобни нападения, са в реда на нещата и те бяха чути в вчерашния ден. Но има ли достатъчно мощ, сила, категорично също съюза да се намеси? Казвам го и в контекста на заявките, които Доналд Тръмп прави, споразуменията, които сключва с Путин, призивите да има и избори в Украина и така нататък.
0: Европейският съюз вече от няколко години има един основен приоритет — защита на инвестиции в защитата на нашата сигурност, увеличаване на нашата сигурност. И затова казах и преди малко, България трябва активно да участва във всички инициативи на Европейския съюз за укрепване на източния фронт, в антидрон инициативата. Много важно, антидрон инициативата на Европейския съюз. Разбира се, в развитието на инфраструктурата, това виждам, че се прави, съм доволен от това, разбира се, коридор номер 8, връзката между Атлантическо и Черно море, много важна тема и за гражданския сектор, и за търговията, и за връзките с Албания и с Северна Македония, но и за нашата сигурност и отбрана. Участието ни в отбранителните инициативи и инвестирането в отбранителната индустрия на България и на Европа са много важна част, и България
1: няма как... изпуска ли Европейския съюз обаче юздите на тези процеси? Не стои ли леко отстрани като наблюдател на това, което се твори извън него?
0: Ние ще видим сега на 3 ноември как гражданите на Съединените щати оценяват това, което сегашният президент на Съединените щати прави. Съединените щати са демократична страна, наш основен съюзник, който е сега в момента и остава такъв, има така речената чек и баланс на властите, има конгрес, има сенат, има съд, не може само един човек да взима еднолично решенията. Така че нека да изчакаме 3 ноември, тогава ще коментираме как оценяват самите граждани на Съединените щати това, което прави сегашния президент.
1: Което пак е пасивна позиция по отношение на Европейския съюз. Нали? Чака се рецепцията на тези действия в Съединените щати, за да...
0: Не. Ние активно участваме в отбраната на Европейския съюз, в бюджета на Европейския съюз отделя средства. Знаете, имаме специален комисар по отбрана. Страните членки са призовани да участват във всички инициативи. Ние точно това се събудихме от дългият сън, че някой друг, Съединените щати в този случай, са отговорни за отбраната на Европа, и ние се правиме на миролюбиви ангели, които нищо не инвестират в своята отбрана, а чакат някой друг наготово, без пари, да осигурява тази наша сигурност и отбрана. Това е политика на Съединените щати още от времето на Обама, когато колегите ни от Конгреса казаха: вие в Европа трябва да поемете отговорността, или поне голяма част от отговорността за вашата собствена отбрана, и не може да очаквате, че войниците на Съединените щати и тяхната инфраструктура ще бъде вечно и безплатно чадър срещу всякакви възможни опасности за Европа. Мисля, че ние сме събудени вече от този предишен сън, и сега вече започна Европейския съюз да инвестира в своята отбрана.
1: Ще следим тези процеси. Имате ли коментар по тези палежи на сателитната система, антени на сателитната система Starlink, която се ползва и за наблюдение на военните действия в Украина, и те ще се коментират днес?
0: Аз много се надявам, че ние, българският пък бюджет, отделя пари за българските служби. Ние вървиме по улиците навсякъде, виждаме, че има камери. Аз не мога да разбера как, или по-точно се надявам, че класифицирана информация, и затова не я знаеме. Не мога да си представя, че българските служби

0: не знаят какво се е случило и кой седи зад това. Наистина, иначе би било страшно, ако ние и нашите служби не знаят кой пали и такива важни неща, ако това се е случило, пак казвам отстрани, коментирам нещо, което вие ми казвате и знам от медиите, че се е случило, но се надявам, че в България знаят тези, които отговарят за сигурността и нашата вътрешна сигурност, кой седи и какво се е случило и съответно ще се вземат действия. Аз за това преди малко казах и е много важно. Има инициатива на Европейския парламент на миналата седмица в Страсбург и гласувахме за затваряне на такива шпионски централи на Руската федерация на територията на Европейския съюз, включително и културни центрове, които са само под прикритие културни центрове, това са шпионски централи, включително и, примерно, Камчия, каквото е руска територия точно от нашата на територията на страна от НАТО и Европейския съюз, където ние не знам дали знаеме какво извършват и какви обучения правят и какви сателитни връзки или...
1: Каква мисия си? Как си представяте мисията българските евродепутати, а не само български, които ще бъдат на посещение след ударите в Черно море другата седмица, следващите две седмици?
0: Моят колега Андрей Новаков, който е член на Комисията по отбрана на Европейския парламент, заедно с румънските колеги, поканиха колеги от различни политически групи в Европейския съюз да посетат Варна и Румъния също така след това и да се запознаят наблизо с ситуацията, като по този начин изразят и солидарност с България. Мисля, че е много добра инициатива на колегата. А също така, преди малко ви казах, следващата седмица ще имаме и черно на бяло резолюция на Европейския парламент по тази тема.
1: Какво трябва да включва тя? Какво да каже тази резолюция?
0: Категорично осъждаща атаките на Руската федерация в Черно море, опитите за преустановяване на корабоплаването в Черно море и оттам изолирането не само на Украина, но на Румъния и на България, и превръщането на Черно море в едно несигурно море, където, знаете, за страхователни премии на компаниите ще се дигнат неимоверно, ако някои...
1: Пет пъти вече са се вдигнали, казват търговци.
0: Точно така. Ние се получава се нещо като урмуският случай с Иран. Какво прави Иран? Иран прави същото. Те са и съюзници. Иран и сегашните управляващи в Кремъл са съюзници. Те работят по една и съща рецепта. Да всяват несигурност с тяхната военна мощ, да нападат търговски цивилни кораби и оттам да по отношение на Иран дигане на цените на горивата и то в цял свят, повишаване на цените, недоволство съответно тук пък изолиране на Украина, увеличаване на страданието на украинските граждани, които са и български граждани, и българи. Огромна част от Украина, имаме над сигурно 100 000 българи, които живеят в юга на Украина, и ние винаги сме били солидарни с нашите сънародници и се надявам така да продължи. Това са, за съжаление, целите на така речената хибридна война, която води Руската федерация. За съжаление, за да не би някой да ни обвини, че ние сме, и те много обичат да казват русофоби, да се разделяме по този параграф. Не. Ние винаги сме искали и преди сме го правили взаимно изгодно сътрудничество с Руската федерация. По времето на Меркел се инвестираше огромен технологичен трансфер към Русия за това да имаме нормални взаимоизгодни отношения. За съжаление, анализа, който направи тогава ФСБ и ГРУ, наследниците на КГБ, беше, че по този начин ще направим Европа зависима от нашите ефтини енергийни източници и те няма да могат да се обединят срещу нас, когато ние започнем военните си действия в Абхазия.

Абхазия, Осетия, Крим, войната в Украина. Това е много, как да кажа, изключително тъжна ситуация, че ние не можем да развиваме с Руската федерация нормални, взаимно изгодни отношения, сме принудени от тяхна страна отговаряме на тази непредизвикана, много е важна думата, непредизвикана с абсолютно нищо агресия, непредизвикана с абсолютно нищо агресия. Пропагандните клишета, че НАТО се разширявало на изток, не било позволено, но много моля тези, които говорят, да погледнат новините, да погледнат, че ние с

0: дадохме с Руската федерация, НАТО, Руска федерация, съвет. Ние искахме общи учения с Руската федерация да имахме. Всичко да се координира с тях искахме тогава на времето. И те се съгласиха. Преди 20 години има реч на Путин в...
1: Да ви върна ли малко в съвремето?
0: Това е съвремето, пропагандата, която се лее, че Запад, колективният Запад е виновен, че бил по някакъв начин предизвикал Русия и тя нямала как да не отговори. Това е много важно, защото пропагандата се лее в обратна посока.
1: Опасявате ли се за съдбата на Ева Михайлова, която по странен начин пристигна в България, сега се издирва с официално искане от страна на Македония? Питам ви, защото господин Ковачев, вие сте пристрастен по тази тема с Северна Македония и следите от изкъсо и с така съпричастност случая. Моля, ако може за по-кратък отговор да коментирате.
0: За нас този случай, като казвам за нас, за всички членове на Европейския парламент, които се обединихме по тази тема, е хуманитарен случай. Едно младо момиче може
1: обаче
0: да остане
1: парализирано. Обаче това младо момиче дойде в България, казват македонците, ние не знаем как е влезнала нашата власт и тук не знаят също как сме я посрещнали.
0: Първо техните власти да поразпитат малко как е излезла от Македония бившия премиер Груевски и все още е в Унгария. По какъв начин е излезнал някой, който е осъден. Госпожа Михайлова не е осъдена и срещу нея се води или с нея се води в момента процес, така че тя не е осъдена, тя не е виновна за нещо, защото докато няма съдебно решение, никой не е виновен. Господин Груевски е осъден на затвор и изчезна. Първо да си погледнат как е излезнал той, после да дават оценки за едно момиче, което може да остане парализирано, защото от една година се моли кой или не, всички власти им се молят да пуснат момичето за лечение. Първо трябва да се излекува, да започне поне лечението и разбира се, трябва да има съдебен процес, справедлив съдебен процес, да се види дали тя е била виновна или не е била виновна за тази катастрофа. Все пак ние говорим за пътно-транспортно происшествие, ние не говорим за криминален случай. Нека да бъдем наясни.
1: Да, конкретиката и не дай Боже всеки във всеки разговор. Най-важното е тя да бъде добре и да може да се лекува.
0: За нас това е хуманитарен случай да се лекува.
1: Питам ви за политическата оценка въобще на цялата картина на нейното идване и реакциите в България. Как би се развила на тя и при искането?
0: Наистина това е лично нейно решение и явно на нейният адвокат български. Никой не е знаел и всички са, включително и ние в Европейския парламент, изненадани от това. Така че това мога да коментирам, но явно е преценила, че за нея най-важното е да може да започне след една година лечение.
1: Да се
0: и така е преценила. Може би знае, че примерно ако не започне лечение, може да остане да стане инвалид, но не мога, това е вече медицински...
1: Ще следим този случай. Наистина здравето отделяме от всички останали коментари, то е най-важно. Но така или иначе сюжета се заплита и става предизвикателство и за двете страни.
0: Защото едно изречение трябва да се коментира още. Северна Македония казва, че нямало доверие в България. От 2017 година тази държава не изпълнява нито едно изречение от договор за добросъседство между България и тогава Република Македония. Едно изречение не изпълнява, тя обратно на добросъседството и на приятелството, не изпълнява поетия ангажимент по отношение на започване на преговорите, включването на българите. А в Конституцията не изпълнява нито един от протоколите, двата протокола към договора, които са подписали от тяхна страна и приети от тяхна страна, ратифициран от тяхна страна договор, приета от тяхна страна преговорна рамка. Нищо не изпълняват от 2017 година и след това имат нахалството да дойдат тук и да кажат, ми ние нямаме доверие във вас. Ама много ви моля, приятели и кумши от Скопие, ама ние нямаме доверие във вас. Вие не изпълнявате поетите ангажименти, които сте приели вие самите от толкова много години и после се оплаквате, че вие нямали доверие към нас. Много съжалявам, но това е наистина тотално алогично.
1: Благодаря за разговора. Депутата от Европейския парламент от ЕНП Андрей Ковачев.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Музика плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.
4: Точно днес.
5: Няма нищо притеснително за търговията с зърно по Черно море, няма данни за проблеми или отказани кораби. Това каза пред журналист и министърът на земеделието и храните Пламен Набровски, след като бяха ударени първите два търговски кораба с дронове в икономическата зона на България в Черно море миналата седмица. Съвсем друго е мнението и тревогите на земеделските производители.

0: производители, които изнасят продукция, включително и през черноморските коридори. От вчера с много сериозни тревожни данни за поскъпването на застраховките и въобще за сигурността на тези търговски пътища. Сега ще разговаряме по темата и ще разберем какви са тревогите на терен с Ангел Вокодинов, земеделски производител с близо 20 000 декара обработваема площ в района на Съединение Пловдивско. Здравейте, господин Вокодинов.
1: Добро утро на вас и на вашите слушатели.
0: Как оценявате вие тази ситуация, кризисна, която се създаде? Какво си говорите и в бранша, и какви са притесненията ви?
1: Ами тази ситуация, тя между другото не възникна от миналата седмица или от вчера с тези
0: факт.
1: Удари на корабите и потъналите кораби за нещастие. Тази ситуация по принцип възникна още 19-та година, ескалира 22-та в началото на тази война и продължава с всяка изминала година да се влошава в нашия сектор. А следните събития мисля, че вече ще стане доста по-сериозно. Как се влошава? Влошава се за това, че нашия занят, с който се занимаваме, основно зависи от вноса на гориво, торове и химия, които са пряко производни на световните борси и на такива събития, като войната в Украина, и същевременно зависи от износа на български зърно в различни видове пшеници, пънчогледи, царевици, защото ние така не е, че сме относително голям производител за мащабите на държавата и произвеждаме 2-3-5 пъти от някои видови продукция, повече отколкото можем да консумираме. Без износ няма да има реализация, или ако има такава реализация, тя ще бъде на...

0: видове продукция повече, отколкото можем да консумираме. Без износ няма да има реализация, или ако има такава реализация, тя ще бъде на неадекватни цени. За пример ще ви кажа, че дори преди месец-два борсите отчетаха цени от порядъка на 250-60 евро на тон продукция, но в България вътрешната цена не надбина 175 евро.
1: Това какво защо? Казва?
0: Това казва, че ние сме възпрепятствани от износа, скъпо е да се изнася от България, скъп е вътрешният транспорт до морето, скъп е и единствения начин за сериозен износ е морето и до някъде Дунава, но Дунава първо са малки обемите, второ настоящата година е пресъхнал почти и второ са големи разходите на търговците, които са световни мултинационални компании и поради рисковете, и поради застраховките, на влата и така нататък. И всичко това ще бъде платено в края на кръщата от българския производител, а така или иначе себестойността на единица продукция или единица площ за последните 5-6 години се вдигна между 2 и 5 пъти от различните видови консумативи.
1: Ако е скъпо да се изнася, цитира се, че 5 пъти са се вдигнали за страховките само, които се правят заради рисковете от сигурността. Има ли риск зърно, което е предназначено за износ, да остане в България и да се пренасити пазара?
0: Абсолютно, защото ние произвеждаме традиционно между 6 и 7 милиона тона само пшеница, с други видове за една 10-12 милиона. От пшеницата, например, консумацията вътрешната за хляб и за фуражни нужди е от порядъка на 1 200 000 500 000 тона. Това значи, че имаме общо взето над 5 милиона тона всяка година, или около 5 милиона тона всяка година предназначени за износ. Ако този износ няма на къде да върви, той ще задръст и складове, няма да има ликвидност на самите производители, а то така е, че тази ликвидност е намалена последните 4-5 години и не само от събитията, имахме и доста сериозни случаи, особено през 23-та, 4-та и 5-та година. Тази година беше малко по-щадяща в климатична гледна точка, в национален план. Някои региони има изключения. Ви казах, само 5 пъти са дигнали страховките. Аз ще ви кажа, че 19-та година един масов тор като амония на селитра в нашето производство струваше около 300 лева, 150 евро. Сега най-ниската цена е около 500 евро, в кампанията е обикновено около 700. Ние говорим също и за почти 4 пъти и половина на моменти дигната цена. Също положението и с другите химични продукти. Дизела също в момента е над 2 евро или около 2 евро, а преди 5-6 години беше около 1 евро. Цената на реализация за нашия сектор е около 170 евро, плюс-минус в момента. Преди 5 години беше също около 320 лева. Така че ние сме принудени да работим на 3-5 пъти по-високи цени на входа и да продаваме на същите. Ликвидност няма в сектора и мисля, че един добър подотрасъл, който беше изграден в българското земеделие зърнопроизводство и по това зърнопроизводство се разбират от порядъка на 5-7 култури, не са една-две, само пшеницата, тя е така емблематична. Тези добри стопанства, възможности на България, които бяха създадени, в момента с всяка година все повече намаляват вследствие на всички тези фактори. И ще ви дам един четвърна статистика на Националния статистически институт и също и на Евростат. Как са променили разходите и приходите в сектор земеделие за последните, там бяха почти 20 години, нещата са доста, доста трагични. Разходите всички са вдигнати, а доходите на 100 евро бяха члени там, са около 3-4 пъти по-малки, следствие именно на тези процеси, за които говорим при сега.
1: Ако продължим тази логика, която започнахте, препятства се износа, залежават големи количества зърно в България. Какво се случва с цената му?
0: Ами, ниска и в момента е факт. Аз ви казах, преди няколко седмици беше 250 евро. Сега днеска не съм определил цената на борсите в България. Обикновено разликата преди години между борсовата цена, да кажем, на стоковата борса в Париж, която е европейски барометър, и вътрешната цена беше от порядъка

0: на 20-25 евро. Последните години, естествено, скочените разходи за страховки на ВЛА скочи на 30-40 евро. Но в момента говори за разлика от 80 евро. Вие може ли си представите, че в момента само транспорта до пристанище от вътрешността, и да кажем Пловдив е сравнително близо до морско пристанище, не толкова далеч, то не е много близо, но да кажем един Видин е на 600 км и отиваме на 50 евро на тон разходи до пристанище, при положение, че изкупната цена на това нещо е 170 евро или 160. Една трета от цената отива само за вътрешния транспорт.
1: Добре, ако тази верига на събития и срив на цените продължи, каква е прогнозата ви?
0: Ами каква е прогнозата? Складове ще останат пълни, няма вътрешните цени. Ако няма външна реализация, ще се срутват още повече, няма да има кой да купува. Има закон за търсене и предлагане. Няма ли търсене, няма да. Цените ще падат. Складовете ще са пълни. Транспорта през съседни държави като Гърция ще е много скъп, защото от тук до Солун сигурно сме на 60 евро на тон, още повече отколкото за нашите пристанища, а пък и трудна ще е тази логистика. И ако не следваща, по-следваща реколта вече няма да има обороти средства с каквото да се засеят. Освен това, че няма да има и стимул да се работи, защото колкото и да обича всеки занаята си да работи, няма как да работиш поредица от години на загуба. Една година, две години може да се случи. Но повече от 3, 4, 5, какъвто е нашия случай, това е невъзможно.
1: Благодаря ви. Мисля, че стана ясна картината такава, каквато я виждате вие, зърнопроизводителите, въобще земеделските производители, свързана с все по-влошаващата се среда на сигурност и невъзможност нашата продукция да бъде реализирана така, както е планирано в голямата си степен зърното и се изнася. Ангел Вокодинов беше наш събеседник.

0: Една искра е достатъчна, за да промени всичко. Не оставайте включена печка без надзор. Не сушете дрехи върху отоплителни уреди. Не претоварвайте електрическата мрежа. През есенно-зимния сезон бъдете внимателни, защото пожарът започва за секунди, а животът няма резервен вариант.
1: Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.

0: треска. Събота. Всяка събота по обед, само по радио Пловдив, 3-часова музикална треска в събота. С Детелина Петрова.
1: Точно днес.
2: Сега много приятно ще сменим тона, защото ще поговорим за изкуство. Изложба живопис на Илия Желев се открива точно днес в галерия Аспект. Авторът е нарекал експозицията си преди и сега, тъй като показва картини, рисувани преди 30 години, както и творби от сегашния му период. Познавачите на изобразителното изкуство знаят, че този автор е характерен със своите знаци, картините, фигурки, къщички, множество слънца, луни и птици. За тази знаковост става дума в интервюто на Стоян Тързиев с художника Илия Желев.
3: Господин Желев, в изложбата показвате картини, рисувани от преди 30 години и творби от сегашния ви период. И тъй като знаците присъстват осезателно в вашата стилистика, ще ви попитам така. Какви знаци срещнахте в творческия си път през тези 30 години и как ги разтълкувахте?
4: За този дълъг период съм срещал много знаци от съдбата, въобще от живота. И тълкуването винаги е различно. За жалост не винаги знаците са положителни, винаги има и такива с отрицателен знак. Но човек трябва да преживява. Да преживява и едното, и другото, и щастието, и нещастието. А иначе показвам тези стари неща, за да направя една съпоставка и за себе си, за това как са променили нещата, как са развили за тези 30 години. Естествено има развитие, но като цялостно стилистиката мисля, че е запазена и както ти в началото

0: Не си говорили с вас, че една художничка на Запад беше, да го кажем, повлияна от вашите картини. Какво стана с тази история и това не ви ли направи комплимент всъщност?
1: Ами може би така да се възприема като комплимент, то си беше чисто плагиатство в един момент. Тази художничка продължава да работи, естествено тя развива в някаква друга насока. Аз от време на време така поглеждам какво прави, също леко се разграничи от това, което правеше в миналото, но като цяло беше доста неприятен момент.
0: И все пак тя взе нещо от вас, а не вие от нея.
1: Да, така беше. Така беше. Тя е доста по-млада, така че няма как да стане обратното.
0: По-богатия дава.
1: Да, винаги е така. И вече в съвременното изкуство тези норми някакси вече почти са забравени. Има и предвид, че на времето от Съюза на българските художници се изключваше за плагиатство. Има колеги, които бяха изключвани за това, че са прекопирали на някой друг картината. А сега някакси, това също и в музиката, това да откраднеш нещо от някой друг, едва ли не е като комплимент.
0: Да, но навлизаме в една нова технологична ера. Не може да не сте правили експеримента с AI и да го попитате, т.е. да му дадете профил, нарисувай ми картина в стила на Илия Желев.
1: Аз не съм пробвал, но съм сигурен, че ще се справя. Аз в другите неща, които са, както кажеш, поп-арт, там ползвам изкуствен интелект. Ползвам за доуправяне за някакви, нали, на определени деформации и така нататък. Но специално в тия неща, да, той може да те направи една репродукция, но поне това, което съм виждал досега, винаги така имаше едно усещане, че това не е човек. Просто, нали,
0: няма душа.
1: Ами да, може би това е най-правилното. Няма душа. Даже аз напоследък в социалните мрежи някои от тези толкова са дразнещи, че аз ги трия и забранявам да ми ги показват повече, защото просто наистина са доста неприятни за гледане.
0: Виждам един много приятен плакат, една много приятна покана и пак като противовес на социалните мрежи, където всичките плакати вече за всичките събития се правят от AI и те се виждат от пръв поглед колко са изкуствени.
1: Така е, така е. Всъщност и с текстове също много така навлезе. Това нещо няма как да го пренебрегне. И добре човек да го използва за много-много други неща, но все пак си мисля, че в нашата сфера това може да бъде само някаква помощ, нали, някаква техническа помощ, а не може да разчиташ изкуственият интелект да те нарисува една картина.
2: Стоян Терзиев разговаря с художника Илия Желев, който точно днес открива изложбата си преди и сега в галерия Аспект.

0: Часът е 9. Започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Общинският съвет в Пловдив ще разглежда утре актуализираната наредба за обществения ред в града. Във Варненско тече полицейска акция срещу купуването на гласове. Първа снежна покривка падна в Родопите. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет трябва да определи днес кого да предложи за временно изпълняващ функциите на главен прокурор на България. Процедурата е свързана с предстоящото изтичане на 6-месечния срок, в който настоящият ръководител на държавното обвинение Ваня Стефанова може да заема поста. Срокът приключва на 22 октомври. На заседанието си на 7 октомври кадровиците решиха единодушно, с 8 гласа за, да поискат съгласието на Магдалена Лазарова-Проданова, заместник на главния прокурор във Върховната касационна прокуратура, да поеме временно ръководството на прокуратурата. Правосъдният министър настоява за реален избор между няколко кандидати. Общинският съвет в Пловдив предстои да разгледа актуализация на наредбата за обществения ред, което има за цел да осигури по-строг контрол от страна на местните институции. Заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов обясни пред Радио Пловдив, че промените се фокусират върху олекотяване на санкциите чрез фишове за дребни нарушения и по-ясни правила при издаването и отнемането на разрешителни за удължено работно време на заведенията. Той обясни, че новите регламенти предвиждат още забрана за ползване на детски и спортни площадки за времето между 20 часа и 8 часа, поради множество жалби за нарушаване на тишината. Заместник кметът Ангел Славов каза още.
1: Общата полиция, общата охрана има десетки жалби от граждани, че тези площадки именно след този час почва да се използват по съвсем друго предназначение. Събират се хора, употребяват алкохол, дигат шум, използват се за всичко останало, само не е за спорт. Вижте, всичко е много така мислено по отношение на обществения ред, въз основа на жалби, въз основа на това, че имаме патрули нощем, които виждат тези проблеми на място. И затова така сме ги направили нещата. Вече от самите контролиращи те ще преценят на място дали има нарушение или не.
0: Каза заместник-кметът по обществен ред и сигурност Ангел Славов. Окончателното решение за приемането на мерките е в ръцете на общинските съветници. Полицията във Варна провежда специализирана операция срещу нарушения на изборното законодателство и битовата престъпност. Акцията обхваща територията на цялата област, съобщи при задържането на мъж в село Каменар Николай Станков, началник сектор в отдел криминална полиция към Варненската полиция. Изградени са контролно-пропусквателни пунктове, проверяват се автомобили и хора. В рамките на операцията до момента са задържани 5 души, каза още Николай Станков, и уточни, че за тях има данни, че са извършили някакви престъпления. Акцията ще продължи до края на изборите. Първи сняг между 2 и 3 см падна по проходите в Родопите. В социалните мрежи се появиха вече снимки с покрити от сняг гори и поздрави за честит първи сняг.

По данни на областното пътно управление в Смолян, сняг има по проходите Превала, Рожен и Пампорово, както и по високите части на областта. И към момента превалява слаб сняг, но не се задържа на пътното платно. Няма закъсали автомобили по пътищата, каквато информация се появи в социалните

0: мрежи. Температурата е положителна 1 градус. А още за времето ще чуем от синоптика Мартин Славчев.
1: Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 9 часа.

0: Часа за книги на Радио Пловдив, минути за поезия.
1: Преге! Синьото цвете.
0: Със съдействието на издателска къща Хермес. Споделете радостта от четенето.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Премиери, изложби, артисти, дебат. В зона култура.

0: Документален филм за житейския и професионален път на професор Дамян Поп-Христов и неговите духовни търсения представя днес в Лъки дом на киното Стефи Стаменова. В служба на хората е нейният режисьорски дебют, а с премиерата в Пловдив тръгва и поредица от прожекции в страната и в чужбина. Професор Дамян Поп-Христов е режисьор, театрален педагог, преподавател и изследовател. Преподавал е режисура в Нью-Йорк, реализирал е над 40 театрални постановки, поставил е и българска пиеса на Бродуей и е сред основателите на созополските празници на изкуствата Аполония. Стефи Стаменова е автор, продуцент, водещ на предаването «Снимката на нощта» по радио Пловдив. Тя е журналист, мотиватор и човек, който разказва за срещите си с хората като приказки. Привлечена е от психологията и тайната на душата. Умее да извлича радостта от общуването с хората. С двамата ни среща Димитър Владимиров.
1: В служба на хората. А защо точно това заглавие, професор Поп-Христов?
2: Избра го Стефи Стаменова, която е режисьор и продуцент на филма. Така както аз си го обясних, е, че тя реши да направи един по-широк поглед на моя живот, с какво се занимавам и как, и как това е свързано с цялата ми рода, от която наистина съм почерпил много. Аз самия си дадох сметка за това, когато тя ми задаваше тия въпроси и започнах да се вглеждам в това какво съм взел от майка ми, от баща ми, от дядовците ми, от прадядовците ми. И изведнъж се оказа, че има доста така сериозна нишка. Точно те са се занимавали това да помагат на хората по най-различен начин.
1: Това е било преди години, но сега явно е съвсем различно. Нека и Стефи да каже. Защо, Стефи, в служба на хората? Това е твоят първи режисьорски дебют.
3: Да, моята смелост граничи с лудост. Как може на такъв топ режисьор от световен ранг да имаш смелостта да станеш режисьор? Спасяваме това, че аз не се взимам на сериозно, но защо служба на хората? Защото от момента, от който се запознахме с професора, това е от преди 14 години, когато направих първите интервюта в две части като филми за него, работейки в телевизията, аз усетих този човек като човек, който е дошъл тук в България да служи на хората, но той всъщност никога не е спирал да го прави. И затова помислих, че най-доброто и подходящо заглавие за филма е точно това. На него му пасна много добре.
1: Какво се променя през годините в тази служба? Какво е било на времето от вашите предци и какво е днес за наследниците?
2: Това, което се променя, е отношението на хората в днешно време. Тази тема за отечество, родолюбие, род, родина, вече започна да добива абсолютно архаично звучене, което е много опасно и много лошо. Едно време не е било така. И когато се връщам назад какво са правили моите родители, например, дядо ми единия, 43-та година със свои трима

0: приятели, изкупуват целия хранителен държавен резерв на България, при което дават възможност на царя тогава да откаже на Хитлер да изпрати хранителния резерв на източния фронт, защото това е бил натиска от страна на Хитлер. След което в продължение на цяла година разпределя този хранителен резерв в цяла България и спасяват България от глад. Аз го научих съвършенно случайно и то съвършенно скоро, не от дядо ми, и бях поразен от това какво значи да помислиш за хората и да направиш всичко, което ти е по силите, за да ги спасиш, защото реално това се е получило. Документите са в Държавния архив в София и могат да бъдат видени от всеки, не си го измислям.
1: А сега какво се получава?
0: А сега се получава, че да говориш на хората за патриотизъм, започваш да звучиш като едва ли не като някакъв шовинист. Което е абсурдна история. Никога в цялата история на България, която е била период на възходи и падения, изчезвали сме от картата, появявали сме се пак като феникс, винаги темата народ, народност, род, родина е стояла здраво. И хората са имали самочувствието на това, че могат да се справят сами. Сега ни набиват в главите, че сме никой, че сме някакви там пионки, които трябва само да се кланят и изпълняват каквото им се каже от Брюксел, а пък оттам общо взето напоследък идват едни такива директиви, които да се чуеш с коя къл се правят, но ето това е. И сега има абсолютно вопиеща нужда хората отново да се върнат към самочувствието си на това, че ние не сме малка държава, защото и в Европа има доста по-малки от нас, че ние не сме безгласни букви и че ние сме нещо, от което зависи. То зависи от нас, а не от мен нищо не зависи, какво зависи от нас, ние кои сме и така нататък. Това понижено самочувствие е нещо изключително пагубно. Нямало го е в минало.
1: А кой е професор Дамян Попхристов в този филм? Как вие усетихте цялата тази енергия, заснета в 70 минути от днешното време, което сте на 70 години?
0: Благодаря изключително много на Стефи, защото ако тя не беше водила нещата в нужната посока, разказ за мен можеше да стане много хаотичен, защото аз съм се занимавал с много неща, включително времето в Нью-Йорк, когато преподавах и учех едновременно, докато тя успя да го канализира в една точно определена посока, да разказва за това по какъв начин аз пък се опитвам да помагам на хората на това да си възвърнат самочувствието на хора, от които нещо зависи и които имат задължение към този живот и към общността. Този воинстващ материализъм и хедонизъм да бъде потушен, егото да бъде посмирено и хората се замислят за това, че не са свободни атоми в пространството, ами имат някакви задължения не само към собственици стремежи и ламтежи, ами към общността, в която живеят и която трябва да изграждат заедно. Ей, това се опитвам да правя от много време и ако има някаква водеща нишка в цялата история, това е именно тази нишка.
1: Стефи, коя е водещата нишка във филма?
2: Любовта. Всеки един миг водещата нишка е любовта. Аз не мога да направя нещо, ако не усетя със сърцето си човекът, който е срещу мен. Усетила съм много отдавна тази любов, която носи професора в себе си към всичко, до което се докосне. А първото интервю, което направих преди 14 години с него, беше точно в рубриката ми «Следваш сърцето си» с Стефи Стаменова. Всъщност това е човек, който следва сърцето си. Много исках да покажа неговата дълбока чувствителност и емоционалност. Не само патриотизма, не само това, че той е енциклопедична личност. Това се чувства, вижда, усеща. Той е магнетична личност, но това, което съм усетила е, че хората наистина трябва да повярват, малко повече българите ни, навсякъде по света да повярваме, че ние не сме безгласна буква, както каза професора. Ние имаме нужда от това да вдигнем самочувствието си отново, да си спомним кои сме и да се обединим, за да може да си върнем нашата страна на нашите хора.
1: Професор Попхристов, какво научихте в Америка за България и какво ви накара след известен престой там да дойдете отново тук?
0: Това, което ме преобърна, беше информация за това, кои сме ние българите и от кога сме тук на Балканите, която не подозирах, че

0: съществува, но там в документи успях да го науча. Когато учих там сравнително религиознание, защото това беше магистратурата, която там направих, един ден имахме занятие да сравняваме раннохристиянски текстове и в един от такъв текст прочетох дословно следното. Императорът, става въпрос за Константин Велики, след като е обявил християнството за официална религия в Римската империя, предприема поклонническо пътуване с майка си Елена към Ерусалим. Той никога не отива там, но майка му отива и хрониста пише дословно следното. Императорът спря в любимия му средец и покани на закуска видните българи. Присъстваха и разни чужденци. И това е средата на 4 век. И тогава се замислих, къде е 681, къде е тая закуска с видните българи в средец, което значи, че императорът закусва не с някакви случайни хора, ами с видните хора на местното население. И това са българите. Други имало там, присъединили се на закуската, ама те са разни чужденци. И оттам, като почнах да рова, започнаха да излизат изключително много интересни неща за богомилите, какво разпространяват те, как повлияват на Ренесанса, за зараждането на Ренесанса, после за реформацията и така нататък. Неща, които не подозирах, че съществува тук в България, когато учих, никой не споменаваше подобни неща. Това ме накара да се задълбоча в тая посока, намерих още и още и още неща и реших, че трябва да се върна и да направя всичко, което е по силите ми, това нещо да достигне до хората, защото е важно, защото е документирано, не са някакви така патриотарски приказки на пазара и че са съществени за това ние да осъзнаем кои сме и що сме. И това ме върна в България.
1: И оттам вече работа тук.
0: Повече от 15 години фондация направихме с моята съпруга Йорданка Хаджийска, Български център Просветление, и вече правим това. Семинари, пътуващи семинари, лекции, обикаляме да разпространяваме това, което знам и което е важно българина да научи. Основано на документи, не на емоционални приказки.
1: Стефи, разкажи ни повече за героите в филма.
2: Много интересни личности участват във филма. Бяхме в Балчик, там където живее Стефан Цанев със съпругата си. Стефан Цанев е изключителен драматург, писател, поет. Неговото присъствие във филма е много знаменателно. Христо Нанев е интересна личност. Той е писател, езотерик. Участва по един много романтичен и приятелски начин. Доктор Светла Балтова също, както и професор Христо Смоленов. Участват и приятели на Дамян от детството, приятели сега. Много интересни хора. Аз се запознах с тях и още повече обогатих информацията за Дамян чрез тях. Защото всъщност аз го познавам от една страна. Знаех изключително много неща за него, които той беше споделил преди години с мен. Във времето ние станахме много близки и аз знаех наистина много неща, които не се споделят. Помолих го във филма да дадем възможност хората да видят нещо, което те не знаят за него. Те са слушали много лекции, много семинари, слушали са го да говори, обаче въпреки това не знаят много неща, които ще видят във филма. И за мен това беше ценното. Още повече, че от психологична гледна точка исках да влезем в една дълбочина. По никакъв начин да не представяме един супергерой, който е само на върха, който само може, само успява. Това е една пълнокръвна личност, която минава през всички състояние. Може да бъде тъжен, той го е показал, може да бъде горд, може да бъде и романтичен, самотен понякога, понякога пък да има нужда да бъде сред всички. И мисля, че голяма степен това хората могат да го усетят.
1: От Бродуей, през Европа, до Пловдив и до онова малко място във всеки един от нас, което може би ще трепне по време на прожекцията тази вечер.
2: Надяваме се много, защото в Стара Загора, когато хората видяха само трейлера, който е 3 минути, пожелаха веднага да видят филма. Ние обаче избрахме за премиера Пловдив точно. Няма билети, за което се радваме, че има интерес към филма. Предвиждаме турне, пътуване в страната.
1: И не само, или?
2: Не само. През новата година живот и здраве, само да сме живи и здрави. Имаме покани от българските общности в чужбина, Великобритания, Германия, Франция, Америка, Канада. До края на годината живот и здраве сме предвидени.

0: Или Бургас, Варна, Плевен, Панагюрище, Хасково, София, разбира се.
1: Какво послание бихте дали още от сега и двамата?
2: Хора, обърнете се към себе си. Вижте кои сте, осъзнайте какво можете и какво ценно можете да предложите. Пазете го не за себе си, а го раздайте на хората, за да стане една хомогенна общност от осъзнати личности, които знаят кои са, знаят своята стойност, и тази стойност съвсем не е малка и тя се нарича България.
0: Да видим тази светлина вътре в нас, да не забравяме, че я има, да се обърнем към ресурса, с който винаги разполагаме, и това е нашия род. Нека всеки един от нас намери поне един човек от своя род, който носи тази светлина, и той да се опита да я сподели с другите, защото във всеки един род има такава. Аз съм човек, който много държи на рода, на семейството, професора също, и някакси това ни обедини. Той за това и прие идеята да направя филм за него, защото всъщност това е линията, от която тръгваме.
3: Димитър Владимиров разговаря с Стефи Стаменова и с професор Дамян Поп-Христов за премиерата на филма В служба на хората. Тя е тази вечер от 18.30 часа в Лъки дом на киното. След прожекцията ще има и дискусия с публиката, с главния герой, участниците и екипът, създал филма. Оператор и монтажист е Калоян Калчев, а музиката и вокалите са от Меги Ангелова. Така утрината програма на Радио Пловдив завършва. От мен Паулина Комсалова, до чуване и хубав ден!

9.30 водещите новини. Прокурорската колегия решава за кандидатурата на изпълняващия функциите главен прокурор. Парламентът обсъжда отпадането на продуктовите такси за автомобилите. Спогодба между България и Турция за откриване на нов граничен пункт капитан Андреево Капакуле Север ще обсъди правителството. Регионалната колегия на Българския лекарски съюз ще връчи до вечера ежегодните награди лекар на годината в Пловдив. Кметът на Пловдив открива две нови спортни площадки в училище Никола Вапцаров. В Девин протестират срещу зоните за платено паркиране. Мокър сняг вали на проходите Превала, Рожен и Пампорово. Снежната покривка в курорта е 2 см.

Здравейте, започва сутрешното издание на предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзор ни на най-важните новини от света на спорта. Добро утро от екипа на предаването. Августина Петкова е музикален редактор и тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с тенис и баскетбол. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия. Наградният фонд на турнира е малко над 200 000 евро. 33-годишният българин, който преди това постигна две победи в квалификациите, се наложи убедително с 6-1-6-1 над представителя на домакините Симоне Маселани.

за 74 минути игра. Мико поведе с 4-0 по пъти към успеха в първия сет, а във втората част печели два пъти по три поредни гейма. С победата българинът заработи 13 точки за световната ранглиста, в която преди тази седмица заема 367-то място. Във втория кръг Мико ще се изправи срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина. Това ще бъде четвърти матч между двамата, като Джумхур води с 2-1 победи. Национала на България за Купа Девис Александър Донски пък ще участва в надпреварата на двойки. На старта българинът и полякът Филип Печонка ще срещнат американците Натанел Ламънс и Джаксън Уитрол. Гръцкият Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи с 102-97 след продължение Валенсия в среща от петия кръг на сезона в Евролигата. Гръцкият тим, който е шампион на Европа за миналия сезон, изоставаше с 34-59 на полувремето и 34-62 в началото на второто полувреме, но воден от бившия играч на португалите Жан Монтеро стигна до сензационния обрат. Още в края на редовното време Олимпиакос поведе с 84-83, но Валенсия прати матча в продължение след кош на Ти-Джей Шортс за 90-90. В добавеното време инерцията бе изцяло на страната на гостите, които спечелиха допълнителните 5 минути с 12-7 и записаха четвъртия си успех през кампанията. За Валенсия пък това бе първо поражение. Българският национал Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби и по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Той вече има на сметката си 3774, което е с две повече от испанеца Серхио Родригес, който до момента заемаше тази позиция. За победителите Монтеро бе големият лидер със своите 26 точки, още 23 прибави Еван Фурние. Двамата бяха единствените с по-голям точков актив от този на Везенков. За Валенсия Никола Миротич приключи с 19 точки, а с 16 остана Ти-Джей Шортс.

0: Виждате ли го този град? На какво ли прилича? Най-прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягам!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загрубе и стиски.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.
6: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
7: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
8: Изработване на ефектни аудиоклипове.
7: Конкурентна тарифа.
8: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
7: radiopovdiv.bg.
6: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
7: Телефон за контакти 032-605-880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.

Продължаваме с футбол. Ботев Пловдив играе тази вечер исторически матч. След емоционалната вечер в събота предстои сблъсък с Ботев Враца от четвъртфиналите на новия турнир Купа на Елита. Срещата е от 19 часа тази вечер на стадион Христо Ботев. По желание на покойния президент на клуба Илиан Филипов, билетите за всички сектори са на цена от 5 евро. Ботев Враца обаче едва ли е някакъв дръзнител и едва ли ще се съберат толкова зрители, колкото бяха на матча с Славия, когато той бе посветен на паметта на Илиан Филипов. Но въпреки това, наистина, матч за историята. На над 15 000 фенове закупиха билети за матча ЦСКА Монако, който ще се играе утре от 19.45 часа на националния стадион Васил Левски. В 17 часа феновете на червените се събират на улица Иван Асен, а не по-късно от 18.20 шествието ще потегли към националния стадион Васил Левски. Организираните фенове на ЦСКА обещаха, че ще има нова запомняща се хореография срещу френския гранд. За нейното нареждане ще бъдат нужни 100 човека, които ще организират от 12 часа в сектор Г на националния стадион. Още един български отбор играе утре, но като гост на нидерландския НЕК Нимеген, като Левски ще тренира тази сутрин от 10.30 часа. Тренировката ще бъде открита в първите 15 минути за представители на медиите. Делегацията на Левски ще отпътува с чартерен полет.

кандидат за ВЦ Германия. След това на терминал 2 на летище Васил Левски в София около 14 часа и 15 минути пресконференцията на Хулио Веласкес преди матча с НЕК Нимеген ще бъде в 18.45 часа местно време тази вечер на стадион Гьофер Штадион в Нимеген. Тренировката на домакините ще се проведе от 10.30. Тази

сутрин ни ще бъде открита в първите 15 минути за представителите на медиите. След това в 12.30 местно време наставникът на НЕК Нимеген Дик Шрёдер ще даде своята пресконференция. Привържениците на Левски е обособила специална зона за привържениците на сините, които ще подкрепят любимия си отбор в матча от втори кръг на Лига Европа, като зоната ще бъде отворена в 14 часа местно време утре. В нея ще се продават храна и напитки. Плащанията могат да се извършват в брой или с дебитни или кредитни карти, валидни в Нидерландия, Европейския съюз. За привържениците, които ще пристигнат с автомобила, е предвиден паркинг. Въобще е обяснена и с карта как да се стигне до стадиона и така нататък и така нататък. Местните власти предупреждават, че при нарушаване на правилата от някои от привържениците същият ще бъде арестуван и няма да бъде допуснат до стадиона, където е предвиден сектор Б на стадион Гоферт стадион в Нимеген. Забранено е внасянето на наркотици, пиротехника, оръжие и всякакви други опасни предмети.

Интересни резултати се получиха с нощи в Шампионската лига. Ето ги и тях. Ланс, Спортинг, Лисабон 0-2, Сабах, Славия, Прага 2-0, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0. Юнайтед продължава да върви по нисходяща линия. Бариос, Пабло Бариос откри резултата в още в първата минута на този двубой. След това гол на Кардоса бе отменен от VAR асистентите, но в 79-та минута на срещата Адемола Лукман, нападателя на Атлетико Мадрид, на

След това Олисе получи червен картон в 74-та минута, преди домакините отново да изравнят резултата, и така Викинг Байер Мюнхен 3-3, Вилерял Наполи 3-1. Това са резултатите от вчера. А днес каква е програмата на Шампионската лига? Фейенорд Комо, Ласк Линц, Ливърпул, Рома, Реал Мадрид, Астън Вила, Фенербахче, Будио Глинт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Бетис Порто, Шахтьор Донецк, АЕК Атина и Словен Братислава Штутгарт. Така завършваме и предаването Антена Спорт за тази сутрин от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятен ден!

В 10 часа започват новините на Радио Пловдив. Представя ги Иванка Петкова. Народното събрание започна изслушването на премиера и министри за атаките по кораби в Черно море. Доналд Тръмп обяви мащабни проучвания за нефт и газ в Гренландия. Лошото време създаде проблеми в Гърция. Временно е ограничено движението при километър 82 по второкласния път Калековец-Стряма. Причината е катастрофа, съобщава Агенция Пътна инфраструктура. Сигналът за инцидент е подаден минути след 8 часа. На този етап няма информация за пострадали. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. Трафикът се регулира от пътна полиция. В парламента започна изслушването на премиера, министрите на отбраната, на вътрешните работи, на началника на отбраната, директора на служба военно разузнаване, председателя на държавните агенции национална сигурност и разузнаване относно предприетите действия, оценката на риска и предстоящите мерки, свързани с атаките срещу търговски кораби в Черно море на 6 и на 13 октомври тази година, както и информацията за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink. Мнозинството отхвърли предложението на парламентарната група на ДПС, като точка първа за днес да бъде изслушване на финансовия министър Гълъб Донев и на регионалния министър Иван Шишков за разкритията и съмненията за корупция при обществени поръчки за мантинели. ДПС поиска и да бъде изслушан вътрешният министър Иван Демерджиев, извършена ли е проверка за посещение на съветник на Румен Радев в ловно стопанство край Девин. Не се прие и предложението на Възраждане, точка втора за днес, да бъдат промени на закона за контрол по прилагането на ограничителните мерки, свързани с Русия. Мнозинството отхвърли и искането на Асен Василев и депутати от Продължаваме промяната да бъдат изслушани премиерът и министър на икономиката за сигурността на доставките на нефт, работата на Лукойл и защитата на държавния интерес при потенциална сделка за активите на рафинерията в България във връзка с ескалацията на атаките върху търговски кораби в Черно море. Новини от чужбина. Президентът на Съединените щати Доналд Тръмп заяви, че в Гренландия предстои да започнат, цитирам, мащабни проучвания за нефт, газ и полезни изкопаеми, съобщи агенция Reuters. В публикация в социалната си мрежа Truth Social Тръмп не даде подробности за плановете, но посочи. Има експерти, които твърдят, че количеството лесно достъпни нефтени запаси е далеч по-голямо от това на почти всяка друга територия по света. Миналия месец Съединените щати, Дания и Гренландия подписаха споразумение, целящо да прекрати напрежението след многократните заплахи на Тръмп да поеме контрол над стратегически разположения и богат на полезни изкопаеми остров. Споразумението разширява ролята на американските въоръжени сили в Гренландия и проправя пътя за две нови военни бази и за системата за противоракетна отбрана «Златният купол». Същевременно то потвърждава датския суверенитет и правото на самоопределение на гренландците. Всяка бъдеща атака срещу САЩ ще трябва да мине през Гренландия, където нашите сили за отбрана редовно ще свалят дронове, ракети или всякаква друга форма на оръжие, която дори още не е измислена, добави Тръмп в публикацията си. Гръцките власти са в състояние на повишена готовност заради проливни дъждове, гръмотевични бури и ураганни пориви на вятъра, засегнали няколко региона на страната. На остров Скиатос бяха наводнени улици и сгради, а фериботните превози бяха нарушени. Общината планира да поиска обявяването на бедствено положение. Пожарната служба е получила близо 40 сигнала в района на Атина за изпомпване на вода и отстраняване на паднали дървета. На остров Евбея, близо до Атина, са получени 20 сигнала, премахнати са 19 паднали дървета и разчистен път, пише вестник Катимерини. Днес бяха затворени училища и детски заведения на островните групи Циклади и Додеканези, както и на Евбея и островите Скиатос

0: Искулпелос. Националната метеорологична служба на Гърция прогнозира още проливни дъждове и гръмотевични бури, като на отделни места са възможни и градушки. С прогнозата за времето у нас слушаме синоптика Мартин Славчев.
1: Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 10 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Скъпи шофьори, аз съм Даная и съм на 10 години. Моля ви, карайте бавно и внимателно, пазете ни на пътя и не спирайте на пешеходните пътеки. Не бързайте, не искаме да се приберем при мама и при тате. Пазете ни, защото ние сме бъдещето.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Аленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.
6: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
2: Слушате БНР ТОП 20. Национална седмична класация за българска поп и рок музика. БНР ТОП 20.
7: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
8: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексиева и Иван Нотов.
7: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
8: В сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
7: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Любовта в изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен Другата част тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михаела Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга». Там

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента Слънцето пак изгря.

0: слънцето пак изгря и Михаела Филева 16-то място.
1: Първо ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Дани Илиева. Слушайте новата ми песен «Само теб да обичам» и гласувайте за мен в класацията БНР ТОП 20. Само вас обичам!

0: Как красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме, заглавие в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудов в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента «Отпечатък».

0: Абалтио и Стефан Лаучев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: 10:30 водещите новини. Председателят на Комисията за защита на потребителите обяви глоби от 10 000 до 50 000 евро за необосновано поскъпване на храните. От Сдружението за модерна търговия поискаха спешна среща с премиера. Прокурорската колегия решава за кандидатурата на изпълняващия функциите главен прокурор. Лукойл е осигурен със суровина до средата на декември, обяви премиерът Румен Радев в Народното събрание. Спогодба между България и Турция за откриване на нов граничен пункт ще обсъди правителството след обед. Регионалната колегия на Българския лекарски съюз ще връчи до вечера ежегодните награди лекар на годината. Кметът на Пловдив и председателят на Общинския съвет откриха нови спортни площадки в училище Никола Вапцаров. В Девин протестират срещу зоните за платено паркиране. Доналд Тръмп обяви, че в Гренландия започва мащабно проучване за нефт, газ и полезни изкопаеми. У нас мокър сняг вали в Родопите, снежната покривка в Пампорово е 2 см.
1: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
2: Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
3: Вярвай в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
4: И Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена...

0: остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ 20.

0: Ник Юрумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върдевариан.

0: Седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем под номер 6.

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Come With Me, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти: Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit. Номер 5. Хайде, момченце!

0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер едно.

0: до средата на декември, стана ясно в Народното събрание. Премиерът отказа да разкрие подробности за умишлен палеж на антени на Старлинг. Кметът и председателят на Общинския съвет откриха новите спортни площадки на Пловдивското училище Никола Вапцаров. Комисията за защита на потребителите ще налага санкции от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който ще бъде установено необосновано повишаване на цената, посочи в телевизионно интервю председателят на комисията Майя Манолова. Проверките са насочени към хранителни продукти, като целта е да се постигне намаляване на цените и по-справедливи условия за потребителите. Ако не могат да докажат, че повишението на цените спрямо началото на август е икономически обосновано, ще ги накажем с сурови санкции, заяви Манолова. По думите и търговските вериги трябва да представят доказателства, че промените в доставните цени оправдават увеличението на крайните. След като изнесох данните за 141% надценки на хранителни продукти, получих обаждания от граждани, които смятат, че надценките достигат около 240%, най-вече при маслото, каза още Майя Манолова. Тя уточни, че представените данни обхващат две групи продукти – млечни изделия и плодове и зеленчуци, като са част от малката потребителска кошница. България има способности за бързи и навременни действия, има способности да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона и в изпълнение на задълженията си по международните конвенции да провежда операции по търсене и спасяване. Това заяви премиерът Румен Радев по време на изслушване в Народното събрание. Той припомни, че в рамките на седмица в изключителната икономическа зона на България в Черно море бяха атакувани 4 кораба. Два от тях потънаха, а от останалите кораби са спасени само от единия 4 души. Другите два кораба все още са на вода и всички техни членове на екипажите бяха спасени, каза премиерът, като благодари на спасителните екипи. България все още не е установила произхода на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, каза още министър-председателят. Румен Радев посочи, че Лукойл е осигурен със суровина до средата на декември, а място за паника няма. Има 140 000 тонна петрол, които са в складовата база. Има още 420 000 тонна за разтоварване от 3 танкера, които са в българските териториални води, информира още Румен Радев. Премиерът отказа да разкрие подробности по оповестената информация за умишлен палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, тъй като се води разследване. Води се разследване, то е изключително интензивно. Призовавам председателя на ДАНС да не разкрива подробности към момента. Въпрос е на съвсем малко време. Работим с партньорски служби да бъде приключена с успех тази операция. Ситуацията е под контрол по отношение на разследването, заяви още Румен Радев. А вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че охраната на такива обекти е засилена. Това, което мога да допълня, без да дискредитираме по някакъв начин действията по разследването, е, че въпреки, че отговорността за охраната на тези обекти и на техните собственици са предприети допълнителни мерки за охраната на подобни обекти на територията на страната от структурите на МВР, каза още вътрешният министър. Кметът Костадин Димитров откри новите спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров, учебното заведение, в което е учил Христо Стоичков в Пловдив. Спортните съоръжения са изградени със собствени средства на община Пловдив на стойност 316 000 евро. Площадките са на площ от близо 3000 квадратни метра и са изградени само за 3 месеца. Те са оборудвани със съоръжения за футбол, волейбол и баскетбол и са със специална настилка. На церемонията присъстваха Виктория Радева, която също е възпитаник на учебното заведение, както и председателят на Общинския съвет Атанас Озунов и заместник кметовете Пламен Панов и Николай Бухалов. Председателят на Общинския съвет Атанас Озунов от името на Христо Стоичков подари на училището златна топка с автограф от футболната легенда. Прогнозата за времето е на синоптика Мартин Славчев.
1: Днес от запад валежите ще отслабват и ще спират. По-късно през деня облачността над западните райони ще се разкъсва. На много места ще духа умерен, в източните райони и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще са между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините на Радио Пловдив в 11 часа.

0: предаването Стари неосладни по Радио Пловдив. Започнахме с Кати Джин и песента и For More Years. Тя е част от нейния албум от 2011 година, In The Remains. Четвърти пореден в дискографията на певицата, албум продуциран от самата Кати Джин и носителя на награда Грами, продуцента Боб Долсън. Първи албум е мастериран от друг носител на награда Грами и това е звукоинженера Тед Дженсън. Един албум, в който си дават среща блуз, рок, джаз, фънк, ритъмен блуз и госпел. Всички композиции в този албум са дело на Кати Джин, което изглежда по един невероятен начин, а обложката наистина е впечатляваща. Ние сега продължаваме с Thank in the Day. Една песен, в която тя записва с басиста Пол Фрейзър, работил с Меделин Пайру, Дейвид Бърн и Шарън Кор. В тази песен са още китариста Кит и Майк Кит Стафърд и Майк Стрикланд. Тук е още и пианиста Джон Керъл. Веднага с Thanking in the Day ще чуем и Don't Say It.
1: Was supposed to be such a joyous occasion. Yeah, I had plans in meticulous detail for all the loads of fun. I looked forward to this day and set out extravagant decorations. When suddenly everything changed and I'm back to square one. Now I've got my hair down.

0: Ирадо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Уикенд шоуто Ирадо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Ирадо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там. Ирадо!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори. Бъди смел.
5: Стари, но златни.
6: Евъргрини, които никога не бих

Стари Нослав, ние продължаваме с още песни от албума In The Remains на Кати Джейн. Тя самата е родена в Балтимор, в семейство на музиканти и започва да пее и да свири на китара и на пиано съвсем малка. На 9 години вече пише собствени песни и записва първия си професионален албум. Самата тя на 21 вече е звезда и работи с, споменах вече, носителите на Грами, продуцента Боб Долсън и носителя на Грами, звукоинженера Тед Дженсън. В различните песни в албума и от 2011 година In The Remains тя записва с различни изпълнители. Ние сега продължаваме с песента Sticking to My Feet. В тази песен аранжимента на духовите инструменти е на Майк Кроути. Тук на баритон саксофон е Дък Морган. Тук са още басист Майк Полп и барменист Стив Фидик, както и тенор саксофонист Пит Баренбридж. Веднага след Sticking to My Feet слушаме и заглавната песен на невероятната балада In The Remains. All these papers, all these papers, all these papers, sticking to my feet, all these...

0: 11.30, водещите новини. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности за палежа на антените Starlink у нас. Няма недостиг на горива в България, увери той по време на изслушване в Народното събрание. До 30 октомври България се присъединява към антидрон инициативата на НАТО, обяви военният министър Димитър Стоянов. Прокурорската колегия решава за кандидатурата на изпълняващия функциите главен прокурор. Регионалната колегия на Българския лекарски съюз ще връчи до вечера ежегодните награди Лекар на годината. Кметът на Пловдив и председателят на Общинския съвет откриха нови спортни площадки в училище Никола Вапцаров. В Девин протестираха срещу зоните за платено паркиране. Евакуираха български моряци в Мексиканския залив след пожар на кораб. Доналд Тръмп обяви, че в Гренландия започва мащабно проучване на нефт, газ и полезни изкопаеми. У нас, на Петков ден, мокър сняг заваля в Родопите. Новините на Радио Пловдив до този час представи Иванка Петкова. От мен е пожеланието за хубав и успешен ден.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: По Радио Пловдив продължава предаването Стари Нозадни. Чухме преди малко Виктор Уайнрайт. Ще го слушаме до края на предаването. Точно този албум, който слушаме днес, е записан през 2017 година, заедно с Дейв Грос. През същата година те поставят началото на формацията, наречена Виктор Уайнрайт in the Train. Дейв Грос, заедно с Виктор Уайнрайт, са и продуценти на албума. В този албум всичките песни са написани от пианиста Виктор Уайнрайт. Ние сега ще го чуем с I'll Start Tomorrow. Веднага след това слушаме Money и Dull Your Shine.
1: Well, I know you might think I'm crazy, but here's what I have to say. My doctor's been chasing me round, saying Victor lives the way. Stop drinking the whiskey, smoking cigars, playing blues to the rising sun. And it's time you start thinking of your future.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Споделено. Зад кулисите

0: под светлините на прожекторите. Истории и срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено!
1: До края на предаването оставаме с изпълнение на Виктор Уайнрайт от албум Виктор Уайнрайт and the Train. В този албум той работи заедно с Били Дин на ударните инструменти и Теренс Грейсън на бас. В отбора се включва и китариста Пат Харингтън, и валдхорнистите Дък Улвъртън и Марк Ърли. Самият албум е записан в Urgent Studio в Мемфис, Тенеси. Той е издаден на 9 март 2018 година. Точно този албум Виктор Уайнрайт спечели номинация за награда Грами и всъщност загуби от Фантастик Негрито, които спечелиха тогава в категорията за най-добър блус албум. До края на предаването слушаме Виктор Уайнрайт.

Българско национално радио. Точно 12. Започва обзорът на водещите новини в обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Най-напред акцентите. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. Ударите с дронове по кораби близо до българските териториални води в Черно море бяха тема на парламентарно изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украйна също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. И още в бюлетина, заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Следва обобщението на новините в подробности.

0: пред микрофона е Николай Петров. Добър ден, уважаеми слушатели! Премиерът Румен Радев увери пред Народното събрание, че България има способности за бързи и навременни действия, за да осъществява контрол върху своята изключителна икономическа зона в Черно море. Извършените напоследък няколко удара с дронове по кораби близо до българските териториални води бяха тема на парламентарното изслушване на премиера, на няколко министри и на ръководителите на службите. Парламентарният ни репортер Мария Филева обобщава чутото в пленарната зала.
1: България все още не е установила произхода на дроновете, ударили четирите търговски кораба в Черно море в рамките на седмица, въпреки опита за щателно разследване, заяви премиерът Румен Радев. Той уточни, че екипаж на военновъздушните сили е спуснат на кораба Able.
2: От този оглед и разследване не бяха открити осколки от дронове, за да можем да кажем твърдо и ясно какви са причините и кой е източникът на атаката.
1: Въпреки това, Радев изтъкна след запитване на опозицията, че логиката сочи, че атакуващите дронове са руски.
2: Така че това, което заявих на посланик Митрофанова, няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
1: Румен Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
2: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно пред българските граждани, че няма място за паника, няма място за никаква истерия и предизборни манипулации. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина. Месечната консумация в България потребление е 190 000 тона.
1: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата с Кирило Буданов, началник на кабинета на президента Володимир Зеленски, уточни Радев.
2: Това беше продължение на моят разговор с президента Зеленски и искането на украинската страна за доставка на газ през България.
1: Премиерът каза още, че България усилила възможностите си за радиолокационно наблюдение по морския бряг, зенитно-ракетното си прикритие и способностите, които има за противодействие на дроновете. А министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че очаква до 30 октомври България да се присъедини към инициативата на НАТО за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
3: Получихме информация колко е вноската. Тя е 220 000 евро на година. При тази сума ние може да го позволим това нещо и България ще бъде част от този проект в най-скоро време.
1: За новините Мария Филева.
0: Подновена е операцията по търсене и спасяване на моряци от кораба HS Dignity, който потъна след новите атаки с дронове по търговски кораби в българската икономическа зона в Черно море. Районът ще бъде обследван с кораб на военноморските сили. Всички преминаващи през района плавателни съдове биват уведомявани с навигационни предупреждения за повишено внимание и засилено наблюдение, съобщиха от Министерството на транспорта. В неизвестност остават поне 10 души от екипажа на кораба, плавал под флага на Гвинея-Бисао. Както вече стана ясно, заради поредните атаки с дронове по търговски кораби в Черно море, България ще сезира и Съвета за сигурност на ООН. Говорителят на Световната организация Стефан Дюжерик изрази особена загриженост заради ситуацията край българските брегове.
4: Ние, разбира се, осъждаме нападенията срещу тези граждански плавателни съдове, особено последното, извършено край бреговете на България. Това е силно обезпокоително, тъй като напоследък зачестиха нападенията срещу кораби, превозващи зърно, храни и други стоки за световния пазар. Освен това, на фона на ситуацията около Ормузкия проток и Червено море, това оказва изключително негативно въздействие върху цените на суровините в световен мащаб,
0: посочи говорителят на ООН Стефан Дюжерик. А днешното изслушване на премиера Румен Радев в Народното събрание потвърди и информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, разположени в България. Според твърдения на депутати от Обединение Демократична България, 11 от общо 17 антени са били умишлено подпалени в секретен обект близо до София. Въпросните антени осигуряват връзка с сателити, чието комуникационни възможности биват използвани за военни цели и от Украйна. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
2: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби, да бъде приключена с успех тази операция. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
0: Заяви премиерът Радев, а министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев уточни, че охраната на подобни обекти е засилена.
5: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
0: Заяви в Народното събрание министър Иван Демерджиев. Русия е нанесла интензивни въздушни удари по критична инфраструктура в Киев, Киевска област и във втория по големина украински град Харков. Украина съобщи за нанесени щети на 26 електроенергийни обекта и на 4 обекта от нефтения и газовия сектор. Без ток са останали стотици потребители. Обобщава редакторът Георги Петровски.
4: Целенасочена балистична атака точно срещу енергийния сектор, за който президентът на Съединените щати беше обявил спиране на огъня. Ударът беше съвсем умишлен и в големи размери. До сега не е имало подобна проява на грубо неуважение към Америка от страна на Русия, написа украинският президент Володимир Зеленски в социалните мрежи. Премиерът Сергей Корецки уточни, че са атакувани и трите топлоелектроцентрали на Киев. Трима са загиналите при ударите в украинската столица, 26 са ранените. Говорителят на украинските военновъздушни сили Юрий Игнат заяви, че Украина е получила информация за изстрелване на руски ракети от партньорите си през последната нощ, но не в самото начало на атаките, а по-късно при следващите вълни. Междувременно президентът Зеленски потвърди в интервю за американска медия, че администрацията на президента Тръмп е предупредила, че може да спре предаването на разузнавателна информация, ако Киев не прекрати ударите срещу руски рафинерии. Той обаче беше категоричен, че не Украина, а блокирането на Ормузкия проток е причината за поскъпването на дизеловото гориво. Президентският съветник Сергей Безкрестнов съобщи, че технологичната компания SpaceX е ограничила без предупреждение скоростта на данните за мобилните терминали от военния пакет Starshield, което е довело до провала на някои мисии на украинските въоръжени сили. За новините Георги Петровски.
0: Украинският президент Володимир Зеленски е в Лондон за среща с британския премиер Анди Бърнам. В навечерието на тази среща Бърнам заяви, че, цитирам, не бива да се допуска руската агресия да постигне успех на нашия континент. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
6: Украинският президент беше поканен бореди дни, след като Доналд Тръмп обяви, че ще смекчи санкциите срещу Русия и ще внесе в Съединените щати първоначално количество от 300 000 тона дизелово гориво от страната. Анди Бърнам обаче изрази надежда, че поканата демонстрира непоколебимата подкрепа на Обединеното кралство за Украина. Премиерът е възложил на своите министри да подготвят нови санкции срещу Русия, както и планове за допълнителна военна и финансова помощ за Украина. Очаква се Анди Бърнам да ускори доставката за Украина на британски леки многоцелеви ракети, които вече се използват за унищожаване на руски реактивни дронове. Обединеното кралство по-рано обеща пакет от ракети на стойност 45 милиона паунда, като доставката на част от тях на стойност 10 милиона. Сега ще бъде ускорена преди настъпването на зимата. В същото време външният министър Ед Милибанд и министърът на финансите Джон Хили призоваха за пълна забрана върху вноса на руски втечнен природен газ като ход за ограничаване на финансирането на руската военна машина. Срещата на Бърнам и Зеленски е на Даунинг Стрийт 10. Това ще бъде четвъртата среща между двамата държавници през последните месеци и първата в Лондон. Предишната им среща се състоя по време на общото събрание на ООН в Ню Йорк. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: По Българското национално радио слушате обедния осведомителен бюлетин. Протест с настояване за по-високи заплати в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите беше организиран от КНСБ в Русе. Предава кореспондентът ни Асе Пенчева.
7: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
8: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
9: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
7: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
0: Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ с 34% за ноември, топлофикациите ще изпитват сериозно финансово затруднение, заяви пред Българското национално радио председателят на тяхната асоциация Кремен Георгиев. Поводът – заявката на газовата компания през следващия месец синото гориво да поскъпне с 1/3. Георгиев предупреди, че за да могат да се разплатят с доставчика си на гориво, топлофикациите ще спрат да извършват ремонти и така биха застрашили сигурността на топлоснабдяването.
10: Точно сега в момента започва отоплителния сезон. Ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от предните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. В същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. В момента няма условия за такова голямо повишение. На предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
0: Заяви пред Хоризонт председателят на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев. Заявката на Булгаргаз за цена на природния газ за ноември ще бъде обсъдена в края на месеца, когато и Комисията за енергийно и водно регулиране ще излезе с окончателното си решение. Първите по-сериозни есенни прояви на времето предизвикват и проблеми. Човек пострада заради силния вятър в Сливен. Пречупен от вятъра клон на дърво падна върху мъжа, който е настанен в спешното отделение на Сливенската болница с множество травми. Подробностите от кореспондента ни Стоян Радев.
11: Инцидентът е станал тази сутрин около 9:30 в центъра на Сливен, в района на пешеходната пътека до така наречената Попска градинка. От върха на дърво от парка вятърът е счупил масивен клон с диаметър около 40 см. Заради тежкия инцидент улица Цар Освободител е временно затворена, докато полицията прави оглед и падналия клон бъде отстранен. От община Сливен обявиха, че са постъпили още сигнали за паднали клони. Дърво е паднало върху кола в квартал Сини камъни. В различни райони на града има скъсани проводници и висящи опасни ламарини от жилищни сгради. Община Сливен призовава гражданите да бъдат внимателни при преминаването през паркове и покрай фасадите на жилищните сгради. Днес поривите на вятъра в Сливен минават над 70 км в час. От Сливен, Стоян Радев.
0: Силен вятър създаде проблеми и в Стара Загора, където прекършено дърво нанесе щети върху автомобил. Има и сигнали за скъсани жици и повредени покриви. От общината заявиха, че няма данни за пострадали или за хора, които да са застрашени от поривите на вятъра. Застудяването донесе и първи за сезона сняг в Родопите. В курорта Пампорово рано сутринта се образува тънка снежна покривка. Какви са очакванията за времето до края на деня и утре, ще разберем след малко от дежурния синоптик. Преди това, водещите спортни новини. Ще ги представи Илиан Христов. Добър ден!
12: Добър ден! Футболистите на Левски направиха последното си занимание на своя стадион Георги Аспарухов преди утрешната среща от втория кръг в основната фаза на турнира Лига Европа срещу НЕК Нейметген от 22 часа. Сините отказаха официалната си тренировка на местния Гоферт стадион. Отборът заминава за Нидерландия с чартерен полет в 15 часа и 30 минути. Отборът на Монако, съперник на ЦСКА в утрешната среща от първия кръг в Лигата на конференциите, пристига днес в София и също няма да тренира на стадион Васил Левски преди срещата утре от 19 часа и 45 минути. Мачовете на Левски и на ЦСКА ще бъдат предавани по програма Хоризонт на Националното радио. 32 гола бяха отбелязани в първите 9 срещи от втория кръг в основната фаза на Шампионската футболна лига на Европа. Резултатите: Викинг, Бар Мюнхен 3-3, Арсенал, Лил 3-0, Атлетико Мадрид, Манчестър Юнайтед 2-0, Вилярреал, Наполи 3-1, Галатасарай, Барселона 1-4, Интер Брюш 3-4, Лайпциг, Айндховен 1-0, Ланс, Спортинг 0-2, и Сабах Славия Прага 2-0. Тази вечер предстоят останалите 9 мача от 19:00 и 45 минути УАСК Ливърпул и Фейенорд Комо и от 22 часа Астън Вила Фенербахче, Бетис Порто, Бодио Глимт, Борусия Дортмунд, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, Рома Реал Мадрид, Слован Штутгарт и Шахтьор АЕК. Станимир Тренчев ще ръководи матч от втория кръг за Купата на България по футбол между Спартак Плевен и Левски, а Никола Попов е изпратен от Футболния съюз за срещата Несебър ЦСКА. И двата двубоя са в неделя. Тримата български борци отпаднаха във втория ден на световното първенство до 23 години в Лас-Вегас и не успяха да стигнат до битка за медалите при класиците. Загуби претърпяха Християн Иванов, Сергей Стоев и Мартин Шишеков. Днес ще бъде теглен жребият в свободната борба. Отборът на Олимпиакос постигна най-големия обрат в историята на баскетболната Евролига, след като заличи 28 точки пасив и победи като гост с 102-97 след продължение Валенсия, среща от петия кръг на сезона. Александър Везенков приключи матча с 14 точки и 7 борби, като по този начин излезе на 12-то място в историята на Евролигата по отбелязани точки. Олимпиакос е четвърти в класирането с една загуба, колкото имат и лидерът в класирането Панатинайкос, Валенсия и Фенербахче. Останалите три мача от кръга са тази вечер, а сред тях от 19 часа в Арена София съперници ще бъдат

0: поел Тел-Авив и Бешикташ. Някои резултати от тази нощ в Националната хокейна лига на Съединените щати и Канада. Чикаго Питсбърг 5-3, Далас Колорадо 2-3, Юта Торонто 5-4, Анахайм Калгари 2-4, след продължение Детройт Нью Джерси 5-4 и след Дуспи Монреал Бъфало 4-3 и Филаделфия Сиатъл 3-2.
1: От Националния институт по метеорология и хидрология включваме пряко дежурния синоптик Мариана Попова. Добър ден!
2: Добър ден! Към този час вали най-вече в югоизточните райони. В района на Ахтопол за последните 3 часа са измерени още 9 литра на квадратен метър. На Мусала също вали сняг. В източните райони е доста ветровито. Поривите на вятъра са до 18-19 метра в секунда, но в Сливен все още има пориви до 28 метра в секунда. Температурите са от 7 градуса в Драгоман до 14 градуса в Видин, Свищов и Сандански. В София в момента е 8 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. За София минимална температура около 3 градуса, максимална към 14 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради катастрофа временно е спряно движението по пътя Калековец-Стряма при 82-я километър. Обходният маршрут е по общинския път Стряма, пътен възел Трилистник на автомагистрала Тракия. За други ограничения по пътищата съобщава Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: В два участъка на автомагистрала Тракия от 230 до 208 и от 61 до 55 км посока София е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. На автомагистрала Хемус, тунел Топли дол, е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. На автомагистрала Марица от 68 до 66 км посока София поетапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проходите Петрохан и Шипка ограничено движението на моторни превозни средства над 12 тона. Пътна полиция призовава водачите да се движат с съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: Още веднъж новинарските акценти. Премиерът Румен Радев увери, че до края на годината не се очакват проблеми с доставките на суров петрол за рафинерията край Бургас. По време на парламентарно изслушване заради ударите с дронове по кораби в Черно море, премиерът заяви, че България има необходимите способности да контролира своята изключителна икономическа зона в морето. Българските власти разследват и палеж на антени за комуникация с американската спътникова система Starlink, която Украина също използва за военни цели. Киев и Харков са били подложени на нови руски удари както по енергийна, така и по гражданска инфраструктура. Заради силния вятър в Сливен пострада човек, ударен от прекършен клон на дърво. Тънка снежна покривка се образува в курорта Пампорово, след като в Родопите падна първият за сезона сняг. Според синоптичната прогноза, следобед на много места в Родопите и в Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще започнат да спират. Ще духа умерен, а в източните райони силен вятър от север-северо-исток. Най-високите температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарски екип на програма Хоризонт, редактор Марина Цекова и пред микрофона Николай Петров.
4: Боба, сигурна ли си, че ще успееш да гласуваш?
5: Естествено.
6: Постави картата. Направи своя избор. Провери и потвърди. Готово.
4: Бабо, ти вече гласува.
5: А какво очакваше?
4: Хайде да си направим една снимка.
5: Може.
6: Машинното гласуване е лесно, на всяка възраст. Твоят глас, твоят избор. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.
1: Въпреки че спазваме всички правила за движение по пътищата, за секунда може да се промени всичко. Аз съм старши инспектор Димитър Желев и от 9 години работя в пожарната в Велико Търново, като за този период съм присъствал на значителен брой пътно-транспортни происшествия. След всеки инцидент, който сме отработили, завръщайки се в службата, малко или много, ни кара да се замислим дали сме взели правилните решения и може ли нещо да се промени. Като след края вече на работния ден, прибирайки се към дома, всяко разминаване с друг автомобил обостря вниманието ти и те кара да бъдеш още по-предпазлив.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

0: Чистият въздух зависи от теб. Община Пазарджик дава възможност да смениш безплатно старата си печка с екоотопление. Дейността е по проект «Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Пазарджик», съфинансиран от Европейски съюз по програма «Околна среда 2021-2027». Заявления се приемат в офиса на улица Пайо Яворов, номер 6. Информация на телефон 0882-57-9908 или на сайта на общината.
1: Всяка делнична вечер от 19 до 20 часа слушайте предаването «Жива земя» на гости в българското село с българска народна музика и Николай Чапански.

0: Телевизор, климатик, печка. Уред за отопление. Всички в един разклонител. Звучи удобно, но електрическата мрежа не обича претоварването. Проверявайте контактите, кабелите и разклонителите. Не използвайте повредени уреди. Една малка предпазна мярка може да предотврати голям пожар.
1: Регионална дирекция пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.
2: Антена спорт.
3: Слушайте всеки денечен ден предаването на Антена Спорт. Всяка сутрин от 9.30 и всеки следобед от 17 часа.
4: Последните новини, репортажи и интервюта от света на спорта в Пловдив, България и чужбина.
3: Бъдете винаги добре информирани. Слушайте предаването на Антена Спорт.
2: Антена

13 часа, новините след обед, ще следи Стоян Терзиев. Пускат допълнителни автобуси за подсилване на 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив. Общината пуска обществена поръчка за проектиране и облагородяване на района на южния бряг на Марица. Четирима шофьори попаднаха в полицейски арест при последното денонощие заради нарушения. С допълнителни 14 автобуса подсилват 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив, които обслужват пътниците до 23 часа и 30 минути. Те ще се включат в графиците не само през дълничните, но и през почивните дни. Удълженото работно време важи за дълничните линии с номера 1, 9, 21, 29, 37, 44 и 66. Това обяви кметът Костадин Димитров. Виждам, че все повече пловдивчани разчитат на градския транспорт в по-късните часове. Затова решихме да има допълнителни рейсове по тези линии във всички дни от седмицата, тъй като има много събития и хората трябва да имат възможност да използват градския транспорт, каза кмета. Община Пловдив започва и работа по облагородяване на спирките и пространствата около тях. Днес стана ясно, че ще се водят преговори 60-те км велоалеи в Пловдив да бъдат включени в Google Maps. По този начин тези, които карат велосипеди, ще могат да си правят маршрути и да стигат до определени

0: гледна точка, като използват велоалеите или комбинират различни начини на придвижване, подчерта кметът. Община Пловдив пуска обществената поръчка за проектиране на и облагородяване на района на южния бряг на река Марица. Проектирането ще обхваща участъка между панаирния и пешеходния мост. Това заяви кмета на Пловдив Костадин Димитров. Заместник кмета Пламен Панов подчерта, че средствата за инфраструктура на южния бряг на Марица са в размер на около 1 250 000 евро и са осигурени по спечелен съвместен проект на общините Пловдив и Габрово за интегрирано териториално развитие. Обществената поръчка за проектиране вече е подготвена и ще бъде публикувана до дни. Търсим някой, който да проектира, ще даде добри идеи, но за цялата зона, от колелото на водната палата до спортната зала на гребната база, каза Панов. Обществената поръчка ще включва и изработването на идейни проекти за облагородяване на зоната до спортната зала на гребната база. За целта са отпуснати средства от общинския бюджет за съфинансиране на проекта. Кметът подчерта, че гребната база, която е най-голямата спортна база, има нужда от концепция за развитие. Четирима шофьори попаднаха в полицейски арест през последното денонощие. 20 минути след полунощ е задържан 27-годишен мъж, който пропаднал с микробуса си в крайпътно дере между селата Граф Игнатиево и Динг. Инцидентът се разминал само с материални щети. Пристигналият автопатрул обаче установил, че шофьорът, освен неправоспособен, се оказва и пил с отчетени от дрегера 1,8 алкохол. 2 часа и половина по-късно много пиян водач с над 2,7 промила бил засечен на пътя Пловдив Пазаджик от полицейски екип на районното управление в Стамбулийски. Въпреки изпитото количество, той все пак тръгнал да шофира колата си Opel. Предната вечер положителна проба дрегерът учел и при 41-годишен криминално проявен и осъждан шофьор, управлявал лек автомобил Kia, хванат на територията на жилищен район Тракия в Пловдив. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Марияна Попова.
1: След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират. По-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 13 часа.

0: Дрес-код?
1: Свободен.
0: Вход?
1: Свободен.
0: Започваме.
1: Започваме.
0: Започваме. Започнахме. Добре сте ни дошли в сряда след обед в предаването Вход свободен. Останете с нас по Радио Пловдив. Знаете за този японски метод, чували сте, предполагам, ако не сте, слушайте метод, за да се отпуснете, да релаксирате. Той се състои в нещо много простичко. Трябва да подържите някоя вежда в ръка и ако тя не ви носи радост, просто да изхвърлите. Става дума, когато сте в къщи. И да речем, ви е дошло малко в повече, няма значение какъв е бил проблема и всъщност каква е била ситуацията. Само бъдете внимателни какво ще изхвърлите и какво ще ви се озове в ръцете в този момент. С вас до 15 оставаме Мария Стоева, музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Честито на имениците, разбира се, днес е Петков ден. Църквата почита Света Параскева или още е наричана Света Петка. Този ден от нашите предци е наричан още Зимен Петков ден и в българските вярвания бележи прехода към зимата. От Петков ден започват сгледите на годежите и сватбите, тъй като в народните разбирания светицата е покровител на раждането и плодовитостта, както при хората, така и при животните. Петков ден бележи и края на земеделската работа. Нашите предци са казвали на Петков ден ралото да ти е под стрехата. Сега съвременните хора няма как. В крайна сметка целогодишно не е този сезон. Работен като цяло, най-общо казано. Празничен да е днешния ден, да сте в настроение. Поне едно чудо да ви се случи днес. Често ние хората наричаме чудеса на това, което сами сме си сътворили в крайна сметка в моменти на повече смелост и вдъхновение. Такива са пожеланията ни към имениците днес и празнуващите хора. Може да има някой друг рожденник. Да сте здрави, смелост, вдъхновение и късмет също така ви пожелаваме. Иначе днес си говорим за няколко неща. Le Tour du Canal 2026 е вело поход на толерантността. Събитието, което събира участници с и без увреждани в едно общо приключение тази събота на гребна база. Очаквайте рубриката за и против с колегата Дарина Иванова. Е време да поспорим. Умора и отпадналост и причината, която пропускаме. Коментар на психолога Даниел Троев. И да сме наясно. Сърцата на жените биели по-бързо, но сърцата на мъжете били по-големи. Природата си знае работата. Поздрави за вас със следващата песен.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: Шейкър. За вашето неделно разнообразие
1: и много настроение.
0: За жените и ежедневието.
1: За мъжете и всичко останало.
0: Опитай нещо различно. Шейкър.
2: Всяка неделя от 7 до 10 по Радио Пловдив.

Продължаваме напред в предаването. Аз пък може би ще продължа една тема от неделния шейкър. Всъщност така няма нужда да ви разказвам там какво си говорихме, защото отново става дума за опасността от изкуствения интелект. Разбира се, много коментират учените за това как всъщност ще ни превземе, какво ще направи, как реално с всички от тези неща, които може да прави за нас, критичното ни мислене остава на заден план. И както казва един учен от, всъщност той е доцент по роботика и изкуствен интелект в Британския университет Шефилд Халам, доктор Самуеле Винанци, може би заплахата от изкуствения интелект не се крие в тези апокалиптични сценарии, роботи ще ни управляват и така нататък, при които машините реално се бунтуват срещу човека. Според него и редица специалисти, реалният риск е значително по-тих, далеч по-коварен, бавно полека ни превзема. Става въпрос именно за това, за постепенната загуба на способността на човека да разсъждава, да планира, да взима самостоятелни решения, критичното мислене и така нататък. Няма лошо да използваме изкуствения интелект за някакви такива умствени задачи и да ни помага, но да му задаваме основната рамка, оттам нататък вътре ние действаме. Този процес се определя отново от експертите като когнитивна ерозия, т.е. познавателните способности на нашия мозък постепенно се променят. Това засяга и критичното ни мислене, т.е. да анализираме информация, да виждаме зад, т.е. да провиждаме по-скоро зад думите, организационните ни умения, дори емоционалната интелигентност всъщност бива засегната. Сядайки на една маса да се срещнем с приятели на кафе, след петата минута всеки е сбил поглед в телефона. И всъщност ние нямаме някакъв такъв емоционален обмен помежду си и то е в много-много малък процент. Та с нарастващата тенденция хората да прехвърлят ежедневни отговорности на тези автоматизирани системи, нашия човешки мозък неусетно започва да губи тренинг. Той е като всеки друг орган. Когато не го използваме достатъчно, той започва лека полека да губи тренинг. Та този доктор Самуел Винан си определя това явление като една от най-големите съвременни заплахи. По думите му, все повече научни изследвания показват, че негативната тенденция вече е започнала да се проявява на практика. В коментар за изданието The Conversation той предупреждава, че с течение на времето подобни компромиси, които прави човека със себе си, могат да доведат до едно общество, което функционира съвсем така на прима виста и по инерция по-скоро и едно общество, което трудно функционира без дигитална помощ. И той е категоричен, че страховете от свръхразум, който ще поеме контрол над енергийни мрежи и разни други такива неща са изключително преувеличени, не че не съществуват като вероятност, но всяко физическо действие в реалния свят продължава да изисква за щастие все още човешка намеса, ресурси и поддръжка на инфраструктурата, така че е добре да се замислим доколко делегираме ежедневните си задачи на машините и на изкуствения интелект. Истинското предизвикателство наистина си остава бавното атрофиране на човешките възможности вследствие на непрекъснатото делегиране на различни задължения на изкуствения интелект. И той казва, че промяната всъщност ние почти не я забелязваме, тъй като сме забързани в ежедневието, имаме много задачи и то се трупа чрез едни такива дребни ежедневни решения, които ние делегираме на машините. Психолозите, между другото, описват явлението с един друг термин – некогнитивна ерозия, когнитивно разтоварване. Те не са толкова крайни като учените. Става дума за тази естествена склонност на хората да използват външни инструменти, за да си спестят някакви такива интелектуални усилия. По различни причини, разбира се, го правим. Когато разчитаме на компютрите, знаете, да пишат текстове, да създават и анализират информация или да избират вместо нас този или другата пола, сако, рокля, няма значение. Всъщност тези преки пътища се превръщат в навик, от които навици ни трудно може да се откажем. С течение на времето това удобство много лесно, границата е много тънка, прераства в една пълна зависимост и връщането към такива дни по-задълбочени мисловни процеси става все по-трудно, за съжаление. Така че е хубаво да използваме изкуствения интелект да ни помага, но не и да му делегираме изцяло някои неща, да разговаряме с хората до нас, да мислим критично, в крайна сметка да четем повече книги, за това става дума, а не да се ровим в интернет. Това са част от нещата, които могат да ни помогнат в този процес. Критичното мислене и здравия разум. Това рискуваме да изгубим, а не бива да се случва това нещо, ако позволим на технологиите да мислят вместо.

като нас. Въпреки че този процес вече е стартира, всъщност не е късно все още да го стопираме, поне доколкото ни е възможно. Това е според учени, психолози и така нататък. Ние следим тези техни проучвания, които са изключително интересни и все пак ни засягат пряко в крайна сметка. Не искаме машините да, така да се каже, да ни управляват в един даден момент. Продължаваме сега с музика в 13.30 са водещите новини, а след това време за рубриката „За и против“.

0: 13.30 водещите новини. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности за палежа на антени Starlink у нас. Няма недостиг на горива в България, увери той по време на изслушване в Народното събрание. До 30 октомври България се присъединява към антидрон инициативата на НАТО, обяви военният министър. Предложиха Магдалена Лазарова за изпълняващ длъжността главен прокурор. Кмета на Пловдив и председателя на Общинския съвет откриха нови спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров. Пускат допълнителни автобуси за подсилване на 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив. В Девин протестираха срещу зоните за платено паркиране. Евакуираха български моряци в Мексиканския залив след пожар на кораб. Тръмп обяви, че в Гренландия започва мащабно проучване за нефт, газ и полезни изкопаеми. На Петков ден мокър сняг заваля в Родопите.
1: Слушайте и ни четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Време е за една интересна рубрика. Преди това ще започна с една мисъл на Айнщайн, който казва, че живота е като карането на колело, спреш ли губиш равновесие. А наскоро четох едно изследване, което казва, че интуитивно в началото на всеки сезон ние си поставяме за цел нещо да апдейтнем, така да се каже, да актуализираме, да обновим в някаква област на нашия живот или да започнем нещо ново. Някакви ни такива като срокове си поставяме. Та за символичното ново начало, за това ще си спорим сега с колегата Дарина Иванова. Още повече есента стартира. Всеки си поставя някакви задачи в някаква област, нещо да направи допълнително, да развие и така нататък. Всеки си знае какво му е важно и каква цел иска да постигне, разбира се. Та, за това става дума, но чуйте всъщност с Дарето на къде тръгна нашето философстване по-скоро. Символичен спор, иначе казано.
1: Категорично не.
2: По-скоро да.
1: Едва ли.
2: Може би.
3: Е, няма угодия.
1: В реда на нещата.
2: И в основата на играта.
3: За и против. Стора и Дарина.
0: Здравейте отново в рубриката ни За и против. Този път темата, тя е свързана с новото начало, символично ново начало. Сега, символични нови начала през година, дал Бог. Човек може да се избира дати. Било рождения ден, било нова година, било...
4: Китайската нова година.
0: Китайската, било нова година по календара на майка, на 26 юли, мисля, че беше. Да. И за още много други дати можем да се сетим. Човек може да се избере дата, която да постави за своето символично ново начало. Сега, имаме ли нужда обаче от това символично ново начало поне веднъж годишно? Като казвам веднъж годишно, наистина си избираш една дата, но според мен да, човек има нужда от такова символично ново начало, няма значение коя ще бъде датата, която ще си избере, просто защото това ти дава някакъв хръст, дава ти някаква мотивация, може би ти помага да оставиш някакви стари неща зад теб. Но говори истински да го усещаш по този начин, не просто да си кажеш, ето сега започвам ново начало от утре. И в крайна сметка, от други ден вече, аз съм нов човек, не става така. Обикновено хората си поставят тези нови начала новата година.
4: Да.
0: Казват, че това подобрява начинът, по който ние мислим и усещаме.

0: И ден вече аз съм нов човек, не става така. Обикновено хората си поставят тези нови начала новата година.
1: Да.
0: Казва, че това подобрява начинът, по който ние мислим и усещаме нещата. Символичното мислене така помага в известна степен. Мисля, че всеки човек има нужда от твоето символично ново начало, ако истински го мисли и го така започне по правилния начин, с правилния подход. Знам ли, ако има нужда от помощ за това, също може да се обърне към някой, който да му помогне. Било психолог, било психотерапевт, било приятел, знам ли.
1: Аз, общо взето, съм на обратната страна. Обаче, винаги нашите обаче, аз съм определям себе си като толерантен човек. И затова бих казала, кой каквото знае това да прави. каквото иска това да прави. Особено, когато това касае, нали, някакви такива работи, вътрешни, лични, преодолявания, работа по някакви вътрешни теми, борби, приемане, отхвърляне и така нататък. Аз лично си мисля, че не се нуждаем от това, защото, може би, поради естеството на живота, така както се е стекал при мен, няма време да спрем да се огледаме. Няма такова време. Затова аз си мисля, че всичко се случва в движение. Да, по-трудно е, но според мен по-правилно. Нямаш време да спреш, да помислиш, да се пренастроиш, защото всичко върви.
0: Да,
1: и ти изоставаш.
0: Предполага ли, че може пък някоя друга грешка в повече да стъпиш на криво в един момент?
1: Че това, че ще спреш за един момент, не те застрахова в следващия ден, да не объркаш нещата, и то кардинално понякога. Така или иначе, водим този спор. Аз определено наистина вярвам в това, че нямаме нужда от някакво конкретно начало. Или по-скоро нямаме нужда от такова начало, което да е обвързано с, да речем,
0: конкретна дата.
1: Mm-hmm. Да. По-скоро, ако имаме някакво начало, да дойде след един процес на осъзнаване, на взимане на някакви решения,
0: трансформация на човек.
1: Трансформация лична някаква, без значение по какъв начин и по каква причина стигаме до желанието за тази трансформация, до нейното случване, и от този момент нататък. Но едва ли, може би съм на противната позиция, Доре, защото аз не вярвам категорично в промяната с щракване на пръст.
0: О, да, това е.
1: Затова
0: имаме пресечна точка.
1: Да. Затова си мисля, че нямаме нужда от едно конкретно ново начало, защото промяната е процес. И по тази причина просто се движим и добавяме в тая промяна. Добавяме.
0: А аз съм за, защото смятам, че това е, как да кажа, при някои хора е въпрос на психика и на емоции. Нали?
1: Да, различни са хората.
0: Да се обръщаме и случваме нещата по нов начин, както казах, ако наистина го направим, защото в крайна сметка на това ново начало може и да те обърка в последствие. Ако нещата не си ги обмислил и отутре, да речем, започваш нещо, което... Въпреки, че много зависи от това какво е преживял човек, какво преживява и характер. Характера е ключов, според мен. Много е важно. И ако сте решили да поставите ново начало, подгответе се. Подготовката винаги върши работа.
1: Ако не сте решили да го поставите, ще ни го поставят, както стана ясно.
0: Трябва да сме готови винаги за всичко. В крайна сметка, света, в който живеем, наистина е много различен и много динамично се променя. Както се оказва, тези промени скоро няма да престанат. Това е финала на За и против за днес. Очаквайте ни и следващия път.

0: 20 години. Център за лечение на хемороиди Доктор Матев, Стара Загора.
1: Кажете с Богом на хемороидите за винаги.
0: Разберете повече на hemoroidi.bg
1: и fisura.bg.
0: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон.

0: Вид на деня. Пардон, вид на деня!
1: Малкият Иванчо се прибира у дома мокър до кости. Защо си мокър? Пита майката.
2: С момчетата играхме на кучета.
1: И какво стана?
2: Нищо, аз бях дравчето.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

14 часа. Новини на Радио Пловдив, представени от Стоян Терзиев. Предложиха Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Вселенският патриарх Бартоломей идва на посещение у нас във връзка с честванията на свети Йоан Рилски в средата на октомври. С водосвет бе отбелязан храмовия празник на параклиса Света Петка в Смолен. Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет единодушно предложи на пленума на съвета да назначи за временно изпълняващ функциите главен прокурор Магдалена Лазарова. Към момента тя е единствения заместник главен прокурор. Ако бъде назначена, Лазарова ще заема поста, на който сега е Ваня Стефанова, за 6 месеца от 23 октомври. 6-месечният срок за изпълнение на длъжността на сегашния изпълняващ функциите главен прокурор изтича на 22 октомври. Ако Лазарова приеме предложението, кандидатурата й трябва да бъде разгледана от пленума на Висшия съдебен съвет утре, 15 октомври. Вселенският патриарх Бартоломей ще посети България този уикенд и ще участва в честванията на 1150 години от рождението и на 1080 години от успението на свети Йоан Рилски чудотворец, съобщиха от Българската патриаршия. През юли от Българската патриаршия съобщиха, че светия синод на Българската православна църква, Българска патриаршия, е отправил покана до Вселенския патриарх Бартоломей за посещение в България. То е свързано с участието на патриарх Бартоломей в тържествата, които ще се състоят на 17 и 18 октомври по повод 1150 години от рождението и 1080 години от успението на свети Йоан Рилски чудотворец, небесен покровител и закрилник на българския народ. Днес за всички ни е голям празник, а за църквата е двоен такъв, защото освещаваме нов църковен храм Света Петка в село Главаци. Това заяви пред медиите негово светейшество българския патриарх Даниил. По думите му, Света Петка се е здобила

0: с благодат от Бога след покаяние, молитва и пост. Можем да й подражаваме, като всеки ден казваме «Господи, помилуй» и тогава радостта на празника ще оживее за нас и той ще бъде истински, добави Даниил. Днес патриархът беше в Криводолското село, за да услужи тържествена света литургия в съслужение с врачанския митрополит Григорий и врачански свещеници. Отец Димитър Одеджиев услужи водосвет в параклиса Света Петка в смолянския квартал Устово. Миряни почетоха празника на храма, който бе възстановен през 2015 година. Той е изграден отново на мястото, където до 1912 година е имало дървен параклис, а по-късно каменен. Молитвения дом е издигнат с дарения от местни жители. С водосвет и курбан за здраве бе отбелязан храмовия празник и на един от 32-та параклиса в Момчиловци, съобщиха от читалището в Родопското село. Един от параклисите, закрилящи Момчиловци, е посветен на Света Петка. Празничното богослужение бе извършено в църквата Свети Свети Константин и Елена заради лошото време и ниските температури тази сутрин. Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Марияна Попова.
1: След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират. По-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 14 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Мартин и съм на 11 години. Винаги първото, което правя е като вляза в автомобила, е да си сложа колана.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте и във втория част на предаването Вход свободен. В този сряда следобед на Петков ден. Още веднъж честито на имениците, на рожданиците също. Да сте здрави, смели и вдъхновени и късметли, не на последно място. Това ви пожелаваме. Стефан Белев вече е музикален редактор и звукорежисьор. Аз съм Дора Башакова. Само след малко ще бъдем в компанията на психолога Даниел Троев, който ще ни каже нещо повече за онази причина, която пропускаме, когато чувстваме умора и отпадналост, а няма реална физическа, физиологична всъщност причина да се чувстваме по този начин, да сме се изморили от работа или така нататък. Между другото, това нещо съвсем скоро ще можем да го определяме, имайки предвид кой хронотип сме, с 100% сигурност, тъй като съвсем скоро по така анализ на косъм от на косата ни ще можем да определим дали сме ранобудни или нощни птици. Учените хора, разбира се, само чрез анализ на косъм от главата, не просто да предполагаме, а да сме сигурни. Това е един новоразработен тест от университетска болница в Берлин. В крайна сметка изкуственият интелект ще анализира активността на 17 гена в клетките на нашия косъм и така ще определи със 100% сигурност нашия хронотип, индивидуалният биологичен часовник на човек. Дали сме ранобудни или нощни птици и всъщност така

ще бъдем, ще получим обяснение на някои неща, които ни се наслучват или пък не ни се случват по подходящия начин. Сега останете с Ход свободен. Продължаваме с музика и ви очакваме на 632-400, кода за Пловдив 032. Само след малко е коментара и на психолога Даниел Троев.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Рудбокс.
3: Рудбокс.
2: Рудбокс. Твоят свят от музика.
3: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.

0: Предаването е вход свободен по Радио Пловдив. Време е за нещо интересно, което пък може да ви подскаже решение на даден въпрос. Решенията може ли по принцип да се предскажат, но и за това се трябва тренинг и специална подготовка. Все още сме по пътя на ученето, откривайки нови посоки и варианти. Ето ви всъщност така, част от новите посоки и варианти, една подсказка, що се отнася до нашето физическо състояние, начина по който се чувстваме, умор и отпадналост и причината, която може би пропускаме. Чуйте коментара на психолога Даниел Троев.
1: Когато нямаме нещо физическо, което да ни е натоварило и въпреки това дълго време усещаме някаква умора, много е вероятно да има психологическа причина. И това най-често е невъзможността да се справим с дадена промяна, която се случва в нашия живот. Това, разбира се, може да е промяна като по-голямо житейски етап, през който преминаваме, или дори някоя ситуация, проблемна или не толкова, която обаче предизвиква в нас известен дискомфорт, но ние не се залавяме с нейното оправяне, а някакси я отлагаме. Това отлагане води всъщност в един момент до едно крайно уморено и отпаднало състояние.
2: Ние се опитваме да заобиколим нещо, което всъщност трябва да решим.
1: Абсолютно. Има нужда всъщност нещо да се промени, дали ще бъде дадена наша нагласа или пък да научим някакво умение или нещо, което просто трябва да разрешим, но ние поради една или друга причина отлагаме и не искаме да преминем през този процес. Това е нещо важно, защото много често ние пропускаме как в ежедневието си сами си набавяме едно допълнително напрежение.
2: Възможно ли да не можем да се ориентираме коя точно е тази задача, с която трябва да се справим?
1: Принципно да, но ако се изправим пред своето ежедневие и решим да проверим на къде ми изтича енергията, буквално така, просто да си кажем, я да видя кои са моментите през деня, където усещам, че нещо ми отнема от моята енергия, или пък къде са моментите, в които усещам, че съм изпълнен с някаква негативна емоция.

0: емоция. Нещо в мен така прещраква. Ако си зададем този въпрос, веднага ще получим по-голяма осъзнатост и ще разберем всъщност коя е тази ситуация или тази област в ежедневието, която води до тези по-неприятни усещания.
1: Даваш и много интересен пример за студента, който ходи на лекции, среща с колегите, учи уроците си. Разкажи.
0: Да. Да, това е общо една добра метафора за нещата как ни се случат и в ежедневието. Например, един студент, който започва да ходи в университета, в първоначално така е доста ентусиазиран. В един момент обаче получава някаква лоша обратна връзка от преподавател или бива скъсана даден

0: започва да ходи в университета, в първоначално така е доста ентусиазиран. В един момент обаче получава някаква лоша обратна връзка от преподавател или бива скъсан на даден изпит. И това е определена промяна в процеса ученическия. И това в него е нормално да предизвика някаква емоция. Той трябва да поеме дадена отговорност. Например, ако е оценка, трябва да поеме отговорност да предприеме някакви действия. Ако е някой преподавател, трябва да види по някакъв начин да разреши вътре в него негативната нагласа към преподавателя или дори да разговаря с него. Но ако той отложи и не поеме отговорност за тази ситуация, той всъщност постепенно мотивацията му ще започне да намалява. Може дори да се пробужда едно напрежение всеки път, когато се сблъсква с изпит или с този преподавател. Това може да се пренесе като цяло към целия процес. И това обаче се пренася в нашето ежедневие. Например, ако ние имаме леко неразногласие с нашия партньор, обаче го оставим така и в нас се задържи това леко негативно усещане, тази дистанция, много е вероятно следващия път в ежедневието да се получи някаква нова ситуация и ние да пренесем това усещане. Или да си кажем, абе, то няма смисъл, той вече не ме разбира. И така постепенно се наслагва един определен стереотип в нашите мисли. Едно предварително очакване какво ще последва, едно усещане, че няма смисъл. И точно тук, когато се случи този обрат вътре в нас, тогава идват постоянната умора и отпадналост.
1: Лека по лека, напластявайки тази, как да кажа, тази негативност, тя ни пречи след това и въобще ни обърква нещата като цяло.
0: Да, точно така се получава. То идва като един товар психически, защото всяка липса на адаптация към определена ситуация, всяко откъсване от нормалния процес на ежедневието, защото ние сме свикнали, нашето съзнание, то се стреми към някаква константа, към някаква хармоничност. И всяка форма на нарушаване на тази хармоничност води до едно буквално напрежение вътре в нас. И ако ние съзнателно не направим опит да разрешим да се върнем към хармонията, всъщност това води до едно все повече някакси отдръпване, отдалечаване и оттам ние спираме да получаваме този естествен заряд, тази жизнерадостност. Защото обратното на отмората и отпадналостта, това е енергията, да сме жизнерадостни, да усещаме така някакъв порив да действаме, вдъхновение. Но когато ние започваме да избягваме определени области от ежедневието, дистанцираме се от близки хора, от хората около нас, дори някакси от самото ежедневие, това прекъсва тези източници на енергия. Ние се затваряме, а една затворена система, лампата сама по себе си няма как да грее, защото тя има нужда от тази енергия, която идва вече от енергоисточника.
2: Да, с психолога Даниел Троев подхванахме много интересна тема, която може би ще продължим в някои от следващите предавания, може би и в неделя сутрин, така че очаквайте психолога Даниел Троев за умора, отпадналост и причината, която може би пропускаме.

14:30 водещите новини. Премиерът Радев отказа да разкрие подробности за палежа на антени Starlink у нас. Няма недостиг на горива в България, увери той по време на изслушване в Народното събрание. До 30 октомври България се присъединява към антидрон инициативата на НАТО, обяви военният министър.

0: предложиха Магдалена Лазарова за изпълняващ функциите главен прокурор. Кметът на Пловдив и председателя на Общинския съвет откриха нови спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров. Пускат допълнителни автобуси за подсилване на 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив. Тръмп обяви, че в Гренландия започва мащабно проучване за нефт, газ и полезни изкопаеми. Вселенският патриарх Вартоломей идва на посещение у нас във връзка с шестванията на Свети Йоан Рилски през този уикенд. На Петков ден мокър сняг завалява в Родопите.
1: Слушайте и не четете в интернет. Следвайте ни на radioplovdiv.bg.

0: Продължава напред в предаването с едно събитие, което се казва Le Tour du Canal 226 ВЕО поход на толерантността. Събитието, което събира участници с и без увреждания в едно общо приключение тази събота на гребна база. От фундация LIT ни гостува Гергана Дойчинова, която ще ни разкаже малко повече за събитието тази събота. Чуйте.
1: Здравейте, благодаря за поканата да бъда част от вашето предаване и същевременно да мога да кажа нещо повече за тази годишното ни събитие, така нареченото Le Tour du Canal, велопоход на толерантността. Както казахте, наистина тази година надграждаме. Надграждаме с едни 9 км, които ще бъдат изминати по велоалеите на града. Но събитието така или иначе има своя старт-финал на гребния канал в Пловдив. Друго различно в тази годишното издание на нашето събитие е концертът, който ще изнесе ансамбълът за ударни инструменти Престо с ръководител Пенчо Пенчев. Това са деца, така доста ентусиазирани да дадат тон, нали, и начало на нашето събитие. Програмата ни започва в 13 часа с традиционните коктейли, неалкохолни, които подготвяме, и взимането на стартови номера на всеки един участник.
2: Регистрация, да.
1: Регистрация, да. И след този концерт даваме началото или старта на състезанието, като всеки има възможност да избере дали ще измине 5 или 15 км сумарно с преминаването през града. Разбира се, в основата на това събитие и още откакто сме го създали, беше идеята да хората с увреждания и хора без увреждания пълноправно и заедно да могат да преминат по това трасе, всеки както може. Разбира се, поощряваме и креативността на придвижване на колела на всеки такъв, който реши да се появи по някакъв нестандартен начин, който не сме виждали до момента.
2: Велосипеди, триколки, колички, ролери.
1: Точно така, идеята е всички да се търкаляме като едно универсално средство, нали? Както споменахте, велосипеди, триколки, колички, ролери, бордове, тротинетки, детски колички. Всичко, което може да се търкаля на колела, е добре дошло на това събитие и нека наистина да стане един така силен парад на толерантността. Същевременно обаче това наше събитие и съвпада с обявения за момента финал на големият ултрамаратонец Пирингал, в който пък само преди 3 дни поведе каузата ни през тежкото трасе на Андора. Mm-hmm. Така че както с старта ние стартирахме с него от различни точки на България и извън нея, така и заедно с него ще бъдем и на финала с това наше събитие в Пловдив. И разбира се, няма как да не призова всеки, който чуе и има времето и желанието, нека да дойде, нека всички да бъдем заедно в този ден, който е силен като един ден за общност, един ден, в който да покажем, че толерантността не е нещо чуждо, а е нещо, което живеем ежедневно.
2: Казвате по алеите на Пловдив, т.е. къде ще се движите? Района на гребния канал?
1: Да, излизаме от гребния канал и сме обособили едно трасе, което ще го съобщим преди старта, но трасето е по непрекъснати велоалеи из града.
0: С Гергана Дойчинова още малко ще ви кажем за събитието. Ако решите да се така да участвате, единствено, което трябва да направите, да се регистрирате просто, за да се знае броя на участниците. А линка ще намерите във Facebook страницата на събитието. Останете с нас до края на предаването.

0: Има още малко минутки за разговор ни с Гергана Дойчинова от фондация LIT, които са организатори на Тюр до канал, велопоход на толерантността на гребна база Пловдив. Тази събота от 12:30 часа всъщност стартира регистрацията на участниците. Чуйте още малко от Гергана за събитието, за историята на самото събитие.
1: Кратко да припомни малко за събитието и за коя година всъщност го провеждате, се случва идеята въобще да стартирате нещо такова.
2: Как се роди идеята на Тюр дьо канал? Това е едно събитие, което реших да го създам, изхождайки от това, че... Тоест бях провокирана, не изхождайки. Бях провокирана точно от едно момче с увреждания, което кара триколка и ми каза, ма нека да направим едно събитие, в което да участвам самостоятелно. Не да ме водят, не да ме бутат, искам да участвам самостоятелно. И тогава си казах и ми, да, наистина, всички можем да се търкаляме на нещо. Било то на количка, било то на триколки, велосипеди. И така преди 3 години, точно на гребния канал в Пловдив, реших да направим това наше първо събитие. Като всяко едно първо събитие, разбира се, виждаш дали то би било добро или не. И се прие много добре, присъединиха се много хора, участваха родители с колички с деца, родители, които бягаха след своите деца, каращи колела или тротинетки. И наистина се получи едно много силно събитие. И само за тези 3 години, в което сега, нали, трета поредна година го провеждаме, събира много при върженици и хора, които го очакат. Същевременно това събитие така го припознаха много от участниците и толкова много го харесаха, че ние направихме и 2 поредни години от него и в София. Да, събитието ни вече го има и в Пловдив, и в София. В Пловдив е за 3-ти пореден път. А защо се казва Le Tour du Canal? Нали, това е с едно така френско звучение на едно събитие в България, но и то не е случайно избрано. Защото идеята се роди, първа да бъде на гребния канал в Пловдив и да има и така малка препратка към Le Tour du France, нали, което е обиколката на Франция. Така пък ние правим, нали, този велопоход със състезателен все пак характер, макар и в различни категории, нали, има и своя състезателен характер, кой ще измине трасето колко. И тази препратка, нали, отново ще кажа, Le Tour du канал, турът на канала, който сега ще го удължим, но пак финално и стартово ще бъде там на гребния канал, където първоначално се родила и реализира.

0: цяла, нали, тази идея за това събитие.
1: 17-ти, събота от 13 часа.
0: Точно така, 17-тия деня, това е събота. В 13 часа започва регистрацията. В 14 часа даваме старта за всички участници, а в промеждутъка между регистрацията и старта ще бъде концерта на този детски ансамбъл за ударни инструменти Престо, който за първи път ще ни гостува. И наистина е вълнуващо за нас, че те приеха, нали, да бъдат част от това наше събитие, както и те, разбира се, се вълнуват, че за първи път ще бъдат част от това събитие.
1: Първата година, организирайки събитието, ваши съмишленици са били Култура, тази пловдивска група за велосипедисти, би го нарекла, хора, които също имат своята кауза. И тази трета година по същия начин те отново се присъединяват към вас.
0: Да, това е нещо много интересно, защото първата година, когато направихме нашето първо събитие на Гребния канал, тогава се появиха 2-3 човека от тази велосипедна общност, Велокултура, и там се запознахме на място. И за нас беше особено приятно и радостно, когато тази година те се появиха и изявиха своето огромно желание да участват в организацията и в провеждането на това събитие. Така че тази година Велокултура за първи път са и наши партньори в провеждането на събитието. Какво по-хубаво от това? Да се срещнем някъде и да имаме макар и различни каузи, но да се обединим заедно и да направим нещо общо. Така че благодарим за това, че Велокултура днес застава до нас като съпартньор в това наше събитие.
1: Пожелавам успех, пожелавам и хубаво време.
0: Времето не ни плаши, никога не ни е плашало, така че, но благодаря, разбира се, че когато времето е хубаво и настроението е различно и хората са много повече. Така че благодаря за това и нека наистина времето да е хубаво и да е топло в сърцата на всички участници.
2: Гергана Дойчинова за събитието Летюр до канал 2026 бе поход на толерантността тази събота обедно на Гребна база Пловдив. Ако последвате линка в Facebook събитието, може да се регистрирате за участие, само това се изисква. Финал на днешното издание на предаването Ход свободен на Петков ден. Поздравете именици, поздравете рожденници, усмихвайте се и нека да ви се случи нещо наистина хубаво днес. Оглеждайте се за това, понякога е нужно, смисъл да сме малко по, малко по-добре да си отваряме и по-широко очите, за да видим хубавото, което така идва към нас. Слушайте Радио Пловдив от екипа тази сряда след обед. Стефан Белев, музикален редактор и звукорежисьор, и от мен Дора Башакова. До скоро!

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
1: Всяка събота след новините в 15 часа.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

15 часа, новини на Радио Плодив, представени от Стоян Терзиев. Парламентът реши на първо четене патрулните автомобили да бъдат оборудвани с дефибрилатори и полицаите да имат възможност да оказват първа помощ. Отличието за триградското жрело на наградите Чудесата на България е признание за Триград като утвърдено туристическо място. Българския младежки Червен кръст отбелязва днес 105 години от създаването си. Парламентът прие на първо четене служителите на МВР да могат да оказват първа помощ с автоматични външни дефибрилатори, поставени в патрулните им автомобили. С 165 гласа за, 6 против и без въздържали се, депутатите приеха промените в Закона за здравето, внесени от Прогресивна България. Народното събрание одобри единодушно с 172 гласа за и изменения в Закона за здравето, предложени от Демократична България. С тях се преодоляват дефицити в електронната система за медицинската експертиза и въвеждане на по-ефективни механизми за контрол върху незаконосъобразното установяване на трайната неработоспособност. Отличието на триградското жрело на наградите Чудесата на България е признание за Триград като утвърдено туристическо място, което привлича български и чуждестранни туристи, заяви кмета на Девин Здравко Иванов. Летния ваканционен сезон в община Девин приключи с ръст на туристи с над 9000 нощувки, повечето от предходното лято, уточни кмета. Известната природна забележителност Триградското ждрело е отличена в категория атракция за 2026-та, уточняват от Общинската администрация. Наградата е получена от Община Девин на тържествена церемония. Оценката е за един от най-популярните природни феномени, които се намират на територията на Община Девин, допълни Иванов. По думите му, Триград е региона на целогодишна дестинация, посещавана от български, германски, френски и израелски туристи. През това лято се наблюдава сериозно присъствие и на гръцки посетители, информира Делина Чулакова, кмет на Триград. Ръстът на туристи през целия летен сезон в Девинско се обяснява с увеличения капацитет на местата в хотелите и базите за настаняване, както и с повишеното качество на туристическите услуги, коментира Здравко Иванов. Според него района става все по-популярен с

0: възможностите си за спа-туризъм и с живописните си пешеходни маршрути, Дучаирските езера, Триградското жрало, Вълчи камък и други. Българският младежки Червен кръст отбелязва днес 5 години от създаването си, съобщават от БЧК. Историята на младежката организация започва на 14 октомври 1921 година в Русе, когато в мъжка гимназия Княз Борис е създадена първата ученическа червенокръстка група. Поставено е началото на младежко движение, което през следващите десетилетия се превръща в неразделна част от българския Червен кръст и в школа по човечност, отговорност и доброволчество. Поколения младеж са преминали през редиците на Младежкия Червен кръст, освоявайки не само знания и умения, но и ценности, които остават за цял живот. За мнозино доброволчеството се превръща в призвание, а първата среща с червенокръстка идея в началото на дългогодишна отдаденост на обществото отбелязват от БЧК. Прогнозата за времето е на дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 15 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg / Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: За цени, сигурност и графици говорим днес в следобедната програма на Радио Пловдив ден след ден с дата 14 октомври. Има ли реално поскъпване на хранителните продукти и как контролните органи реагират? Достатъчни ли са правомощията на институциите или са необходими нови законови промени? Тези въпроси след минути ще отправим към Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Какво означава един обект да бъде секретен, ако неговото местоположение е известно и може да бъде открито в Google Maps? Палежът на антени на Starlink повдигна доста въпроси за сигурността на комуникационната инфраструктура. Коментираме ги с IT-специалиста Димитър Ганчев малко по-късно този час. А в следващия, за допълнителните автобуси по вечерните линии на градския транспорт в Пловдив, за облагородяването на част от южния бряг на река Марица и откритите от кмета нови спортни площадки, разказва в свой репортаж Антония Попова. Това са част от темите в предаването. Даваме поле и за още до 17 часа. Слушайте ни. Аз съм Димитър Владимиров, музикален редактор и тон режисьор е Стефан Белев. Започваме сега.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие и Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви.
2: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
3: и Милко Петров.
2: Всеки понеделник и четвъртък
3: от 10 часа по Радио Пловдив.

0: Анализите в ден след ден.
1: Има ли реално поскъпване на хранителните продукти и как контролните органи могат да реагират, когато валят сигнали за необосновано увеличение на цените? Днес Комисията за защита на потребителите обяви, че ще налага санкции от 10 000 до 50 000 евро за всеки артикул, при който бъде установено необосновано повишаване на цената. А сега проверките са насочени към хранителните продукти и целта е да се постигне намаляване на цените и по-справедливи условия за самите потребители. Сега, без да търсим противопоставяне на отделни позиции, а чрез факти, законови правила и възможности за защита на потребителите, започваме разговор с първия наш събеседник. Това е Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Здравейте!
2: Здравейте!
1: Има ли наистина поскъпване на хранителните продукти? Къде, с колко, как, какви са вашите наблюдения?
2: Сега единственият официален отговор на този въпрос дава официалната статистика, защото всичко друго са индивидуални усещания. Значи, както аз мога да ви споделя някакво свое мнение, така вие имате мнение, така и който и да попитате, ще ви даде нещо нюансирано и различно. Това, което аз знам от официални източники, е, че през 22-а година официалната статистика показваше инфлация около 25%, да, тази година е около 5%. Само че ако сравните разговора тогава и разговора сега, ще откриете огромна разлика,

0: която прилича по-скоро на все едно фактите са обърнати. Все едно сега е 25, а тогава е било 5. Не мога да си обясня наистина защо се получи това. Сега изведнъж някакси, дали като някакво ехо от въвеждането на еврото, не мога да ви кажа, но чувствителността е изострена. Или може би самите политически лидери провокират всеки ден в тази посока, защото те казват, нали, да, има поскъпване и ние ще се справим с него. Това е сериозен ангажимент, защото общо взето това е нали, опит да преборите пазара. Пазара никой не го е преборил. 45 години имаше такава нали, такъв опит, който завърши безславно. По-скоро ние трябва да се фокусираме върху това, да видим има ли дефекти на пазара, има ли структурни проблеми, които генерират тези високи цени, защото ясно е, че част от повишението идва от много лошата международна ситуация, в която живеем. Имаме много лош късмет. От 22-а година насам да бушуват две войни доста близо до нас, които естествено оказват влияние. Те оказват влияние вече и върху целия свят, защото да ви кажа, това повишение специално при храните вече е глобален феномен, не е само у нас. И едно от потвържденията за това е, че Дания, която беше една от двете държави, в които има еднакво ДДС за всички стоки, не знам, много хора може би не знаят, но само България и ДДС и Дания поддържат еднаква ставка за всички стоки. В останалите 25 държави от ЕС почти навсякъде има различни намалени ставки за храните. Това не е случайно и не е от вчера. И това е елемент от политиката за осигуряване на социално поносими цени. Та Дания сега в момента обсъжда намаляване, драстично намаляване на ДДС за основни храни и дори някъде въвеждане на нулеви ставки. Съвсем скоро това ще стане факт, което оставя България единствената страна, която ще държи твърдо на равната ставка. Казвам го това, защото това е една също възможна тема за обсъждане, но вместо това сутрин, обед и вечер коментираме наценките на търговците. Сякаш те са единствените генератори на тази инфлация.
1: Да, да, ама защото го виждаме по джоба си, по изтънелите портфейли, по оставащите същите размери заплати и за това темата е толкова така Експлоатирана. Ние така искаме да разберем каква е истината и как може да се преодолее.
0: Така е, защото най-лесно е да гледаме етикетчетата в магазините, но ние не трябва да забравяме, че те са резултат. Те са резултат от една дълга верига, производствена и търговска, и пазарна, в която ние не искаме да се така задълбочим малко по-сериозно. Казвам ние като общество, защото ето ние продължаваме да обсъждаме етикетите с цените, а не това, което води до тях. И аз тук отново препоръчвам силно на основните институции, които искат да направят нещо за цените, да отворят и да прочитат внимателно препоръките на Комисия за защита на конкуренцията, които излязаха преди няколко месеца.
1: Какви са те?
0: Ами, те са доста така всеобхватни, като започнете от структурата на пазара, всички тези така олигополни, някъде дори монополни образования, които вдигат цените. Нищо не се прави за това, нищо не се говори. Прословутите кооперации, които могат да оптимизират търговските процеси. Прословутия нелегален внос или най-различни там нелоялни практики между търговци и производители. Злоупотреби по веригата, колкото искате, за тях изобщо не се говори и те не се поставят на дневен ред. Аз лично не вярвам, че може само с някакви заплахи към търговците да се повлияе на инфлацията. Просто защото това не е вярното обяснение за нейната причина. Обяснението е доста по-сложно и то изисква много по-мащабни действия. Опасявам се, че те се отлагат във времето, бавим се, а трябва да започнем ред по ред да превърнем, да кажем, тези предложения на КЗК, които са резултат от един доста сериозен анализ.

0: те да се превърнат в част от управленска програма с съответните ангажименти, срокове, кога, кое може да се постигне, защото много сме изостанали. Разбирате ли?
1: Означава ли това, закон... господин Николов?
0: Само да ви кажа един факт. Гръцкият закон за селскостопана, тези фермерските кооперативи е приет 1916 година. Ние сега говорим 2026 за приемане на такъв закон. Много сме назад.
1: Означава ли това, което споменахте, че има какво да се направи във връзка с това, което идва от Комисията за защита на конкуренцията, че няма симбиоза между КЗК, между КЗП и между данъчните, за да се обединят в общи усилия?
0: И... Не, аз казвам друго. Проблемите не са в контрола, разбирате ли, и в контролните институции. Проблемите са в тези, които трябва да правят политика в България, която трябва да доведе до ниски цени. Тази политика, която не е правена или е била грешна или частично 20 и колко 30 години, в момента трябва да бъде наваксана. Защото тук пропуснах да ви кажа и за субсидиите. Знаете, това е толкова популярна тема от години се знае, че субсидиите в земеделието са контрапродуктивни, защото те стимулират отглеждането на зърно, а не на зеленчуци. И ние станахме от огромен износител на домати, станахме вносител на домати. И след това се сърдим на тези, които ни внасят доматите от Полша, нали, защото ако не са те, няма да има какво да ядем. Нали, ние трябва да се вземем в ръце, да си оправим аграрната политика, за да имаме производство, след това веригата по снабдяване, да има борси, на които да се търгува, да има прословутите къси вериги, тържища, на които да може да си купа аз директно от производителя, а не нещо, което е минало през пет ръце. И по всички тези въпроси, едно по едно, трябва упорита работа. Те не могат да се решат за една седмица. И понеже някакси по-лесно е да кажете на хората, ей, тук намерих някой, който една цена, която нещо е повишена, сега ще го губим и готово на другия ден. Нищо няма да се промени.
1: Тоест, санкциите няма да работят.
0: Добре,
1: какво да прави потребителя през това време тогава? Какво? Как да реагира потребителя в това време? Какво може да направи всеки от нас като потребител?
0: Веднага ще ви кажа. Знам поне 5-6 приложения, които се направиха, които могат да сравняват цени и да показват къде е най-евтино включително. И ние направихме такова приложение.
1: Е, извинявайте, ама смятате ли, че пенсионерите ще хванат телефона и ще сравняват къде е по-евтино и там ще отидат да...
0: Ама вижте, значи, ако аз сравнявам и аз отивам там, където е по-евтино, аз натискам другия конкурент, който също да намали цената, така че има и косвен ефект. Не е нужно всеки да го прави. Важно е критична маса от нас да го правят и така натискат конкуренцията, натискат пазара надолу. Само че забележете, ние откъде може да вземем тези данни? От портала колко струва. А те там се публикуват с един ден закъснение. Дали не е умишлено това нещо? Знаете ли ние колко писма изписахме по министъра на икономиката и министъра на електронното управление? Просто да публикуват тези данни на време, т.е. сутринта, когато ги подават търговците автоматично. И нищо, месеци наред. Е, кажете ми това сега, какво може да обяснява едно такова поведение? Дали е от безхаберие, от липса на интерес или нарочно, за да не се даде възможност? Защото ние не искаме нито пари от държавата, нито нищо. Просто искаме данните, които в закона бяха приети, да се публикуват на време.
1: Но какво ще помогнат тези данни? Дали въобще ще помогнат, ако я няма тази потребителска култура, за която сме говорили и преди с вас предишния разговор и си спомним много добре в ефир?
0: Вие сте скептичен, че няма да помогнат. Аз
1: не съм скептичен, просто питам.
0: Искаме ли пари от някого? Не. Какво пречи ние да опитаме, без да ангажираме държавата по никакъв начин? Нали? Давам ви пример за това как държавата не просто трябва да направи нещо, а не трябва и да пречи на тези, които биха могли пък да сами да помогнат по някакъв начин.
1: Надяваме се да има някакъв резултат за това и да спрем да говорим. Искаме се наистина да спрем да говорим по тази тема, колко са скъпи.
0: Нали не сме толкова наивни, че може да постигнем резултат днес, какво е сряда ли, до петък?
1: Естествено. Нали? Айде,

0: дайте да си говорим, реално, че всичките тези неща могат да се решат с много усилия. Защото аз оставам с едно впечатление, че се създават такива свръхочаквания от хората, у хората, че едва ли не това е въпрос там на едни лоши, които ние ще ги намерим, ще ги губим и в понеделник всичко ще е цветя и рози.
1: Да, явно не е така.
0: Очевидно не е така. И затова казвам, дайте да опитаме по по-трудния път, с повече усилия, обаче той ще даде трайни резултати. Защото иначе така губим време с много приказки, които не дават резултат.
1: Явно и време, и пари на фона на цените. Аз ви благодаря. Този разговор може да продължи още много, но пък дано сме били полезни на слушателите ни с това, което засегнахме в тези десетина минутки. Благодаря ви, господин Николов, за участието.
2: Анализите в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Темата в ден след ден.
2: Една от темите на деня е свързана с умишления палеж на антените за комуникация с сателитната система Starlink и разследването по този казус. Премиерът Румен Радев отказа да разкрие подробности по оповестената вече информация за този случай, а вътрешният министър Иван Демерджиев уточни, че охраната на такива обекти е засилена. Същевременно председателят на ДАНС Пламен Тончев не изключи саботажни действия на територията на България и отправи предупреждението си по време на изслушване в Народното събрание във връзка с разследването за този умишлен палеж на разположените край София антени за връзка с американската спътникова система Starlink. Какво обаче означава един обект да бъде секретен, ако местоположението му е известно и може да бъде открито в Google Maps? Къде е реалната уязвимост на подобни системи и какво може да постигне една физическа атака? Сега, по тази тема ще разговаряме с IT-специалиста Димитър Ганчев. Здравейте!
3: Добър ден.
2: Добър ден. Вие днес публикувахте в социалните мрежи един статус именно в връзка с Starlink. Какво всъщност означава един обект да бъде секретен? Според вас, щом го има на картата в Google?
3: Ами аз всъщност това коментирам. Термина секретен обект, а не точно Starlink. Тъй като различни хора може би си представят различно нещо като чуят този термин. В професионалния жаргон, не е ми даже в документите, този термин се използва да се опише начина на работа на хората, които работят в него или с него, а няма смисъла на таен и неизвестен. Значи, ако един обект е секретен, едно поделение е секретно или една секция е секретна, това регулира как хората, които работят вътре в нея, си вършат работата. Не казва, че никой не трябва да знае за съществуването на тази секция. Секретен е нейната дейност, какво се прави там и как хората го правят. А не, че не трябва да се знае за неговото съществуване. Аз даже там съм дал пример от себе си, който съм работил в секретен обект, който се намира на съвсем явно място.

0: място в центъра на София.
1: Да, да, но достъпът там е съвсем различен. Самия достъп вътре в информационните системи, в носителите на данни до самия обект.
0: Точно така. Това е именно секретната част. Това не значи, че е тайна. Това означава, че има контрол на влизането и излизането на информация, влизането и излизането на хора, влизането и излизането на техника и така нататък. А не, че обществеността не знае за неговото съществуване, тъй като нали, аз срещнах мнение, бе, как ще е секретен обекта, като го виждаме на снимките на Google Maps. Едното не противоречи на другото. Това, че всички знаят къде се намира този обект и какъв е, не означава принципно, че той не може да бъде секретен. Сега, дали точно този е секретен, аз не мога да кажа, но чисто теоретично би могъл да бъде.
1: А, добре, какво знаем и какво не знаем за тези антени Starlink край София? Има най-различни твърдения за какво са предназначени. Те...
0: Ето е ясно за какво са предназначени. Така работи на Starlink системата. Спътниците си комуникират с най-близката наземна станция, Gateway ги наричат, през който става връзката. Един такъв Gateway покрива радиус някъде от порядъка около, да кажем, 1000 до 1800 км около него, но в реалността не се случва така, защото не би стигнал капацитет и те покриват много по-малък радиус и такива гейтвей има много разпръснати. Са само в София, аз знам за 3, а може би има още. Освен този, в София има още няколко поне. И в България има още няколко. Спътника, като изгрее над хоризонта, го прихваща една такава антена и го следи, докато не се скрие в другия хоризонт. Всяка една такава антена следи един спътник. Ако той обаче загуби връзка към нея, автоматично се закача към друга антена, тъй като самия спътник също има много голям радиус на действие. Пак са, да кажем, 900 км, така че той, ако загуби връзка с една антена, ще се закачи буквално без да загуби никакви данни към друга антена, тъй като механизма така е направен, че още преди да излезе от обсега на една, го поема друга, малко като самолетите по летищата. Не остава никога без да го следят. Така че саботаж или унищожаване на една такава площадка предизвиква в Starlink вероятно между нищо и лека почуда. Няма как да им се отрази на работата.
1: Тоест информацията не се губи по никакъв начин, губи се някакво техническо обезпечаване от един такъв палеж. Не може да се засегне самата информация и самия механизъм на действие. Така ли да ви разбирам?
0: Не, ще продължи да си работи системата съвсем нормално, тъй като спътниците така или иначе на всеки няколко минути, понеже те се движат много бързо, и на не особено голяма височина, примерно 500 км височина, и те много бързо губят зад хоризонта базовата станция. Много често, буквално през няколко минути, се презакачат към друга. Така че в най-лошия случай, ако спътника са го хванали точно на изгрев, той ще загуби връзка за няколко минути, и то ако от най-старите поколения, които нямат връзка помежду си, тъй като съвременните поколения си комуникират и помежду си спътник-спътник през лазерни лъчи, които могат да достигат и 2000 км разстояние. Това е правено главно, за да могат да се покриват океаните, но то може да работи и над сушата. Така че даже всички базови станции над България да бъдат спрени едновременно, системата пак ще работи, просто с малко по-малък капацитет. Няма да може да осигурява високи скорости на всичките си абонати, но да бъде спряна, това не е възможно по никакъв начин с подобна диверсия. Така че за мен е малко неясно смисъла на цялото това нещо. Няма практическо значение.
1: Тоест, подобен вид комуникации и технологии са защитени, доколкото ви разбирам.
0: Защитени са в степен да не могат да бъдат спрени. Те ще работят каквото и да се случи.
1: Трябва... В функционален аспект са защитени. Не и да. В...

0: такъв като физическо унищожаване на част от техниката?
1: Може да бъде унищожена. Значи, такава базова станция може да спре да работи по 1000 причини, не само заради унищожаване на техника. Първо, техника е поврежда се. Второ, може да има изключително силен снеговалеж или буря над един от гейтвейте. Може да се прекъсне оптичния кабел до там. Сега те повечето са сложени на места, на които има многократно подсигурена оптична свързаност до точката, но въпреки това една такава система винаги може да спре да работи. Това важи по принцип за всяко едно телекомуникационно съоръжение. Телекомуникационните мрежи така се правят, че всеки един възел да може да спре да работи и това да не се отрази на мрежата.
0: А вашето мнение накрая за естеството на този вид палеж, доколкото се появяват информации, има и на други места в извън България такива?
1: Имаше такива. Честно казано, аз не мога да си представя какво биха целили, защото всеки, който разбира поне малко от материята, ще е наясно, че това няма практическо значение. Това може би е по-скоро някъде между хулиганска проява и политическа, как се казваше, като боядисащ паметник с боя, изразяване на политическа позиция.
0: Да, но всичко това на фона на тези атаки с дроновете и корабите идва малко повече и на всички тези

0: позиция.
1: Да, да, но всичко това на фона на тези атаки с дроновете и корабите идва малко повече и на всички тези военни действия Русия, Украина, малко, нали, светва една лампа.
0: Аз за това казвам, че не бих изключил да е изразяване на политическа позиция.
1: Ясно, разбрах ви.
0: Но така, да има някакво военно или тактическо приложение, за да може това някой да го поръча, надявайки се, че така ще спре да работи мрежата, това няма сериозен човек, който да си го помисли.
1: Благодаря ви за отделеното време в ефира на Радио Пловдив, IT специалиста Димитър Ганчев.
2: Темата в ден след ден.

0: Рокът, какъвто го обичате.
1: Всеки вторник от 8 до 10 вечерта очаквайте Вилин Станев с гореща порция.
0: Вилин! Рок! Блок!
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
4: Наука.
3: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
4: Пазител.
2: Кандидатствай.
3: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
2: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
4: Защото всяка победа започва
2: с решението да участваш.
3: Teen Time. Твори

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

бюджета за следващата година се предвижда свиване на дефицита и увеличаване на пенсиите, изтъкна премиерът Радев. Северна Македония е поискала от България арест и екстрадиция на Ива Михайлова. Акция на ГДБОП срещу злоупотреби с обществени поръчки се провежда в Костинброд. Премиерът Румен Радев заяви, че основните данъци няма да бъдат повишавани през следващата година. Заплатите в бюджетната сфера ще бъдат увеличени с 5%, обяви в началото на правителственото заседание Радев. Той анонсира част от параметрите на проекто бюджета за следващата година, с които утре ще бъде запозната Европейската комисия. 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за учителите, 8% за пенсиите, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. И тук много ясно да поясним, ваучерите до 100 евро остават както са досега без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава от работодателите до 200 евро, това е новото, но там вече се въвежда и облагане, както е във всички европейски държави. Нашият фокус е поставен особено върху семействата и децата. Увеличаваме детските, увеличаваме данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Бюджетът за следващата година е с ясни приоритети и политики, изтъкна Радев и посочи секторите, за които ще са заделени повече средства за година. Повече средства за критично важните сектори, като образование, здравеопазване, спорт, култура, както и отбрана, но не на последно място. Северна Македония е поискала от България арест и екстрадиция на Ива Михайлова, която е с двойно гражданство. На 13 октомври в дирекция Международно оперативно сътрудничество е получено съобщение от Интерпол Скопие с искане за международно издирване с арест и екстрадиция на Ива Михайлова. Това съобщиха от прес-центъра на нашето Министерство на вътрешните работи по повод множеството запитвания към тях. Според въпросното съобщение, Михайлова е подсъдима за нарушаване на правилата за движение. Престъпление е наказуемо съгласно член 300 от Наказателния кодекс на Северна Македония. На 13 октомври срещу нея е издадена заповед за арест от съда в Кочани. Към момента няма издадена червена бюлетина на Интерпол за Михайлова. Българските власти от своя страна посочват, че не са предприели действия за установяване на местонахождението и на територията на страната. От институциите припомнят, че според член 25, алинея 4 от Конституцията на България, български гражданин не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за България, както и член 6, алинея 1 от Европейската конвенция за екстрадиция, който предвижда, че всяка договаряща страна има право да откаже екстрадицията на свои граждани. Най-накрая се чувствам. Срещу 23-годишната Ива Михайлова се води дело в Кочани, Северна Македония. Делото е за участие в катастрофа със смъртен случай,

0: при която има и други пострадали, сред които и самата тя. Михайлова е гражданин на България и на Северна Македония. Акция на ГДБОП срещу злоупотреби със средства по обществени поръчки се провежда в Костинброд и е свързана с ВИК сектора. По предварителна информация, днешните действия са последствия от така наречената бургаска афера в ВИК, при която беше задържан и обвинен областният председател на политическа партия в града. Акцията е по данни, че от обществени поръчки в сектора са отклонявани сериозни суми. На място са намерени скъпи вещи и пари. Информацията за времето ще чуем от дежурния синоптик Мариана Попова.
1: След обяд ще преобладава облачно време. На много места в Родопите и Югоизточна България ще продължи да вали дъжд, но от запад валежите ще спират по-късно и облачността над западните райони ще се разкъсва. Ще духа умерен, в източните райони силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 10 и 15 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Радио Пловдив в 16 часа.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Ден след ден.

0: Изборът на информираните.
1: Още по-малко от час продължава следобедната програма на Радио Пловдив Ден след ден. Само след броени минути ще чуем повече за допълнителните автобуси по вечерните линии на градския транспорт Пловдив, за облагородяването на част от южния бряг на река Марица и за откритите днес сутринта от кмета нови спортни площадки. За всичко това ще слушаме репортаж на Антония Попова. Останете с Радио Пловдив. Аз съм Димитър Владимиров, музикален редактор и звукорежисьор е Стефан Белев.

0: Виждате ли го този град? На какво ви прилича? Най-ми прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
1: Нещата не са толкова прости.
0: Играта се загрубе и истински.
3: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

No Limit. Всеки четвъртък от 20 часа. No Limit. Музика без граници. С Августина Петкова.

0: Радио Пловдив.
1: Фактите в ден след ден.
2: Към събитията в Пловдив с днешна дата, в следващите минути се отправяме и отделяме внимание. Кметът Костадин Димитров откри новите спортни площадки в средно училище Никола Въпцаров, учебното заведение, в което е учил Христо Стоичков в Пловдив. Председателят на Общинския съвет Атанас Озунов подари на училището златна топка с подписа на футболната легенда. При откриването на новите съоръжения кметът допълни, че образованието е приоритет и предстоят още много инвестиции в тази сфера. За откриването на тези спортни площадки, а и за други теми, важни за града, е репортажът на Антония Попова.
3: Новите спортни площадки в средно училище Никола Въпцаров са на стойност около 316 000 евро, а средствата са осигурени по предложение на кмета Костадин Димитров от общинския бюджет на града. Те са предназначени за футбол, волейбол и баскетбол и са разположени на площ от близо 3000 квадратни метра, направени са само за 3 месеца по време на лятната ваканция. Кмета Костадин Димитров подчерта.
4: Имаме новото спортно игрище на Пловдив в училище Никола Въпцаров, който е за масов спорт на децата. И знаете, че спорта освен здраве е и социални контакти. Освен това, 4 физкултурни салона можем да ги изброим в седмочисленици, в 60 класното в Пловдив, в Найденгеров, мисля, и в Душо Хаджидеков. Имаме вече и готова проектна документация и съответно решение на Общински съвет за училището Петлешков.
3: Междувременно кметът допълни, че не само образователната, но и спортната инфраструктура стои на дневен ред пред община Пловдив, включително и зоните за отдих покрай река Марица.
4: Спортната инфраструктура е много важна, особено когато комисията за кандидатурата на Пловдив за Европейска столица на спорта тази събота ще бъде тук и тогава ще представим нашите програми, намерения и инвестиции в бъдещето на децата. Здраве и спорт, спорт и учение. Това са нещата, които трябва да съпътстват развитието на нашите деца. След като вече имаме одобрение по програмите за концепция за интегрирано териториално развитие и имаме финансиране на детска градина Родина, тези дни ще бъдат видими и съответно пускането на обществените поръчки за проектирането на южния бряг на река Марица. Тук ще имаме пълно проектиране от моста на цар Борис III до пешеходния мост и съответно идея за проектирането до гребната база. Като говорим за гребната база, това, което много добре трябва да знаят пловдивчани, че най-голямата спортна база, може би в Европа, с гребен канал, спортно училище, стадион Пловдив, има необходимост от своята концепция за развитие и това ще го кажем по време на кандидатурата ни за Европейска столица на спорта.
3: Заместник кмета Пламен Панов допълни, че средствата за инфраструктура на южния бряг на река Марица са в размер на около 1 250 000 евро и са осигурени по спечелен съвместен проект на общините Пловдив и Габрово за интегрирано териториално развитие, а обществената поръчка за проектиране ще бъде видима до дни.
5: Ние търсим някой, който ще проектира, ще даде добрите идеи, обаче на цялата зона от колелото на водната палата до спортната зала, която е вече на гребната база. Като ние очакваме за първата част, която е от колелото на водната палата до пешеходния, да имаме технически проект, респективно след него да можем да извършим дейностите, като дейностите свързани с облагородяване на пространство, разширяване на пешеходната зона, изграждане на детски площадки, поливни системи, паркоустройство. За тази част ще имаме технически проект, а в края на договора с изпълнителя, който е част от тази обществена поръчка, ще имаме и идейни проекти за останалата територия до спортната зала.
3: Община Пловдив продължава работа за гарантиране на качествен градски транспорт. С допълнителни 14 автобуса се подсилват в 7-те вечерни линии от градския транспорт в Пловдив, които обслужват пътниците до 23 часа и 30 минути. Удълженото работно време важи

0: за линиите с номера 1921 29 37 44 и 66, обяви кмета Костадин Димитров.
1: Аз виждам, че все повече пловдивчани разчитат на градския транспорт в по-късните часове. Доумяхме се дали да е само петък и събота, но виждам, че има много събития, които са и през седмицата, затова всеки делничен и почивен ден, 11:30, по 7 линии ще има възможност за използване на градския транспорт. Работим по спирковото пространство вече. Интересна тема, защото след като имаме така спазване на разписанията, много автобуси, аз смея да твърда така, че са чисти. Тези дни отново ще настояваме за по-голяма чистота в градския транспорт и добро отношение на шофьорите. Вече говорим и за спирконависите, концесията, така че следващата седмица ще имаме новини и по тази тема.
0: Днес стана ясно още, че се водят разговори 60-те километра велоалеи в Пловдив да бъдат включени в Google Maps, допълни Пламен Панов.
2: Велоалеите в града, които са близо 60 км, вие знаете, да излизат в самата навигация на Google Maps. Тези, които карат велосипеди, да си правят маршрутите, да стигат до определена точка, като ползват велоалеите или комбинирано, където трябва да слезнат.
0: Данните вече са предадени на Google и се очаква всеки момент те да бъдат включени в приложението, което до момента има информация за пешеходците, автомобилите и градския транспорт.
3: Репортаж на Антония Попова.
4: Фактите в ден след ден.

0: ден след ден.
1: Омбудсманът Велислава Делчева представи днес годишния доклад за дейността на обществения защитник през 2025 година пред Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика. Една от основните теми, по които се жалват хората, е размерът на пенсиите. На второ място са обезщетенията за безработица, които и тази година не бяха променени. И миналата и тази година остава у хората желанието минималните пенсии да достигнат нивото на бедност, посочи Делчева и отбеляза, че относно нарушението на социални права, най-често към омбудсмана се обръщат хора с увреждания. Според нея този проблем е системен. Миналата година от около 800 постъпили жалби, близо 290 са били свързани с процедурата на ТЕЛК. А по думите и процедурата при обжалване може да продължи от 8 до 12 месеца, в които хората остават без пенсия и често изпадат в нищета. Към момента, през тази година, жалбите относно ТЕЛК са над 300. Хората с увреждания доста често се оплакват от липса на достъпна среда, като за миналата година има 36 жалби, тази вече са 56. Омбудсманът посочи още, че има разминаване и на текст от Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравето, като обясни, че Закона за здравето дава възможност на хората с ТЕЛК да използват пенсията си в пълен размер, докато тече процедура по обжалване. Според Кодекса за социално осигуряване обаче, когато медицинският контрол на Националния осигурителен институт обжалва такова решение, тогава се спират въпросните помощи. Делчева отбеляза още, че има заложена дискриминация за децата с увреждания, защото финансовата подкрепа за пълнолетните хора с увреждания е обвързана с линията на бедност, която се увеличава всяка година, докато помощите за деца с увреждания се определят в бюджета година за година, в някои случаи въобще не се актуализират. Според нея финансовата подкрепа за децата с увреждания също трябва да се актуализира всяка година. По отношение на ТЕЛК решенията, председателят на Парламентарната комисия по труда, демографската и социалната политика Венко Сабрутев коментира, че от една страна има много злоупотреби с тези решения, но е много важно.

болният да не плати за това, че здравият по някакъв начин лъже системата. На заседанието на комисията бяха поставени още въпроси във връзка с насилието сред деца и от възрастни към деца, както и относно детското правосъдие. Делчева призна два дефицита. Единият е, че омбудсманът още не се припознава като институция, към която хората, пострадали от насилие, да се обръщат. Децата все още не разпознават омбудсмана като място, към което могат да се обърнат, затова активно посещава училище и работи с неправителствени организации. По отношение на детското правосъдие е необходима реформа, колкото и за ТЕЛК, защото там законодателството е остаряло, каза още омбудсмана. На въпрос относно оплакванията от колекторски фирми и фирми за бързи кредити, омбудсманът заяви, че хората сигнализират, че не са уведомени, когато дългът им е прехвърлен на друг кредитор и че се търсят задължения, погасени по давност. Кредитополучателите и техните близки са подлагани на непрекъснати обаждания и посещения на домовете им, дори на работните им места, и дългът расте без обяснение. Забелязва се и задлъжнялост при младите хора. Навършват 18 години, нямат още работа и бързат да си вземат първия кредит, да си купат iPhone, а това ги вкарва в спирала, от която няма излизане, и влошава отношенията с семейството. Омбудсманът отчете още, че имал голям интерес към приемните на институцията относно въвеждането на еврото в България. Имало е по 40 души, които са се чудили какво ще се случи след 1 януари тази година. След дискусията годишният доклад на омбудсмана през 2025 бе прият с 17 гласа за и 1 против от Комисията по труда, демографската и социалната политика на Народното събрание.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухаловхан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Класация Елит. Елит. Класацията на Радио Пловдив. Елит.
2: Всяка неделя от 20 часа с мен Мария Стоева.

0: Радио Пловдив.
1: Бизнесът в ден след ден.
2: Европейската комисия предложи да бъде отложено с една година прилагането на новите климатични правила на Европейския съюз за ограничаване на емисиите на метан в опит да се намали възходящият натиск върху цените на енергията. Това съобщава ДПА. Европа остава непоколебима в амбициите си за борба с изменението на климата, но с наближаването на зима, която се очертава трудно от гледна точка на цените на енергията, трябва да проявим гъвкавост и прагматизъм при прилагането на правилата. Това заяви днес еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен. По думите му, сега приоритетът е да се защитят европейските граждани от нестабилността на цените, пред която сме изправени, и да избегнем допълнителни рискове за енергийните доставки в условията на световни ограничения. Правилата на Европейския съюз за намаляване на емисиите на метан от енергийния сектор са приети от 2024 година. Съгласно новото предложение, някои задължения за докладване и мониторинг ще започнат да се прилагат от началото на 2028, вместо от до година. За определени договори за доставка, компаниите ще трябва да доказват, че производителите в страната на произход следят и документират емисиите си на метан съгласно стандарти, които са най-малко толкова строги, колкото и изискванията към компаниите от Европейския съюз. Това едногодишно отлагане на разпоредбите, свързани с вноса, има за цел да помогне за избягването на допълнителен натиск върху сигурността на доставките на вносни изкопаеми горива в настоящия геополитически контекст, се посочва в изявление на Европейската комисия. Държавите членки на Европейския съюз и Европейския парламент все още трябва да одобрят отлагането на правилата.
1: Бизнесът в ден след ден.

0: Радио Пловдив.
1: Извън протокола.
2: Репликата извън протокола е на евродепутата Андрей Ковачев, който силно се разпали от реакциите на Северна Македония след идването на Ива Михайлова у нас. Извън конкретния случай, думите му са добра илюстрация за това как върви диалогът между двете страни.
3: Нищо не изпълняват от 2017 година и след това имат нахалството да дойдат тук и да кажат: ми ние нямаме доверие във вас. Ама много ви моля, приятели и кумши от Скопие, ама ние нямаме доверие във вас.
1: Извън протокола.

Така завършва следобедната програма Ден след ден на Радио Пловдив на 14 октомври, Петков ден. От мен Димитър Владимиров. Приятна вечер!

0: Кмета на Пловдив и председателя на Общинския съвет откриха нови спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров. Пускат допълнителни автобуси за подсилване на 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив. Платеното паркиране в Девин извади на протест част от жителите на града. С допълнителни 14 автобуса подсилват 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив, които обслужват пътниците до 23 часа и 30 минути. Те ще се включат в графиците не само през дълничните, но и през почивните дни. Подробности от Яница Марова.
1: Удълженото работно време вечер на 7 линии ще важи за номерата 1, 9, 21, 29, 37, 44 и 66. Това обяви кмета Костадин Димитров.
2: Виждам, че все повече пловдивчани разчитат на градския транспорт в по-късните часове. Двумяхме се дали да е само петък и събота, но виждам, че има много събития, които са и през седмицата, затова всеки дълничен и почивен ден ще има.
1: Община Пловдив започва и работа по облагородяване на спирките и пространствата около тях. Стана ясно още, че се водят разговори 60 км велолей в Пловдив да бъдат включени в Google Maps. Заместник кмета Пламен Панов добави.
3: Тези, които карат велосипеди, да си правят маршрути, да стигат до определена точка, като ползват велолейта или комбинирано, където трябва да слезнат.
1: Данните вече са предадени на Google и се очаква всеки момент те да бъдат включени в приложението, което до момента има информация за пешеходците, автомобилите и градския транспорт. За новините Яница Марова.
0: Кмета Костадин Димитров откри новите спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров, учебното заведение, в което е учил Христо Стоичков в Пловдив. Председателя на Общинския съвет Атанас Озунов подари на учебното заведение златна топка с подписа на футболната легенда. Информация на Антония Попова.
4: Новите спортни площадки в средно училище Никола Вапцаров са на стойност около 316 000 евро, а средствата са осигурени по предложение на кмета Костадин Димитров от общинския бюджет на града. Те са предназначени за футбол, волейбол и баскетбол и са разположени на площ от близо 3000 квадратни метра. Направени са само за 3 месеца по време на лятната ваканция. Кмета Костадин Димитров подчерта.
2: Имаме новото спортно игрище на Пловдив в училище Никола Вапцаров, което е за масов спорт на децата. И знаете, че спорта освен здраве е и социални контакти. Освен това, 4 физкултурни салона можем да ги изброим в седмочисленици, в 60 класното в Пловдив, в Найденгеров, мисля, и в Душо Хаджидеков. Имаме вече и готова проектна документация и съответно решение на Общински съвет за училището Петлешков.
4: Градоначалникът допълни, че предстоят и други инвестиции в образователната сфера, тъй като тя е приоритет за община Пловдив. Работи се и по проекта за нова сграда на математическата гимназия. За новините Антония Попова.
0: Община Пловдив пуска обществена поръчка за проектиране на облагородяването на района на южния бряг на река Марица. Проектирането ще обхваща участъка между панаирния и пешеходния мост. Това съобщи кмета на Пловдив Костадин Димитров. Заместник кмета Панов подчерта, че средствата за инфраструктура на южния бряг на Марица са в размер на около 1 милион 250 хиляди евро.
5: Малко повече от месец измина след въведеното платено паркиране в централната градска част. Недоволството на гражданите се излива основно през социалните мрежи, а днес броени жители излязоха пред сградата на общината.
6: Няма къде да се паркира, всички паркинги са платени. Поне да има един-два, които да не са платени за стари хора, които отиват до аптеки, до такова да нямат глоби, да могат да ги изчакат. Има хора, които не могат да върват.
7: Няма никакво основание да бъде платено паркирането. За паркингите сме съгласни, но за улиците нищо не е направено.
5: Адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
8: Няма обществено обсъждане с това платено паркиране.

0: града, тероризират хората по всевъзможен начин. Идват долу, ако стават колите на забрал, идват пеш хората да вземат лекарствата тук. Искаме, нека да има платено паркиране, паркинги платени, но тия пет зони да бъдат освободени.
1: Повече от 500 души са подкрепили подписката срещу платеното паркиране, каза Радул Лимонов.
2: Това е аморално отношение към народа, към всички жители. Но няма да го оставим това, което мислят те. Да има протести, а може и да се стигне и до гражданско неподчинение.
1: Кметът на община Девин Здравко Иванов заяви, че наредбата и платените зони са били предмет на обществено обсъждане, но тогава никой не е възразил.
3: Има възможност да изслушаме жителите с конкретни предложения, да ги анализираме в общинския съвет и да видим дали са разумни и да бъдат подложени на гласуване. Но към настоящия момент такива официално няма постъпили с конкретни предложения.
1: От Девин, Радостина Колчева.
4: Чухте репортажа на Радостина Колчева, който засягаше платеното паркиране в Девин.

0: уверихте се, жителите там не са съгласни с това платено паркиране. Катастрофа между военен джип и още две коли затвори тази сутрин пътя между селата Калековец и Стряма. Пострадаха няколко души, а движението дълго време бе пренасочвано. Информация на Севдалин Палаузов.
1: Происшествието стана към 8 сутринта. По предварителни данни причина за катастрофата е внезапна повреда във военния джип. Така той навлязал в лентата за насрещно движение и ударил идващата кола. Засегната е и още една движеща се едновременно с другата по пътя. Пострадалите са откарани в болници в Раковски и Пловдив със съмнение за фрактури, сътресения и други травми, а движението бе възстановено чак в ранния следобед. При други происшествия през денонощието четирима шофьори попаднаха в ареста. Малко след полу нощ млад мъж пропаднал с микробуса си в крайпътно дере между селата Граф Игнатиево и Динг. Инцидентът се разминал само с материални щети, но пристигналият автопатрул установи

0: Пазарджик от полицейски екип на районното управление в Стамболийски. С положителна алкохолна проба е хванат и излязъл да кара криминално проявен и осъждан шофьор, заловен в Пловдивски район Тракия. В Раковски пък е хванат мъж с дайхацу, но под въздействието на наркотици. Всички нарушители са арестувани и са заведени бързи производства. За новините Севдани Павлозов.
1: Следва спорт с Йордан Данчев.
2: Добър вечер. Ботев Пловдив играе тази вечер исторически матч. След емоционалната нощ в събота предстои сблъсък с Ботев Враца от четвъртфиналите на новия турнир Купа на Елита. Срещата от 19 часа на стадион Христо Ботев. Пожелание на покойния президент на клуба Илиан Филипов, билетите за всички сектори са на цена от 5 евро. Над 35 000 евро бяха събрани за 48 часа след началото на дарителската кампания в помощ на Локомотив Пловдив. Новината бе анонсирана от Сдружение Магията на Пловдив. Феновете изразиха увереност, че обща посока между клуб и привърженици е пътят към връщането на доверието и възраждането на черно-бялата идея. Димитър Кузманов се класира за втория кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди корти от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия, с награден фонд 203 900 евро. 33-годишният българин, който преди това постигна две победи в квалификациите, се наложи убедително с 6-1-6-1 над представителя на домакините Симони Марселани за 74 минути. Националът на България във втория кръг ще играе срещу поставения под номер 2 Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина. Това ще бъде четвърти матч между двамата, като Джумхур води с 2-1 победи.
1: Прогнозата за времето е на Мариана Попова.
3: През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Радио Пловдив 17 часа. Приятна вечер от Стоян Терзиев.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Аз съм Габи от град Етрополе. Това, което искам да кажа на шофьорите, е да не карат бързо, защото хората пресичат.
2: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.

Здравейте, започва предаването Антена Спорт на Радио Пловдив и обзорни на най-важните новини от света на спорта в минутите до 18. Добър вечер от екипа на предаването. Стефан Белев е музикален редактор, тон режисьор, а пред микрофона е Йордан Данчев. Започваме с новините след една песен.

0: Ако усетите мирис на изгоряло, не го пренебрегвайте. Ако видите дим, не губете време. Изключете електричеството, ако това може да се направи безопасно. Напуснете сградата. Позвонете на 112. Не се връщайте за вещи. Пожарът не чака и вие не трябва да чакате.
1: Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението Пловдив. Пазим живота всеки ден.
2: Рекламата в Радио Пловдив – възможности без ограничения.
3: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
4: Изработване на ефектни аудиоклипове.
3: Конкурентна тарифа.
4: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
3: radiopovdiv.bg.
2: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
3: Телефон за контакти 032 605 880 или реклама.пловдив@bnr.bg.

Вие слушате Радио Пловдив и предаването Антена Спорт. Започваме предаването с новините от лагера на Ботев Пловдив, който от тази вечер играе един наистина исторически двубой. След емоционалната вечер в събота, когато Ботев Пловдив победи с 1-0 Славия, сега предстои тежък сблъсък с Ботев Враца от четвъртфиналите на новия турнир Купата на елита. Срещата от 19 часа на стадион Христо Ботев, а по желание на покойния президент на клуба Илян Филипов, билетите за всички сектори са на цена от 5 евро. В същото време фанелката на Мауро Родригес от сблъсъка с Славия беше продадена за рекордните 650 евро. Това е най-високата сума, достигната в кампанията. До момента така събраните средства за лечението на малката Натали Ирен от началото на кампанията заедно с Ботев достигнаха 2850 евро. От Ботев благодарят на всички, които се включиха в каузата заедно с Ботев. Вярваме, че доброто има смисъл, особено когато е споделено, заявиха от клуба. В същото време Локомотив Пловдив продължава да се готви за 16-ти на финала от турнира за Купата на България срещу Янтра. Двубоят в Габрово е този петък от 19 часа на стадион Христо Ботев и клубът продължава напред. В същото време Сдружение Магията на Пловдив съобщиха, че само за 48 часа вече са събрани 35 000 евро в кампанията за издръжката на Локомотив Пловдив.

Благодарим на всеки дарител. Най-хубавото е, че това е само началото. Нека добрият пример заразява. Подканвайте приятелите си, споделяйте кампанията и нека всеки, който обича Локомотив, се включи според своите възможности. Когато сме единни, сме сила. Бъдещето на Локомотив е в нашите ръце. Само Локо, казват от Локомотив Пловдив. В същото време стана ясно, че защитникът на Локо Ефеали ще бъде от почти до края на сезона. Полузащитникът на черно-белите има скъсана предна кръстна връзка и това ще го извади от игра в следващите поне 7 месеца. Ефеали премина всички необходими медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. Предстои той да се подложи на операция в този тежък момент за него. Локомотив Пловдив му пожелава бързо и успешно възстановяване.

Продължаваме предаването Антена Спорт с новините от Българската федерация по вдигане на тежести и нашия приятел Асен Златев. Новото ръководство на Федерацията по вдигане на тежести очаква да бъде вписано в търговския регистър до дни, което да отпуши окончателно работата на федерацията. След 10-месечна съдебна битка съдът реши в полза на Асен Златев, който бе избран за нов президент на Общото събрание през декември миналата година на мястото на генералния секретар на федерацията Марията Христова, стария генерален секретар Марин Милашки и менеджерът на олимпийския шампион Карлос Насар Николай Жейнов. Милашки и Николай Жейнов, новото ръководство обеща прозрачност при работата си, спиране на злоупотребите и изчистване на задълженията, които са около 500 000 евро. На дневен ред обаче е световното първенство за мъже и жени в китайски град Нимбо, което започва на 27 октомври. На него страната ни ще бъде представена от шестима тежкоатлети, като ще има една резерва. Отиваме на световното първенство, кой както е могъл да се подготви в домашни условия. Без заплати, без възстановяване и без големи очаквания. Надявам се от тук нататък да си структурираме нещата и да заработим по начин, по който знаем, че може българската штанга. Имаме и 4-8 годишна програма. Тя трябва да се изчисти още малко, но се надявам да започне да работи от следващата година. Настоящата година беше много важна за подготовката за Олимпиадата. Няма време за разтъкаване, но няма да се оплакваме. Каквото е станало, то вече е зад гърба ни, каза новият президент на федерацията Асен Златев. Във връзка с работата, която ни предстои, мога да се похваля, че Денис Данев стана европейски шампион на първенството в Дурас. Въпреки трудната подготовка, децата дават всичко от себе си. Надявам се резултатите да бъдат такива и на световното първенство за мъже и жени. Мисля, че сме доказали какво можем, но искаме нещата да тръгнат така, както искаме. А т.е. да развиваме спорта, а не да страдат клубовете. И те и федерацията се справят много трудно. Надявам се скоро да имаме още добри новини, добави Марията Христова. Николай Жейнов пък показва увереност, че новото ръководство е съставено от правилните хора, които да помогнат да се излезе от безпътицата, в която българската тежка атлетика се намира в последните години. Искам да поздравя хората, които една година се бориха за тази федерация. Вярвам, че хората, които днес е на тази маса, ще работят за доброто на вдигането на тежести, каза Жейнов. Асен Златев бе попитан и какво се случва с молбата на Стефан Ботев федерацията да бъде обявена в несъстоятелност. Според него обаче такава опасност няма. Мисля, че ще се справим и няма да се стигне до фалит. Имаме увереност от юридическите лица, с които сме говорили. С общи усилия трябва да върнем дълговете от 500 000. Мисля, че има откъде да набавим средства. Говорили сме с хора, които са готови да помагат. Тези хора обаче искат да има пълна яснота за какво ще се харчат тези средства. Няма да изчистим тези дългове за един ден, но лека по лека, чрез разсрочвания, това ще се случи, казва олимпийски шампион от Москва 1980. Николай Жейнов бе попитан пък за състоянието на Карлос Насар, който

Отново е голямата ни надежда за титла. Никога не съм кандидатствал за президентско място, но всички вие знаете, че имам опит с Българския футболен съюз. За съжаление, законът позволява такива казуси. Българската федерация по вдигане на тежести има късмет, защото този казус се реши само за година, можеше да продължи две или повече. Подготовката на Карлос беше напълно обезпечена. Получихме финансирането малко по-късно, но той ще се справи с помощта на спонсорите. Асен Златев коментира и промените, които ще бъдат направени с новия устав. Нашата цел на клубовете бе да направим президентското място доста по-малко привлекателно. Изготвили сме правилник за ръководство на федерацията. В него е описано какви процедури могат да бъдат правени, за да няма самоволно харчене на пари. Златев бе попитан и как се отразяват събитията в българските щанги на децата и тяхното желание да тренират и да се развиват. Той каза, че има отлив при децата, скандалът се отразил, родителите не искат да дават децата си в спорт, в който не е ясно какво се случва. Но ако си изпълняваме програмата, ще върнем тези дечица в залата и ще попълним празнотите, които се получиха. Толкова за Българската федерация по вдигане на тежести. Желаем успех на Асен Златев и на нашите тежкоатлети.

0: Здравейте, аз съм Хилда и съм много щастлива да ви поканя на премиерата на най-новата ни програма. Тя включва една великолепна музика. Музиката на Джордж Гершвин. На сцената сме отново с Плевенска филхармония, с изключителните Теодоси Спасов и Васил Петров.
1: Асеновград, 28 октомври. Народно читалище Родолюбие. И Собич на Вили Казасян. Смолен, 29 октомври. Родопски драматичен театър Николай Хайтов.
0: Заповядайте, чакаме ви. Thank you.

Футболистът на Локомотив Пловдив Ефе Али ще бъде аут почти до края на сезона. Полузащитникът на Локомотив Пловдив има скъсана предна кръстна връзка и това ще го извади от игра в следващите поне 7 месеца. Ефе Али премина всички необходими медицински прегледи, които потвърдиха лошата новина. Предстои полузащитникът да се подложи на операция. В този тежък момент за него заявяваме нашата подкрепа. Убедени сме, че ще се върне по-силен на терена. Желаем му бързо и успешно възстановяване. Скоро ще го видим в игра. Отново черно-бялата фанелка, заявиха от клуба. Отборът на септември София остана без старши треньор. Симао Фрейташ подаде оставката си. Португалски специалист направи това след загубата от Дунафрус с 2-3. Пожелаваме му успех, написаха от септември на своята официална страница в социалните мрежи. Фрейташ притежава УЕФА Pro лиценз и над 2 десетилетия опит в футбола. Своята кариера работил за академията на Порто, както и в клубове като Боавища, Тондела, Брага, Зимбро, Кишинев и Шандонг, Тайшан. Димитър Кузманов се класира за втори кръг на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от сериите Challenger 125 в Олбия, Италия, с награден фонд почти 204 000 евро. 33-годишният българин, който преди това постигна 2 победи в квалификациите, се наложи убедително с 6-1, 6-1 на представители на домакините Симоне Маселани за 74 минути игра. Кузманов поведе с 4-0 по пътя към успеха в първия сет, а във втората част спечели 2 пъти по 3 поредни гейма. С победата българинът заработи 13 точки за световната ранглиста, в която през тази седмица заема 367 място. Във втория кръг Кузманов ще се изправи срещу втория поставен Дамир Джумхур от Босна и Херцеговина. Това ще бъде четвърти матч между двамата, като Джумхур води с 2-1 победи. И още нещо интересно. Завърналият се във втора лига отбор на Несебър приемат ЦСКА в 16-те на финалите за Купата на България в доста добро настроение, след като тимът се представя доста прилично. След 12 кръга заема 7 място с 5 победи, 3 равенства и 4 поражения. По ирония на съдбата, в последния си матч Несебър Али завършиха 0-0 с дублиращия отбор на ЦСКА в първенството на втора лига. Следващото предизвикателство за Делфините е срещу първия тим на армейците, които са и актуални носители на трофея и започват защитата си именно от старинния курортен град. Двубоят е в неделя от 15 часа в Несебър. Преди това обаче утре ЦСКА е домакин на френския Монако във втория кръг на турнира на УЕФА Лига на конференциите. Левски пък гостува в Нидерландия като този следобед замина за Нимеген, където утре от 22 часа се изправя срещу нидерландския тим също във втория си двобой от турнира. Така завършваме и предаването Антена Спорт на Радио Пловдив за тази вечер от водещия Йордан Данчев и от екипа ни. Приятна вечер!

Точно в 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио на 14 октомври, сряда. В студиото е Лилия Герчева. В началото чуйте акцент.

0: Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха без ток след снощните масирани руски удари по страната, дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет. Мъж е в тежко състояние, след като бе ударен от прекършен от силния вятър в Сливен клон на дърво. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет. Бюлетина следват подробностите по тези и други новини. Оздравяване на публичните финанси и свиване на бюджетния дефицит залага правителството в проекта на бюджет за следващата година, обяви премиерът Румен Радев. Бюджетните заплати ще бъдат увеличени с 5%, пенсиите с 8%. Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Повече от репортера Цветелина Стоянова.
1: Премиерът Румен Радев за първи път обяви параметри от подготвената подоходна политика за до година.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагания. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения

0: семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Приоритетните сектори, които ще получат повече средства, са образование, здравеопазване, спорт, култура и отбрана.
0: Консенсус между всички парламентарно представени партии за повишаване на разходите в отбрана, предвид сложната среда за сигурност, в която се намираме.
1: Като цяло държавата ще ограничава публичните разходи и до година.
0: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК. Хората с ТЕЛК вече са над 880 000 души и всяка година растат, мога да кажа, в геометрична прогресия.
1: За фискалната консолидация са заложени повече приходи в хазната.
0: Но без да пипаме основни данъци, затягаме контрола върху хазарта, затваряме вратичката за измами при имотни сделки. Секторите с изключително високи печалби през последните години, банки, застрахователи, търговски вериги, телекоми, е редно и ще дадат своя принос еднократно следващата година към обществото ни в трудни времена.
1: Допълни премиерът. В заключение обобщи философията на подготвената план-сметка.
0: Бюджет 27 не предлага лесни решения, но ние обещаваме нещо по-важно. Обещаваме посока. Обещаваме финанси, които се връщат към равновесие.
1: За новините Цветелина Стоянова.
2: Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе. Кореспонденция на Ася Пенчева.
3: Десетки работещи в културните институти, социалните служби, детското и училищно здравеопазване, библиотеките и български пощи се събраха на площада пред сградата на операта в Русе, за да изразят исканията си за увеличение на средствата, осигурявани от държавата за секторите им.
4: Това е като превантивно излизане, за да напомним, че ние сме тук и не сме се отказали от нашите искания от преди 3 години още, когато за пръв път излязохме на големия протест за култура. Първата стъпка, която могат да направят, е да видят категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
5: И сме в страната колко? 5-6 хиляди човека и никой не ни обръща внимание. Затова сме тук днес на този протест. Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седни и да се удовлетворят.
3: Това казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров, които са готови да се включат в национален протест в София. От Русе, Ася Пенчева.
2: На днешното си заседание правителството отпусна допълнителни 1 300 000 евро по бюджета на Министерството на културата за тази година. Средствата са за финансиране на фестивали, конкурси, културни събития и чествания с национално и обществено значение. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена и сигурността на топоподаването, предупреди пред Българското национално радио председателят на Асоциацията на топофикациите в България Кремен Георгиев, още от Юлиана Корнажева.
6: Ако Комисията за енергийно и водно регулиране одобри поисканото от Булгаргаз 34% поскъпване, то тогава на топофикациите
7: няма да има лесно,
6: казва председателят на Асоциацията на топофикационните дружества Кремен Георгиев и обяснява защо.
7: Заради това, че точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от средните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата.
6: И понеже
7: в топофикациите от 60 до 80% от всички разходи са свързани с природния газ,
6: то резултатът ще е
7: топофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
6: И надеждата.
7: В момента няма условия за такова голямо повишение. За предложение да, но за да се одобри такова предложение няма необходимите условия според нас.
6: Дали енергийният регулатор ще одобри или отхвърли заявката на Булгаргаз за поскъпване с една трета на газа през ноември, ще бъде решено след открито заседание в края на месеца. За новините Юлиана Корнажева.
2: По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, столичният кмет Васил Терзиев заяви, че всяко управление и увеличение на тази цена, извинете, води до

0: Сътресения в цялата система и че това е една от основните причини за натрупване на задълженията на столичното дружество Топлофикация София. В момента дълговете му към Булгаргаз и Български енергиен холдинг възлизат на 1 милиард и 300 милиона евро. Топлофикация трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, съобщи още столичният кмет.
1: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Все още няма условия за масово пускане на парното в София. Изискването е в 3 последователни дни. Средно денонощната температура да е по-ниска от 12 градуса, а дългосрочната синоптична прогноза да показва трайно застудяване. Въпреки призива на правосъдния министър Николай Найденов за състезателност в избора на следващ временно изпълняващ функциите главен прокурор, прокурорската колегия реши да изпрати на пленума на Висшия съдебен съвет единствено номинацията на настоящия заместник главен прокурор Магдалена Лазарова. Окончателното решение се чака на утрешното заседание на съвета, което по закон се председателства от Найденов. Репортаж на Силвия Великова.
2: Малко по-малко от половин час отне дискусията и гласуването, като всички аргументи на правосъдния министър от специалното му писмо вчера бяха отклонени. На заседанието стана ясно, че изрично попитаната от прокурорската колегия Лазарова, което беше избора за заместник главен прокурор на най-дълго заемалия поста, изпълняващ функциите Борислав Сарафов, е дала съгласие да смени на поста след 22 октомври друга негова заместничка Ваня Стефанова. И въпреки че и върховният прокурор Камен Михов е казал да, кадровиците се обединиха около Лазарова с мотив. Тя е с най-висока позиция и защото в подобни избори, откакто беше въведено ограничението за 6 месеца на временния пост, винаги е имало само един кандидат и това не е било проблем. На очакването на правосъдния министър за реален избор, концепция и слушване, Калина Чапкънова отговори, че временността на поста не предполага това.
3: По-скоро законодателят е имал предвид да се избере изпълняващ функциите, който да администрира прокуратурата, да се занимава с дейността и функциите, които са в условията на неотложност. Така че от нас се иска да осигурим безпрепятствено упражняване на функциите на прокуратурата в следващите 6 месеца.
2: А на напомнянето на Николай Найденов, че и във време на временно управление прокуратурата се нуждае от реформи, особено ключовата Софийска градска прокуратура, Огнян Дамянов отговори така.
4: Не знам точно какво се има предвид, но слушайки това, че се е превърнала в хъб за разследване на множество и важни дела, както беше казано, това е въпрос на законодателно решение. Ако законодателят реши да не разглеждат определени категории дела, те ще бъдат гледани от прокурори от страната.
2: Очакванията на прокурорската колегия са час по-скоро да има титуляр начало на държавното обвинение. Преди това обаче трябва да има успешни и неоспорвани избори за нов Висш съдебен съвет. Само тогава може да се сложи край на повече от 3-годишното временно управление на прокуратурата.
0: Слушате вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Преди 3 часа бе обявен край на операцията по търсене и спасяване на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака на 17 морски мили източно от Шабла. Това съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията. Районът е бил обследван късно сутринта и в ранния следобед с кораб от военноморските сили. Издирването е било преустановено в 14 часа и 30 минути заради рязко влошаване на метеорологичната обстановка, пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради валеж и вълнение от 5 бала. Вчера петима от екипажа на HS Dignity бяха спасени от преминаващи наблизо търговски кораби. Четирима бяха настанени с нощи във Варна на квартири, осигурени им от застрахователя. Според българските власти, корабът е плавал под флага на Гвинея Бисау към румънското дунавско пристанище Браила и е бил празен в момента на атаката. В парламента премиерът Румен Радев и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев и Тончев отговориха на въпроси за дроновите атаки от тази и миналата седмица срещу търговски кораби в Черно море в близост до българските териториални води и за свързаните с това рискове пред енергийната сигурност на България. Изслушани бяха и министрите на отбраната и на вътрешните работи, ръководители ръководителите на служби и началникът на отбраната. С подробности репортерът Мария Филева.
5: Премиерът Румен Радев потвърди информацията за умишлено подпалени антени в секретен обект близо до София, но отказа да разкрие подробности пред депутатите с мотива, че все още се води разследване.
6: Въпрос на съвсем малко време, работим с партньорски служби. Ако тръгне да разкрива председателят на ДАНС и полицията какво точно е установено, няма да има този резултат, към който ние се стремим.
5: Председателят на ДАНС Пламен Тончев все пак даде информация.
7: Конкретният обект е в процеса разширяване. Част от оградата му е била отстранена и е улеснило достъпа, разбира се, на извършителите.
5: И предупреди.
7: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
5: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена.
8: Въпреки че отговорността за охраната на тези обекти е на техните собственици, са предприети мерки допълнителни за охраната на подобни обекти на територията на страната от страна на структури на Министерството на вътрешните работи.
5: България все още не е установила по безспорен начин произходът на дроновете, ударили 4 търговски кораба в Черно море на 6 и 13 октомври, заяви премиерът Радев. Но след настоятелните въпроси на опозицията посочи, че хипотеза има.
6: Няма логика Украйна да атакува сама своите кораби и своите екипажи. При положение, че резултатът от всички тези атаки е в полза на Русия. Проблемът е, че за разлика от вас, ние не можем да го докажем.
5: Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
6: Категорично невярно искам да заявя най-отговорно, че няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
5: Енергийната тема е била обсъдена по време на срещата му с Кирил Буданов, началник на кабинета на украинския президент Володимир Зеленски.
6: Беше поставен отново въпроса за реакторите в Белене. Наистина Украина продължава да иска да закупи тези реактори. Моето предложение отново беше заедно с Украина, с помощта на Европейския съюз, а и на САЩ, да ги направим в Белене.
5: Министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че България участва в инициативата DroneH за придобиване на антидрон системи, ще се включи и в друг проект на НАТО, отново за изграждане на способности за противодействие на нисколетящи въздушни заплахи.
9: Очакванията са към 30 октомври, ние вече да бъдем част от проекта.
5: За новините, Мария Филева.
0: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията от решаващо значение, предаде Reuters. Информацията беше потвърдена от съветника на президента на Украина Серхи Безкреснов. Още по темата от Лъчезар Валев.
10: Украински военни съобщават, че тази нощ са се сблъскали с ограничения в достъпа до военната версия на Starlink, известна като Starshield. Тя работи с по-високи скорости и от решаващо значение за операторите на безпилотни летателни апарати. Именно заради тази липса има ограничение на скоростта от 100 мили или 160 км в час за дроновете. Украински военнослужащи съобщават, че връзката с Starlink прекъсва при движение с висока скорост, което сериозно затруднява операциите с дроновете, като управлението на много от тях зависи от сателитен интернет. Източник от украинския 7-ми корпус за бързо реагиране, разположен на югоизточната фронтова линия, потвърди за смущенията в работата на Starlink, предаде Reuters. Оттам обясниха, че намаляването на скоростта прави дроновете по-уязвими за поразяване, докато нестабилната връзка може да направи невъзможно използването на високоскоростни дронове, като например тези от типа Middle Strike. Заради тези проблеми с връзката, едно от подразделенията с безпилотни системи в района на Голяе поле вече е било принудено да отмени някои мисии от началото на деня. Военен командир от фронта е изпратил видео на изданието Украинска правда, на което се вижда как два украински дрона, издигащи се в небето, губят връзка и не могат да продължат мисията си. Ограничаването на услугите на Starlink за украинската армия от страна на SpaceX ще засегне способността и да нанася удари на средни разстояния и да използва дронове прехващачи срещу руски дронове с голям обсек, заявиха източници от Министерството на отбраната на Украина и от военните среди. Причините за това решение са все още неясни, то обаче съвпада с натиска от страна на Вашингтон Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. Във вторник Володимир Зеленски заяви, че западните съюзници не са предупредили за ракетните удари на Русия по столицата. Откакто беше активирана в Украина в първите дни на руската инвазия през 2022 година, системата Starlink се превърна в жизнено важен елемент за комуникацията на бойното поле, като военните подразделения използват сателитния интернет, за да поддържат връзка помежду си. С течение на времето, устойчивостта на системата срещу заглушаване на сигналите я превърна и в ключов инструмент за управление както на ударни дронове с голям обсег, така и на големи хексакоптери, доставящи провизии на фронтовата линия. За новините Лъчезар Валев.
0: Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Местните власти съобщиха, че са поразени 26 обекта на електроенергийната мрежа на Украина. Атаката бе напълно умишлена и показва показна в своите мащаби. Русия досега не е показвала така ясно презрение към Съединените щати, подчерта украинският президент Володимир Зеленски. Въпреки твърденията на Тръмп от неделя, че двустранните удари по енергийни обекти трябва да бъдат прекратени незабавно, говорителят Дмитрий Песков даде да се разбере, че Кремъл не е давал съгласието си.
11: А о чем заявлялось? Какой вы считаете очерчен?
12: Какво точно беше заявено? Очертан ли е периметърът на енергийното примирие? Уточнено ли беше това? Не, не беше. И затова работата по това направление продължава.
0: По думите на Зеленски, снощните руски удари са били съсредоточени върху Киев и околностите му, както и над втория по големина град Харков. Противовъздушната отбрана прехвана 59 от общо 77 реактивни дрона, но само 4 от общо 39 балистични ракети, изстреляни от руснаците. В западния град Луцк бяха убити 3 местни жители, а други 12 бяха ранени. В столицата снощи пламна 9-етажна жилищна сграда. Загинаха 3 души, а повече от 20 бяха ранени. Отново, както предната вечер, атаката не бе предшествана от обичайното предупреждение от съюзническото разузнаване. Пред репортери снощи президентът Тръмп отрече информацията на Financial Times и други медии, че Вашингтон оказва натиск върху Киев с заплахи, че ще спре разузнавателния обмен.
13: Помагаме им и споделяме с тях разузнавателна информация. Искаме войната да приключи. Затова работим и с тях, и с Русия, за да я доведем до край.
0: Каза президентът Доналд Тръмп. Германия се присъедини към призива на България за мораториум върху бойните действия в Черно море. Това съобщи външният ни министър Велислава Петрова Чамова след среща в Берлин с германския си колега Йохан Вадефул. Подробности от кореспондента ни в Берлин Капка Тодорова.
14: Основната цел на примирието е да се гарантира сигурността на износа на зърно и да се предотврати хуманитарна криза в глобалния юг. Германският външен министър Вадефул подчерта, че атаките в Черно море са пряк опит на Москва да тества Европа и предупреди, че продължаващите удари по хранителни доставки ще костват на Русия остатък от репутацията и пред развиващите се страни. По думите на Петрова Чамова, възможностите на българската отбрана са били подложени на сериозен тест през последните седмици.
15: Връзката с засилването на способностите в по-дългосрочен план, специално с антидронови системи и инвестиция, която ние правим, инвестиция, в която има така по-широк времеви хоризонт. Не е нещо, което може да се направи от днес за утре. Това, което ни показаха тези атаки, е, че това е нашата непосредствена заплаха.
14: На въпрос за това има ли вече яснота кой стои зад атаката на антените на Starlink, министърката посочи, че в момента се води разследване, а тъй като антените са частна собственост, българската държава може само да подпомогне собствениците да усилят необходимата охрана. За новините Капка Тодорова, Берлин.
0: Процесът срещу бившия украински офицер Сергий Кузнецов за взривяването на тръбопроводите Северен поток в Балтийско море през септември 2022 година започна днес в Хамбург. Кузнецов бе задържан по международна заповед за арест през миналата година в Италия. Михайлина Димитрова с подробности по случая.
16: Кузнецов е обвинен в ръководене на

0: група украински агенти, между които водолази и експерт по експлозиви, които взривиха три от четирите тръби на газопроводите Северен поток 1 и 2 в един от най-големите саботажи на съвременната епоха. В началото на процеса пред Висшия областен съд в Хамбург адвокатите му внесоха искане за прекратяване на делото, като твърдят, че тръбопроводът е руско оръжие и следователно потенциално легитимна цел. От своя страна прокуратурата твърди, че Сергей Кузнецов е работил с други военни, за да планира тайната операция от името на неидентифицирани украински държавни структури. Той е обвинен в атакуване на цивилни цели и причиняване на експлозии, разрушили инфраструктура и повредили обществените услуги. 50-годишният Кузнецов отрече всякакво участие в експлозиите. Той упражни правото си да мълчи, като адвокатите му заявиха, че не може да организира пълноценната си защита, защото е задължен да спазва военна и държавна тайна към Украина. Правителството в Киев също отрече всякакво участие. Русия заяви, че очаква справедлива присъда, която ще разкрие имена на извършителите и тези, които са наредили операцията. Очаква се процесът да продължи до февруари до година. За новините, Михайлина Димитрова.
1: Министърът на здравеопазването на Република Северна Македония Сашо Кляковски обяви, че през следващата седмица ще бъде в София, за да се срещне с лекуваните у нас оцелели от пожара в дискотека Пулс в Кочани. Той съобщи още, че ще има разговори в Здравното министерство по случая Сива Михайлова. Според Кляковски, тя избягала в България, защото по думите му прегледите, извършени от български лекари в Кочани, са щели да докажат, че няма проблем жената да се лекува в Република Северна Македония.
2: Бегството е поради долагянията на българският конзилиум тук. Той трябваше да заедно с македонските лекари ги провери на водите на лицето. И аз в София ке разговарям се како со нивното министерство за тоа, бидејќи во основа таму нема здравствен случай.
1: От началото на тази седмица Ива Михайлова е в България и вече получава лечение в Пирогов. Вчера Вътрешното министерство на Северна Македония обяви за общодържавно и международно издирване след решение на съда в Кочани. Мярката беше постановена, тъй като Ива е нарушила забраната да напуска града и страната. От МВР припомниха, че с нощи е получено съобщение от Интерпол с копия с искане за международно издирване на Ива Михайлова с арест и екстрадиция. Към момента няма издадена червена бюлетина. Българските власти не са предприемали действия, с които да бъде установявано местонахождението на Михайлова на територията на България, се казва още съобщението на нашето вътрешно министерство. А от партия Възраждане призоваха днес властите да се противопоставят на евентуално искане за екстрадиране на Ива Михайлова от България. Заради силния вятър в Сливен тежко пострада човек, който беше ударен от прекършен клон на дърво. Състоянието му е тежко, но няма пряка опасност за живота му, обяви кметът на града Стефан Радев и съобщи, че има паднали дървета върху автомобили, счупени клони и други поражения в града, които се отстраняват от екипите на общината. Пострадалият е на 35 години от сливенското село Блатец, научи националното радио. Няма други бедстващи населени места в общината. Паднали дървета и клони нанесоха щети и в Стара Загора. Поривите на вятъра преобърнаха камион на Подбалканския път край Мъглиш. Пострадали няма. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
3: Добър вечер. ЦСКА ще бъде без един от основните си защитници Жан-Филип Гбамен за утрешния матч от турнира Лига на конференциите срещу френския Монако. Кот д'Ивоарецът не взе участие в днешната тренировка на тима, освен това не игра и при успеха с 3 на 2 на ЦСКА 1948 за първенство в неделя. По-рано днес треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит, но той вярва във възможностите на своите играчи. Матчът е утре от 19:45 минути на Националния стадион Васил Левски и ще го предаваме пряко по Хоризонт. Отборът на Левски замина за Неймеген за утрешния втори матч на тима от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Изпълнителният директор на клуба Даниел Боримиров заяви на летище София, че в ден като на Левски е да играе във всеки матч за победата. Двубоят е от 22 часа и също ще го предаваме пряко по Хоризонт. А повече подробности за мачовете на ЦСКА и Левски очаквайте в предаването на финала след новините в 19 часа. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни мача, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Напомням, че в 19 часа е първият матч от четвъртфиналите в новия футболен турнир Купата на елита, в който Ботев Пловдив е домакин на Ботев Враца.

От ръководство на Българската федерация по вдигане на тежести ще бъде вписано в търговския регистър до дни. Това стана ясно след като съдът реши в полза на Асен Златев, който през декември миналата година взе мястото на Стефан Ботев като председател на

0: се класира за четвърт финалите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като надигра французойката Каро Моне с 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Грабер с 6 на 4, 5 на 7 и 6 на 4. И още тенис, световната номер 1 Арина Сабаленка от Беларус отпадна на старта на турнира от сериите Мастърс в Ухан, Китай, след загуба от американката Ан Ли с 6 на 3, 4 на 6 и 6 на 7. А на майсторския турнир за мъже в Шанхай, Данил Медведев от Русия се класира за четвъртфиналите след успех над Стефанос Циципас от Гърция с 6 на 4 и 7 на 5. Там Медведев ще се изправи срещу американеца Томи Пол, надиграл Зизу Бергс от Белгия с 7 на 6 и 6 на 4. По-рано днес четвъртфинален сблъсък си уредиха Рафаел Ходар от Испания и Каспер Рут от Норвегия.
1: Прогнозата за времето ще чуем от дежурния синоптик Красимир Стоев. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 9 градуса в Перник и Габрово до 15 градуса в Видин и от минус 4 градуса на връх Ботев до 0 градуса на връх Мургаш. В София температурата е 10 градуса, относителната влажност на въздуха 75%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала. През нощта валежите ще спират най-късно в крайните югоисточни райони, а от запад облачността ще продължи да се разкъсва и да намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър от запад и северозапад. Сутринта ще е хладно с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса, в София около 3. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличава и вплътнява и вечерта ще започнат валежи от дъжд. Вятър от север-северозапад ще е предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, в София около 14 градуса. В петък ще преобладава облачно време и на много места в страната ще има валежи от дъжд, в планините над 1300 метра от сняг. С усилване на вятър от север ще проникне още една порция студен въздух. Преобладаващите минимални температури ще бъдат между 1 и 6 градуса, а максималните между 10 и 15 градуса. В събота ще духа умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, по-често значителна и все още на места в източна България ще има валежи. Ще се задържи хладно за сезона. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информация за обстановката по пътищата слушаме от Христо Драганов от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: От два участъка на автомагистрала Тракия от 33 до 40 и от 218 до 230 км посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 100 км в час. Трети участък на магистралата от 342 до 349 км също посока Бургас е въведено ограничение на скоростта до 80 км в час. На автомагистрала Хемус от 422 до 418 и от 363 до 350 км е ограничено пътното посока София. Движението е пренасочено двупосочно пътното посока Варна. Скоростта е ограничена до 90 км в час. На автомагистрала Марица от 108 до 112 км посока Капитан Андреево по етапно са ограничени активната или изпреварващата лента. Движението е пренасочено свободната лента. Скоростта в участъка е ограничена до 50 км в час. През проход Пампорово е ограничено движението на всички моторни превозни средства. Пътна полиция призовава водачите да се движат със съобразена скорост и да спазват въведените ограничения.
1: И в края на вечерния осведомителен бюлетин на Българското национално радио чуйте още веднъж водещите новини. Бюджетните заплати да бъдат увеличени с 5%, на учителите с 7,5%, пенсиите с 8%, предвижда проекто бюджетът за до година. Правителството залага на свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, обяви премиерът Румен Радев. Пред депутатите той и председателят на ДАНС Пламен Тончев потвърдиха информацията на опозицията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink, секретен обект до София. Премиерът, няколко министри, ръководителите на спецслужбите бяха изслушани в парламента заради ударите с дронове по кораби в Черно море. Русия подложи на нови удари Киев и Харков. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно след снощните масирани руски удари по страната. Дни след обявеното от Доналд Тръмп енергийно примирие. Настоящият заместник главен

0: прокурор Магдалена Лазарова ще остане единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши прокурорската колегия. Топофикация София трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември, обяви столичният кмет Васил Тарзиев. Така завършва вечерният осведомителен бюлетин, подготвен от дежурните редактори Добрин Йотов и Лъчезар Вълев. Аз съм Лилия Герчева. Представихме го звукорежисьора Ралица Неделчева.
1: Носете личната си карта. Член на СИК ще ви даде карта за гласуване с надпис «Избирател». Поставете я в машината. Ще видите първа страница на електронната бюлетина, а с бутон «Следващата страница» може да отидете на втора и на трета страница. Когато направите своя избор, натиснете бутона «Преглед». Проверете вашия избор и ако е верен, натиснете «Гласуване». След звуковия сигнал, вземете разписката и я пуснете в кутията. Твоят глас – твоят избор.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.
1: Казвам се Красимир Асенов, 31 години работя като пътен полицай в град Видин. Преди време на едно нощно дежурство забелязах, че към нас се движи микробус, който се движеше много бавно. Спрях превозното средство и какво да видя? Шофьорът беше в недобро здравословно състояние, беше прежълтел, видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят го нездрав,

0: видимо имаше здравословен проблем. Попитах го има ли нужда от помощ, заяви ми, че повръща кръв някъде от Румъния насам. Видят го нездрав, нямал нужда от помощ. Подкарах го се обратно към Видинската болница. Оказа се, че същия е с кървяща язва, хоспитализираха го и така без спасе един живот. Не е малко или повече от един, ако беше продължил пътя си в това състояние.
1: Пътят не е за надпревара. Съвместна кампания на Българското национално радио и Министерството на вътрешните работи.
2: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухаловхан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
3: Слушайте шоуто на Радио Пловдив. Снимката на нощта. Всяка неделя от 18 до 20 часа с автор и водещ Стефи Стаменова. Шоу, забавления, импровизации и много провокации. Имаме слушател на телефон

0: Виждате ли го то, брат? На какво ли прилича? Прилича на джунгла.
1: Колко пъти ви казах да го приключим?
2: Лягай!
3: Нещата не са толкова прости.
4: Играта се загруба е истински.
5: Гледайте Под прикритие, сезон 6. От 10 октомври всяка събота. От 22 часа само по БНТ 1.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Слушайте всяка сряда от 20 часа Рудбокс. С мен Милко Петров.
2: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
3: Творец.
2: Писател.
3: Наука.
4: Инфлуенсър.
2: Отговорен.
5: Пазител.
2: Кандидат.

0: действай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори! Бъди смел!

0: Новините на Радио Пловдив в 19 часа.
1: С допълнителни 14 автобуса подсилват 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив, които обслужват пътниците до 23:30 часа. Те ще се включват в графиците не само през делничните, но и през почивните дни. Удълженото работно време вечер на 7 линии

0: за проектиране на облагородяването на района на южния бряг на река Марица. Проектирането ще обхваща участъка от колелото на водната палата до пешеходния мост. Средствата за инфраструктура на южния бряг на река Марица са в размер на около 1 милион и 250 хиляди евро и са осигурени по спечелен съвместен проект на общините Пловдив и Габрово за интегрирано териториално развитие. За новините, Яница Марова.
1: Платеното паркиране в Девин извади на протест част от жителите му в града. Цената за един час престоя 50 евроцента и е в сила от 8 септември тази година.
2: Няма къде да се паркира, всички паркинги са платени. Поне да има един-два, които да не са платени за стари хора, които отиват до аптеки, до такова, да нямат глоби, да могат да ги изчакат. Има хора, които не могат да върват.
3: Няма никакво основание да бъде платено паркирането. За паркингите сме съгласни, но за улиците нищо не е направено.
1: Адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
4: Няма обществено обсъждане с това платено паркиране. Града тероризират хората по всевъзможен начин. Идват долу, оставят колите на забрал, идват пеш хората да вземат лекарствата тук. Искаме, нека да има платено паркиране, паркинги платени, но тия пет зони да бъдат освободени.
1: Повече от 500 души са подкрепили подписката срещу платеното паркиране. Каза Радул Лимонов.
5: Това е аморално отношение към народа, към всички жители. Но няма да го оставим това, което мислят те, да има протести, а може и да се стигне и до гражданско неподчинение.
1: Кметът на община Девин Здравко Иванов заяви, че наредбата и платените зони са били предмет на обществено обсъждане, но тогава никой не е възразил.
6: Има възможност да изслушаме жителите с конкретни предложения, да ги анализираме в Общинския съвет и да видим дали са разумни и да бъдат подложени на гласуване. Но към настоящия момент такива официално няма постъпили с конкретни предложения.
1: От Девин, Радостина Колчева.
7: Катастрофа между военен джип и още две коли затвори сутринта пътя между селата Калековец и Стряма. Пострадаха няколко души, а движението дълго време бе пренасочвано. Происшествието стана към 8 сутринта. По предварителни данни причина за катастрофата е внезапна повреда във военния джип. Така той навлязал в лентата за насрещно движение и ударил идващата кола. Засегната е и още една движеща се едновременно с другата по пътя. Пострадалите са откарани в болници в Раковски и Пловдив със съмнение за фрактури, сътресения и други травми, а движението бе възстановено чак в ранния следобед. При други происшествия през денонощието четирима шофьори попаднаха в ареста. Малко след полунощ млад мъж пропаднал с микробуса си в крайпътно дере между селата Граф Игнатиево и Динг. Инцидентът се разминал само с материални щети, но пристигналият автопатрул установил, че шофьорът освен неправоспособен се оказал и солидно пил. Два часа и половина по-късно много пиян шофьор с над 2,7 промила бил засечен на пътя Пловдив-Пазарджик от полицейски екип на районното управление в Стамбулийски. С положителна алкохолна проба е хванат и излязъл да кара криминално проявен и осъждан шофьор, заловен в Пловдивски район Тракия. В Раковски пък е хванат мъж с Дайхацу, но под въздействието на наркотици. Всички нарушители са арестувани и са заведени бързи производства. За новините, Севдани Павлозов.
8: През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб, в източните райони умерен вятър, от запад-северо-запад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад, предимно умерен. Максималните температури

Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северо-запад, предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

Добра среща, уважаеми слушатели и приятели на българската народна музика. Започва предаването «Жива земя», което се излъчва от студиото на Радио Пловдив. В следващите минути ви каним да сме заедно с интересни теми, срещи и подбрани фолклорни изпълнители от фонда на Радио Пловдив. Приятно слушане от Александър Кочев и Николай Чапански.

0: Община Карлово ви кани на празници, посветени на българските традиции, фолклор и местните вкусове. На 17 октомври в Бухалов хан ще се проведе фестивал на традиционните занаяти, фолклор и кулинарни изкушения, организиран от Старинно Карлово. На 17 октомври предстои и празник на Дъбинското зеле, с богата фолклорна програма и дегустация на автентични зелеви ястия. А на 24 октомври Клисура ще отбележи празника на картофа. Още един повод за среща с българските традиции, местните вкусове и доброто настроение. Заповядайте!
1: Слушайте!
2: Какво бе?
1: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.

120 минути българска народна музика. Всяка съботна вечер 2 часа среща с певци и музиканти от всички краища на страната. Слушайте седмичното фолклорно предаване «От дума на дума» с Николай Чапански, за да узнаете всичко за любимите си народни изпълнители и да чуете най-новите записи българска народна музика. От дума на думата чак до песента и тази събота от 20 до 22 часа. 22.

завършва предаването «Жива земя», което се излъчи от студиото на Радио Пловдив. До чуване до следващата ни среща ви казват Александър Кочев на звукорежисьорския пулт и пред микрофона Никола Чапански. Здрави и щастливи да сте!

0: Новините на Радио Пловдив в 20 часа.
1: С допълнителни 14 автобуса подсилват 7-те вечерни линии на градския транспорт в Пловдив, които обслужват пътниците до 23:30 часа. Те ще се включват в графиците не само през делничните, но и през почивните дни. Удълженото работно време вечер на 7 линии ще важи за номерата 1, 9, 21, 29, 37, 44 и 66. Това обяви кмета Костадин Димитров.
2: Виждам, че все повече пловдивчани разчитат на градския транспорт в по-късните часове. Двумяхме се дали да е само петък и събота, но виждам, че има много събития, които са и през седмицата. Затова всеки делничен и почивен ден ще има.
1: Община Пловдив започва и работа по облагородяване на спирките и пространствата около тях. Стана ясно още, че се водят разговори 60 км велоалеи в Пловдив да бъдат включени в Google Maps. Заместник кмета Пламен Панов добави.
3: Тези, които карат велосипеди, да си правят маршрути, да стигат до определена точка, като ползват велоалеите или комбинирано, където трябва да слезнат.
1: Данните вече са предадени на Google.

0: е златна топка с подписа на футболната легенда. Новите спортни площадки в Средно училище Никола Въпцаров са на стойност около 316 000 евро, а средствата са осигурени по предложение на кмета Костадин Димитров от общинския бюджет на града. Те са предназначени за футбол, волейбол и баскетбол и са разположени на площ от близо 3000 квадратни метра. Направени са само за 3 месеца по време на лятната ваканция. Кмета Костадин Димитров подчерта.
1: Имаме новото спортно игрище на Пловдив в училище Никола Въпцаров, което е за масов спорт на децата. И знаете, че спорта освен здраве е и социални контакти. Освен това, 4 физкултурни салона можем да ги изброим в седмочисленици, в 60 класното в Пловдив, в Найденгеров, мисля, и в Душо Хаджидеков. Имаме вече и готова проектна документация и съответно решение на Общински съвет за училището Петлешков.
0: Градоначалникът допълни, че предстоят и други инвестиции в образователната сфера, тъй като тя е приоритет за община Пловдив. Работи се и по проекта за нова сграда на математическата гимназия. За новините Антония Попова.
2: Платеното паркиране в Девин извади на протест част от жителите му в града. Цената за един час престоя 50 евроцента и е в сила от 8 септември тази година.
3: Няма къде да се паркира, всички паркинги са платени. Поне да има един-два, които да не са платени за стари хора, които отиват до аптеки, до такова, да нямат глоби, да могат да ги изчакат. Има хора, които не могат да върват.
4: Няма никакво основание да бъде платено паркирането. За паркингите сме съгласни, но за улиците нищо не е направено.
2: Адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
5: Няма обществено обсъждане с това платено паркиране. Града тероризират хората по всевъзможен начин. Идват долу, оставят колите на забрал, идват пеш хората да вземат лекарствата тук. Искаме, нека да има платено паркиране, паркинги платени, но тие 5 зони да бъдат освободени.
2: Повече от 500 души са подкрепили подписката срещу платеното паркиране. Каза Радул Лимонов.
6: Това е аморално отношение към народа, към всички жители. Но няма да го оставим това, което мислят те, да има протести, а може и да се стигне и до гражданско неподчинение.
2: Кметът на община Девин Здравко Иванов заяви, че наредбата и платените зони са били предмет на обществено обсъждане, но тогава никой не е възразил.
7: Има възможност да изслушаме жителите с конкретни предмети.

0: едновременно с другата по пътя. Пострадалите са откарани в болници в Раковски и Пловдив с съмнение за фрактури, сътресения и други травми, а движението бе възстановено чак в ранния следобед. При други произшествия през денонощието четирима шофьори попаднаха в ареста. Малко след полунощ млад мъж пропаднал с микробуса си в крайпътно дере между селата Граф Игнатиево и Динг. Инцидентът се разминал само с материални щети, но пристигналият автопатрул установил, че шофьорът освен неправоспособен се оказал и солидно пил. Два часа и половина по-късно много пиян шофьор с над 2,7 промила бил засечен на пътя Пловдив-Пазарджик от полицейски екип на районното управление в Стамболийски. С положителна алкохолна проба е хванат и излязъл да кара криминално проявен и осъждан шофьор, заловен в Пловдивски район Тракия. В Раковски пък е хванат мъж с Дайхацу, но под въздействието на наркотици. Всички нарушители са арестувани и са заведени бързи производства. За новините, Севдани Павлозов.
1: През нощта валежите навсякъде ще спрат, най-късно в крайните югоизточни райони, а облачността ще се разкъсва и намалява. Ще духа слаб в източните райони умерен вятър от запад-северозапад. Сутринта ще е хладно, с минимални температури предимно между 2 и 7 градуса. Утре ще преобладава слънчево време, но от северозапад облачността отново ще се увеличи. Вечерта и през нощта срещу петък от север ще започнат валежи от дъжд. Вятърът ще е от север-северозапад предимно умерен. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.

0: Още регионални новини на интернет адрес bnrnews.bg/Пловдив.
1: Рудбокс. Твоят свят от музика.
2: Здравейте, започва Рудбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз, Милко Петров, сме екипа, който ще работи следващия час за вас. Какво предстои днес? Ще имаме телефонна връзка с Даниел Петров, с който ви представяме неговия първи сингъл извън групата Taking Heat, на която той е фронтмен, а сингъла носи заглавието Pulse. След това ще се чуем и с Лаура Фурнаджиева. Тя е в Лондон, за да ви представим нейния сингъл Paradise. И още едно включване, този път от Дамян Попов. С него ви представяме най-новия сингъл Цял океан. Парче е записано заедно с Мия. Оказва се, че тази песен на двамата изпълнители е била и финалист в тази годишното издание на фестивала Бургас и Морето. Какво още? Разбира се, нови български сингли ни очакват и към края на предаването. А сега започваме с Taking Heat и парчето За теб мечтая.

0: музика, тъй като в един момент малко така бях позагубил желанието да реализирам песните, не да ги... Аз съм работил, записвал съм песни за други артисти, но някакси нямах желанието да завърша, да финализирам продуктите и песните. И тази песен така ми върна тази тръпка. И така се появи лека по лека с опита за експеримент, се превърна в всъщност завършена песен много-много бързо, за няколко дни, за около седмица, може би, се случиха нещата.
1: Така че можем да кажем, това е парче, което се е появило извън Taking Heat, извън всички твои проекти, с които ти си работил с всички други музиканти и е изцяло твое.
0: Да.
1: Как протече творческия процес по записването? Т.е. кога беше записана тази песен и къде?
0: Интересното е, че всички казаха, че това е лятна песен и трябва да бъде издадена през лятото. Но всъщност песента я записвах почти изцяло в моето си студио, но през юли.
1: Тази година през юли.
0: Тази година, тъй като песента въобще, този експеримент, който стартира, беше някъде към края на юни месец и песента въобще не беше планирана тогава да съществува. И първите така наченки на идея, че това нещо може да се превърне в този експеримент, може да се превърне в песен, всъщност бяха през първите дни на юли месец. И като видях, че така започва да се заформя песенна форма, да има някаква цялостна идея, започнах да мисля и за видеоклипа и нещата много бързо се завъртяха и бях принуден тази песен да я завърша, за разлика от много други, които също имам нали, подготвени за солови през времето, но така и не съм. Като сонграйтинг съм ги завършил, но като запис, микс не са завършени.
1: Тази песен идва пак на време, защото тя се появи в края на лятото, началото на есента, нали?
0: Да, много бързо да. Успяхме да реализираме всичко, въпреки трудностите, въпреки малкото време, с което разполагахме. И реално песента влезе в музикалните платформи на 2 септември. А на 11 септември излезе и видеоклипа към песента.
1: Да, да кажем и за видеоклипа. Вече няколко пъти споменахме, че има, така че, уважаеми слушатели, погледнете и в интернет пространството, за да видите визията, но пък ние сега с Даниел Петров ще ви разкажем и как беше създадено видеото и как изглежда то. Ще го обрисуваме с думи.
0: Видеоклипа, интересното е, че си е сниман на нашето Черноморие. Въпреки че много хора казват, че на нашето Черноморие нямало хубави места, водата не била хубава, всъщност си имаме страхотно море, имаме страхотни локации.
1: Коя беше локацията на видеоклипа?
0: Това са няколко локации в Равда, Поморие и Хелой. Разбира се, освен тези локации има още много други прекрасни локации по нашето Черноморие с кристална вода. Така че, нали, препоръчвам хората да отделят време и да се разходят по-обстойно по нашето Черноморие и да видят...
1: Че наистина имаме кристална вода. Така
0: да,
1: е.
0: Наистина, да.
1: И аз се убедих това лято в тази кристално синя, зелена вода, която ние имаме, особено там, да, над Варна и около нос Калиакра нагоре, там наистина.
0: Абсолютно, над Варна, включително имаме, между другото, локации под Бургас, в които има чудесна вода. Има много локации, на които и между Бургас и Варна, съответно, на които има страхотна плажна ивица и страхотно море.
1: Да, да, така е. Значи сюжета, тематиката е морска, поне кадрите така го показват.
0: Абсолютно морска, лятна, това беше идеята. Беше трудно, но все пак успяхме да не заснемем никой непредвиден персонаж, тъй като снимахме реално в най-натоварения период от лятото, първите дни на август. Снимахме видеоклипа и по принцип по това време е много трудно да снимаш на морето, защото има много туристи.
1: Да, да, и се пречкат, така да кажем, влизат в кадър.
0: Абсолютно. Но да. Успяхме да не хванем никой, включително и на кадрите с дрона, което също беше доста сериозно предизвикателство. И мисля, че с

0: получи много приятно за гледане за окото и така да носи наслада за душата и за окото.
1: Да, ние след малко ще чуем този сингъл в ефира на Радио Пловдив, а уважаемите слушатели също могат да погледнат и в интернет пространството, за да видят и кадрите. След Пулс, каква ще бъде посоката за теб?
0: Имам доста незавършени задачи. И по мои солови песни, които работя, вече нали, към това да ги завърша като цялостна продукция. И също и с групата Taking Hit има неиздадени песни, които си чакат своето време от няколко години.
1: Това означава, че ти продължаваш да работиш и с Taking Hit, нали така?
0: Точно така. Да. Там просто трудно е, когато работят по-голям екип от хора, дали е група или някакъв по-голям състав, няма значение, но по-трудно да се организират
1: като време, може
0: да бъдат
1: би, да.
0: Свършени. Да. Така че това като цяло е трудната част там и това е което бави нещата през годините, общо взето, но пък ето в соловите неща мога повече да разчитам изцяло на себе си и да мога по-бързо да реализирам идеите си. Така че предстоят, надявам се, повече музикални истории бъдат разказани от мен.
1: Да, значи очакваме музика от теб като солов изпълнител, Даниел Петров, разбира се, и с групата Taking Hit, която ние много харесваме тук в Радио Пловдив.
0: Радвам се.
1: Да, а сега мисля, че е време вече да чуем Пулс за първи път в нашия ефир и ти благодаря за участието в нашето предаване.
0: И аз благодаря.
1: Благодаря, това беше Даниел Петров, а сега ние продължаваме с парчето Пулс.
2: Фейсбук, Твитър, Инстаграм. По-свързани или по-раздалечени? Революцията на технологиите, еволюцията на изкуствения интелект. Човекът срещу машината и мрежата. Мрежите. Радио Пловдив. Неделя след новините в 10.
3: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
4: Творец.
3: Писател.
4: Наука.
5: Инфлуенсър.
3: Отговорен.
5: Пазител.
3: Кандидатствай.
4: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
3: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
5: Защото всяка победа започва
3: с решението да участваш.
4: Teen Time. Твори. Бъди смел.

0: БГ Мюзик Бокс.
1: Сега е нашата среща с един млад артист, с който не се познаваме лично, но ще представим едно страхотно парче, което се казва Парадайс, рай. Всъщност изпълнителя се казва Лора, която е на телефонната ни линия. Здравей!
2: Здравейте!
1: Чак от Лондон, оттам ни е телефонната връзка с теб, там живееш. Разкажи ли малко повече за теб и за това какво се случва около теб в Лондон?
2: Ами, в момента работя като преподавател по музика в Лондон и с вокална педагогика. Също работя с продуцент върху нова песен. И да, все хубави неща.
1: Да, така е. Сега ще ни разкажеш всичко за това, което се случва около теб с музиката, защото то е твърде интересно. Ще го представим на уважаемите слушатели. Парчето Парадайс, всъщност рай, така го превеждаме на български. Как се роди и да кажем за слушателите, кои са авторите на музиката, текста, аранжимента?
2: Ами, песента се роди около почти година в Лондон, когато учех. И песента е за връзка, която знаеш, че не е добре за тебе, но се връщаш при този човек и някак си се чувства като рай.

0: но не е. И те наранява, но се връщаш все повече, все повече, защото толкова си опленен от този човек, че няма как да се откъснеш.
1: Можем да кажем, че това е вид токсична връзка, токсични взаимоотношения, да.
0: Токсична връзка, но някакси знаеш, че е лошо за теб, но се връщаш като шоколада. Знаеш, че е лошо за теб, но го обичаш.
1: Да, така е. Това е сюжета на песента Рай. А кои са авторите на музиката и текста?
0: Музиката е Хозе Мануел Гарсия. Той е продуцент от Лондон. И също аз съм още също автор на музиката. Текста съм аз и Джес Мултено Мъри, тя е

0: пише текстописец също от Лондон.
1: Да. Като казваш Хосе, най-вероятно от испаноязичният свят е този човек, но от коя държава?
0: Те от Испания, но живеят в Англия.
1: В Англия, да. Така, освен обаче Парадайз, знам, че ти женеш там и успехи, въртат твои парчета и по радиостанциите в Англия. Разкажи ми за това повече.
0: Това за мен пуснаха песента преди 2 месеца по Remember the Name на Радио Wigwam, което беше за мен много голяма радост за първи път да ме пуснат по английско радио. И беше нещо уникално, защото аз много искам музиката ми да бъде чута даже извън Англия, да бъде чута навсякъде, извън границите, и просто да носи щастие и радост на хората, като я слушат.
1: Да, знам, че и в класация някъде попадна там парчето.
0: Да, попадна на 6-то място в класацията на Future Hits Radio, която е класация в Англия, което също това беше наистина огромен шок и радост за мен, защото да попадне на такава голяма английска класация световна, на такова добро място, също огромна радост и направо беше като шок, когато разбрах. И
1: положителен шок, предполагам.
0: Да, така? Положителен шок, положителен.
1: Това дава ли ти още повече стимул да вървиш напред в музиката?
0: О, да. Разбира се. Аз в момента работя с продуцент, който е работил с Take That в началото на кариерата им.
1: Как се казва той?
0: Пит Бързир. И в момента работим върху нова песен, която се надяваме скоро да бъде готова. И да, работя малко по малко. Аз съм човек, който придоби радост и любов за текстописане от много малка. И като дойдох в Англия, някакси тази любов се отвори още повече. И така всичко тръгна.
1: Да, а как се свърза с този продуцент на Take That?
0: С продуцента на Take That се свързах чрез приятели на мои приятели. И те ме свързаха с главния, който работи в звукозаписна компания в Лондон, който познават продуцента, и някакси така стана връзката чрез приятел на приятел и се стана.
1: Страхотно. Пожелавам ти успех в тези твои начинания нататък. Разбира се, знам, че работиш и по следващи парчета. Кога ще бъдат готови те?
0: Надявам се, стискам палци, до края на годината.
1: Да.
0: Не мога още да кажа дата, но се надяваме до края на годината.
1: Да, да се появят и нови песни от тебе. А сега ние слушаме Парадайз. Можем ли да кажем, че това е твой дебютен сингъл? Или имаш и други преди това?
0: Аз имам други песни преди това, но за мен е Парадайз ми е като малкото съкровище, като малкото ми бебче, защото Парадайз отвори много големи врати за мен и някакси ми е много скъпа. Обичам и първите ми проекти, някакси Парадайз ми е по-така милувна, защото беше песента, която отвори врати за мен и ми е така скъпа.
1: Да, към радиостанциите и към, разбира се, аудиторията в Англия, което е страхотно, защото знаем, че там се създава световната музика. Това е един от центровете в света, в който артистите тръгват по своя път, и аз ти го пожелавам наистина, и ти да тръгнеш по такъв път на световната слава и все повече, разбира се, хора да научават за твоите парчета и за теб самата.
0: Благодаря много.
1: И аз ти благодаря, а сега е време да чуем Парадайз на Лаура Фурнаджия.

0: BG Music Box.
1: Цял океан, така се казва най-новата песен на Дамян Попов с Мия. Мия всъщност е Мария Накова. А оказва се, че тази песен е сред финалистите в тази годишното издание на фестивала Бургас и морето. А сега имаме вече телефонна връзка с Дамян Попов. Здравей!
2: Здравейте, много се радвам да сме отново в ефира заедно с теб, Милко.
1: Да, това не е ти първия сингъл с Мия. Имате и други колаборации.
2: Точно така. Ние работим много години заедно, може би 20 години, в които сме създали, може би, около поне 6-7 дуетни сингъла.
1: Заедно двамата.
2: Така се случи с най-новия.
1: Цял океан. Той се казва Цял океан. Кажи ми повече за тази песен.
2: За пореден път решихме, че искаме да направим някаква хубава песен по-шлагерна, която да се вписала в рамките на фестивала Бургас и морето, тъй като обичаме този музикален форум с традиции. Така и се случи, че работихме за пореден път с Тамен Янев от групова акустика, с който имаме няколко много успешни колаборации. Доста бързичко успяхме да сътворим песента, може би в рамките на 5-6 дни. Текстът е на Росен Димитров. Интересното е, че в рамките на времето, което трябва за песента да бъде създадена, аз записах моята част от песента в студио във Варна, Мария записа тук в София и така за няколко дни успехме да сътворим демото.

0: И то се оказа финалист от тази годишното издание на фестивала Бургас морето. И много се надяваме, че това беше и основната цел, че песента няма да бъде заключена само в рамките на една конкурсна вечер, а ще има своя живот и след фестивала. Точно за това вече сме разпространили във всички дигитални медии. Лайфа също е качен от самия фестивал. И се надяваме, че така ще успее песента да се наложи, защото хората, които са я слушали, страшно много я харесват. Тя не е типичното звучение за нас самите като изпълнители, защото много пъти сме се опитвали да правим по-скоро по-модерна поп-музика, но пък ето че достигнахме и времето, в което шлагера започна малко повече да ни влече.
1: Да, аз разбирам, че тази песен е била създадена за Бургас и морето и насочена към тази аудитория по-скоро, нали?
0: Точно така, да. но вече във времето и в годините ние забелязваме, че по-скоро това е нашата сила. Там се чувстваме по-добре, защото ние вече самите не сме на по 20 години, не сме тинейджери и вкусовете започват да се променят във времето, което е нещо съвсем нормално. И човек трябва да опитва от всичко, от всеки стил, да се старае да прави различни неща, а не да се затваря само в рамките на един определен стил.
1: Да, така е, още повече, че като имам предвид, че ти си човек пеещ от малък и най-вероятно си спял много-много различни видове песни от различни изпълнители, различни репертуари, жанрове, стилове.
0: Така, да.
1: Така е, нали?
0: Така е, да. Нормално, когато си учил 12 години в музикално училище,

0: после консерваторията, после пък и още един отдел на консерваторията, в един момент ти започваш да се разчупваш сам себе си и да се провокираш с различни стилове, защото иначе просто става безинтересно. Непрекъснато трябва да си създаваш нови цели и да опитваш нещо различно в музиката, за да може тази страст никога да не угасне.
1: Казваш, че тази песен е достъпна навсякъде в платформите, в интернет пространството, а всъщност каза и за лайфа, че той може да бъде видян. Всъщност има ли си видеоклип и планирате ли да направите, ако няма?
0: Трябва да ти кажа, че лайфа, който пуснахме от Бургас и морето, който е дело на режисера Радой Николов, е наистина прекрасен. Аз даже искам да благодаря от ефира на радиото на Ники Скелев, човек, който сме работили много години във времето по различни видове видеопроекти, че ни помогна да го представим по най-добрия начин. Не виждам смисъл да правим клип, когато имаме един прекрасен лайф с толкова хубава публика, с невероятен бенд за себе си. Това също е един видеоклип сам по себе си и няма смисъл, когато имаш нещо толкова хубаво да залагаш на втора видеореализация.
1: Тоест вече си имате видеоклип и то с публика
0: така,
1: и от концерта.
0: Той си е вид видеоклип, просто е лайф, което пък носи своята, нали, своя чар. Така че не смятаме да го превръщаме в нов видеоклип, а и песента буквално за няколко дни вече виждам, че е натрупала близо 50 000 преглеждания в тези сайтове за даже повече от 50, буквално за една седмица. Достатъчно голям интерес е към лайв видеото. По-скоро нови клиповете първо ще се мислят по нови проекти.
1: Да, и понеже ще излезнем малко извън рамките на музиката, понеже знам, че си пътуваш човек, така обикаляш да. И в света, последно къде беше и къде планираш съответно да посетиш, да идиш?
0: Трябва да ти кажа, че тази година доста така понамалихме стандартните пътувания, които обичам аз изключително много, наистина обичам много да пътувам, но сега нещата са по-сложни, както виждаме тази година, и не е толкова лесно. Чисто финансово да отделиш непрекъснато за различни пътувания и екскурзии.
1: Да.
0: Това не ми пречи, разбира се, тази година отново да бъдя и в Турция няколко пъти, и в Гърция, но някакси тези съседните държави вече ги приемаме като нещо стандартно.
1: Да, аз знам, че ти пътуваш и в далечните страни, всъщност.
0: Точно така, да. Но пък имах едно прекрасно пътуване до Париж, което беше съчетано с концерта на Лили Иванова, от която получих лична покана и не можеш да откажеш.
1: Така
0: си ги съчетах, беше прекрасно да имам възможността да я гледам в център на Париж в една емблематична зала и същевременно да разгледам този град, в който не съм бил детските си години, така че със сигурност имам планове за нови пътувания, но в момента малко повече съм се съсредоточил върху работата, която ми предстои, тъй като съм се захванал с няколко много сериозни музикални проекти, които не са просто песни, а ще бъдат цели кампании и се надявам, че ще успея да в рамките на няколко месеца да ги подготвя и двата проекта.
1: Тоест, предстои да ги представим и при нас, надявам се.
0: Разбира се. Да, най-голямо удоволствие.
1: И понеже си първият човек, който знам със сигурност, че е бил на концерта на Лили в зала Олимпия в Париж тази година, няколко въпроса бих искал да ти задам. Беше ли пълна залата?
0: Беше пълна залата, разбира се. Беше пълна залата. Атмосферата беше много различна от обичайните концерти на Лили Иванова, защото някаква особена топлота имаше. Всички бяха пристигнали от цял свят за този концерт. Включително пътувайки в самолета, една голяма част от хората в самолета бяхме тръгнали точно тази цел. И Любо Киров, и Иван и Андрей, всички много познати и приятели, колеги видях в самолета. Така че беше много приятно усещането да се съберем всички в Париж и да отпразнуваме този музикален празник. А то беше и точно и национален празник, да. Това беше 3 май. Така че съчетахме всичко в едно. След концерта беше много приятно да не пропусна и Драго Драганов.

0: въобще много, много колеги и приятели и от медиите, и от музикалните сцени, и успя така да ни обедини и да се порадваме на, за пореден път. На
1: а според теб, колко процента от публиката бяха българи и колко процента бяха, например, парижани, французи или каквито и да било от други чужденци?
0: Не мога да преценя със сигурност процентно как се, защото не познавам всички. Имаше доста французи, което е нормално. Но като цяло преобладаваше българската публика, дали е от България специално пристигнала е, или част от нашата диаспора в френската столица, не знам, но беше празник. Голям празник и се заслужаваше това пътуване. А и като съчетаем красотата на Париж, който, както ти казах, не бях виждал от дете, близо 20 години съм ходил в този град, така че за мен беше много вълнуващо. А и знаеш ли, много е различно да видиш един град, когато си на една възраст и вече да го оцениш, прямо в моят случай 20 години по-късно. Като дете толкова не можеш да се впечатля силно, защото единствено бях впечатлен това, че се намирам в чужбина, което беше това много трудно да излезеш от страната.
1: Да.
0: А сега всичко е доста по-освободено и имаш вече друг поглед над нещата. Имаш други интереси. Така че със сигурност беше прекрасно пътуване. Но да ти кажа, мечтая за някаква топла дестинация около
1: нова зимата.
0: Дано, да успея.
1: Дано, пожелавам ти го и ти благодаря за участието в нашето предаване. Сега вече е време да чуем цял океан. Дамян Попов и Мария Накова Мия, нали?
0: Точно така.
1: Да. Благодаря ти, това беше Дамян Попов.

0: Please welcome on stage.
1: Любимите ви групи с концертни изпълнения по Радио Пловдив. С мен Детелина Петрова. Лайв. Събота, 10 вечерта.
2: Свят без граници е новата песен на Spectrum Vocal Band, сингъл от предстоящия авторски албум Voices of Now, гласове от настоящето. Песента е с участието на Spectrum Studio Choir, приятели, колеги и съмисленици на групата. Парчето е с поп звучене и джаз хармония. Интересно. Музиката е на Константин Пламен Бейков, Даниел Николов. По текста са работили Ана Сребринов, Янкова и Евелина Цонева. След това ще чуем и Димитрина Германова с Слънчево момиче. Това е песен по стихове на Петя Добарова, поезия, в която младостта, светлината и жаждата за живот се преплитат с усещането за преходност и с желанието нещо от човек да остане след него. Още в началото Слънцето е представено не просто като природен образ, а като нещо живо и лично. То каца в дланта, сгушва се в човека и кара пулса му да запее. Постепенно този образ се превръща в символ на вътрешния огън, на жизнеността и на онази светлина, която човек носи в себе си и предава на другите. Текста е на Петя Добарова, както вече споменах. Музиката и аранжимента са на Георги Милтиадов и надявам се в оставащите минути до края на предаването да чуем и последната врата, песен на Сергей Вердеверян. Тя е по музика на Димитър Бодуров и текст, както и аранжимент, а Димитър Бодуров се оказва дори и продуцент на тази песен.

0: Българско национално радио.
1: В 21 часа водещите новини на Българското национално радио представя Лилия Герчева. Увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите предвижда проектобюджетът за следващата година, обяви премиерът Румен Радев.
2: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагани. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каза още премиерът.
2: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
1: Бюджетният план за 2027 година бе прият и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Протест с настояване за увеличение на заплатите в сферата на културата, социалните дейности, училищното здравеопазване и пощите бе организиран от КНСБ в Русе.
3: Първата стъпка, която могат да направят, е да видим категорично отразяване в следващия бюджет на повишението на бюджета за култура и да гоним този прословут 1%.
4: Не искаме просто да бъдем обиждани с тези 5 или 10%, а да ни се обърне внимание и всички искания до някаква степен да се седне и да се удовлетворят.
1: Казаха режисьорът Ивайло Ненов и фаготистът Венцислав Спиров пред кореспондента ни Асия Пенчева. Ако енергийният

0: От исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тразиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задължения на Топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
1: Надявам се този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
0: Каза Васил Тързиев. Заместник главният прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще е на Висшия съдебен съвет, който се събира утре. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който бе потопен вчера при дронова атака източно от Шабла, бе прекратено днес след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се фуши рязко, с пориви на вятъра до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Премиерът и шефът на ДАНС потвърдиха информацията за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Румен Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като вчера президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, в случай, че конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж на Мария Филева.
2: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
3: Подобни саботажни действия не са изключени и за бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
2: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
4: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
2: За новините Мария Филева.
0: Компанията на Илон Мъск SpaceX е ограничила някои услуги на американската система за сателитна комуникация Starlink в Украина. Това ограничение възпрепятства военни мисии на силите на Киев с дронове, за които технологията от решаващо значение. Причините за решението все още не са ясни. То обаче съвпада с натиска от Вашингтон, Киев да прекрати атаките срещу руски рафинерии. На този фон не стихват военните действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след снощните масирани руски удари по страната, само 3 дни след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. В западния украински град Луцк бяха убити 6 души, а други 13 бяха ранени. Други 3 мирни жители загинаха в Киев. Обобщението на спортните новини ще чуем от Христо Денев. Добър вечер.
5: Добър вечер. ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак утрешният двубой от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19 часа 45 минути ще бъде игран на националния стадион Васил Левски. А следващият домакински матч е срещу Лудогорец на 26 октомври. Треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски вече е в Нимеген за утрешния си втори матч от основната фаза на турнира Лига Европа срещу местния НЕК. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че в Левски няма напрежение преди срещата и целта е отборът да се представи добре. Матчът е утре от 22 часа. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Пловдив се класира за полуфиналите на новия турнир Купата на елита след победа на своя стадион над Ботев Враца с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Миланов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол. Септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ

0: подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултатите към 60-та минута на първите два матча от Шампионската лига тази вечер. ЛАСК Линц Ливърпул 1-4 и Феенорд Комо 2-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби от дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив спечели срещу турския Бешикташ с 100-82 точки.
1: Информация и прогноза за времето ще чуем от дежурния синоптик Иван Василев. Добър вечер!
2: Добър вечер! Температурите около 21 часа са от 5 градуса в Перник до 13 градуса в Пловдив, Бургас и Ахтопол. Дъжд превалява в Югоизточна България. В София в момента температурата е 7 градуса, относителната влажност на въздуха 87%, атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта слабо ще се повиши и ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Така завършват новините на Българското национално радио в 21 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3. Rootbox BG Top 10. Здравейте, това е началото на Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Екипа Александър Кочев и аз, Милко Петров, ще бъдем следващите минути заедно с вас. Какво предстои, винаги започваме от новото предложение. Тази седмица парчето, което влиза в нашата класация, е озаглавено Влюбен град. А изпълнителя е един доста популярен човек от музикалните среди, телевизионен водещ и какво ли още не е, един истински артист. Това е Орлин Горанов.
1: Ново предложение.

И от тук започваме да се изкачваме нагоре в нашата класация. Десетото място е за нещо повече на групата Зебра. На деветата позиция ще чуем другата част на дуета Михайла Маринова и Павел. А с две места надолу до осмата позиция слиза парчето Colorblind на Еди Тунджиан. Номер 10.

0: Грабо! Всяка събота от 19 или в неделя от 11 слушайте Weekend Show-то Грабо! По радио Пловдив. 60 минути с мегаводещият Жоро Пев. Грабо! Животът в усмивки от остър, тъп и прав ъгъл.
1: Нещата погледнати трезво и не до там. Грабо!
2: Номер 9.

0: Това е Rootbox BG Top 10, класацията за българска музика на Радио Пловдив. Какво чухме до тук? Десетото място бе за групата Зебра и парчето Нещо повече. На деветата позиция другата част, съвместна песен на Михаела Маринова и Павел, а осмата позиция за нашата любима пловдивчанка Еди Тунджиян с Color Blind. Кои са следващите три позиции? Седмото място е за ABC. Това е парче на групата Лисицата и Котараците. Фронт дамата на тази група е Милица Гладнишка. Шестата позиция е за Любокиров и БТР с парчето Ще бъда там. А на петото място с три места надолу слиза Следа на Пламен Денчев.
1: Номер 7.

0: Ретрохит.
1: Това е нашата рубрика за ретро музика. Днес в фокуса й попада Теди Кацарова, Теодора по-скоро. Теди е нейният псевдоним. Тя е родена на 29 март 78 година в София, в семейството на известните музиканти от група Елзет, Силвия и Милчо Кацарови. Кариерата й започва, когато тя е едва на 16 години. Началото й се бележи от конкурса за млади изпълнители на БНТ Хит минус 1 през 95-та, когато печели първото място. В периода 96-2000-та тя израства като изпълнител и реализира не само няколко успешни сингъла, но и първия си изключително успешен самостоятелен албум, озаглавен Кадифе, който и донася признанието на българската музикална сцена. Ражда се и един от номинираните в категорията Златни клипове в историята на българската музика клип към баладата I Miss You. В този период Теди печели и отличието R&B певица на годината за 98 година и фешън певица на годината за 2000-та. Представя България на Международния младежки фестивал в Хавана, Куба през 97-ма. През 2001-ва Теди се омъжва за финландеца Макс Холм и се премества да живее в Финландия. В същата година започва сътрудничеството и с известния финландски певец и композитор Ресо Редфорд, като с него създава някои от най-популярните радиотелевизионни реклами за Финландия. Паралелно с това се включва към проекта Club Red, като композира съвместно с Ресо Редфорд в ново техно ден стил и взима участие в двугодишно турне като гост певица заедно с едни от най-известните диджеи на Скандинавия. През 2005-та песента Безрезервна любов, композирана от самия Редфорд и Теди, взема участие в Евровизия, като се класира на второ място. Теди се я изпълнява заедно с американския рапър MC Крис. Поради голям интерес, песента е реализирана на сингъл и се завърта по 15 радиостанции в Швеция и Финландия. Теди и MC Крис са поканени да гостуват в турнето на шведското радио Меч и участват в големите концерти, организирани в цели 10 града. По-късно същата година двамата получават покана и за най-големия денс фестивал в Финландия с аудитория 200 000 души. През 2007-та Теди започва сътрудничеството си с популярния шведски рапър DJ Mendes, като на бял свят излиза изключително успешния сингъл Street Life. В проекта участва известния в DJ средите DJ Gizmo, а клипът към песента е заснет в центъра на Стокхолм от шведски екип Baranga Films, спечелил MTV награда за най-добър скандинавски клип през 2006 година. Спирам до тук с биографията на Теди Кацарова. Ще продължим другата седмица да си говорим за нея, защото е време да чуем нейното парче All Night.

Връщаме се към изкачването. Четвъртата позиция е за бандата Downshift Collective с техния сингъл Едно, който се задържа цели две седмици на първото място в нашата класация. Едно изключително приятно парче. Ще го чуете, разбира се, след малко. Третото е за Мрия и парчето I Don't Wanna Lose You, а на втората позиция ще чуем Story на Борис Христов. Номер 4.

0: Националните тинейджърски награди Teen Time на Българското национално радио и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Музика Плюс. Музика Плюс. Всичко за музиката в един час с Мария Стоева
4: и Милко Петров.
3: Всеки понеделник и четвъртък
4: от 10 часа по Радио Пловдив.
5: Номер 3.

just to find myself again. Е, вече сме на финал в изкачването на нашата класация и време да разберете кой е на първото място, но преди това ви припомням, че на четвъртата позиция чухме Downshift Collective с парчето Едно. С две места нагоре до третата позиция се изкачи Ria с I Don't Wanna Lose You, а второто място бе за Story на Борис Христов. Новият стар победител тази седмица се казва Антон Котас. Както миналата, така и тази седмица неговото парче Ще стигнали до рая е на първата позиция. От Александър Кочев и от мен Милко Петров. Дочуване и бъдете с Радио Пловдив. Чао! Номер 1.

0: Българско национално радио.
1: В 22 часа новините представя Лилия Герчева. Обрана е офис на известна фирма за разплащане и парични преводи в Дупница, съобщи за Българското национално радио кметът на града Първан Дангов. Сигналът за извършен грабеж е постъпил около 19 часа. Полицейски екипи незабавно са реагирали на място в най-големия квартал на града Бистрица. Криминалисти извършват огледи и претърсвания в района. Те разглеждат записи от камерите от сградите наблизо. Офисът се намира в близост до централната спирка в квартал Бистрица. Все още не е ясно каква сума е била открадната. Официална информация от полицията все още не е подадена, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин. С решение на Централната избирателна комисия са определени секциите в страната, в които при произвеждането на изборите за президент и вице-президент на 25 октомври ще се проведе машинно гласуване. Те са 9373, като в 249 от тях устройствата ще бъдат по две. Така общият им брой е 11622 машини. Преди дни Централната избирателна комисия реши, че зад граница за вота ще се изпратят 280 устройства за 242 секции. За преговори с Русия и Украина за безопасността в Черно море призова президентът Илияна Йотова. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите дронови нападения в българската икономическа зона на Черно море. Кореспонденция на Даниела Костадинова.
2: Няма как да се реши безопасността в Черно море без участието на Русия и Украина, подчерта Илияна Йотова. По думите й, трябва да има общо решение на Европейския съюз за войната, но и черноморските страни трябва също да обсъдят темата за сигурността.
3: Много сериозно разговаряме и с нашите турски колеги.

0: Искаме Турция да бъде част от тази инициатива, за да може чрез техните дипломатически канали по друг начин да се въздейства. Разбира се, най-добре би било да има среща за сигурността на Черно море с представители на всички черноморски държави, включително и на воюващите страни.
1: Да бъде разширен координационният граничен център в Бургас и в него да бъдат включени представители на местната и държавната власт в региона, предлага Илияна Йотова с цел още по-добре структурирани действия. От Бургас, Даниела Костадинова.
2: В курортния комплекс Селените край Свети Влас ще се изгради нова пречиствателна станция, съобщи министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова по време на изслушване пред депутатите от парламентарната комисия по околна среда и водите.
3: Аз имам много детайлна справка от години назад каква е ситуацията с пречиствателната станция на Елените, включително наложени

0: Платеното паркиране в града, цената за един час престой е 50 евроцента. Репортаж на Радостина Колчева.
1: Малко повече от месец измина след въведеното платено паркиране в централната градска част. Недоволството на гражданите се излива основно през социалните мрежи, а днес броени жители излязоха пред сградата на общината.
2: Няма къде да се паркира, всички паркинги са платени. Поне да има един-два, които да не са платени за стари хора, които отиват до аптеки, да нямат глоби. Има хора, които не могат да върват.
3: За паркингите сме съгласни, но за уличите нищо не е направено.
1: Адвокат Живко Чепишев, организатор на протеста.
4: Няма обществено обсъждане с това платено паркиране. Града тероризират хората по себе възможен начин. Идват долу, оставят колите на забрал, идват пеш хората да вземат лекарствата тук. Искаме, нека да има платено паркиране, паркинги платени, но тие пет зони да бъдат освободени.
1: Повече от 500 души са подкрепили подписката срещу платеното паркиране, каза Радул Лимонов.
5: Да има протести, а може и да се стигне и до гражданско неподчинение.
1: Кметът на община Девин Здравко Иванов заяви, че наредбата и платените зони са били предмет на обществено обсъждане, но тогава никой не е възразил.
6: Има възможност да изслушаме жителите с конкретни предложения, да ги анализираме в общинския съвет и да видим дали са разумни и да бъдат подложени на гласуване. Но към настоящия момент такива официално няма постъпили с конкретни предложения.
1: От Девин, Радостина Колчева.
0: Прогнозата за времето ще чуем от Иван Василев.
7: До полунощ валежите в югоизточните райони ще спрат. Облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Вятърът ще отслабва. Ще е слаб в източните райони и умерен от запад-северозапад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса, за София около 3. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северозапад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, в източните райони временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Така завършват новините в 22 часа.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: и Димитър Еленов фондация те очакват.
1: Творец.
0: Писател.
2: Наука.
1: Инфлуенсър.
0: Отговорен.
2: Пазител.
0: Кандидатствай.
1: Ако си на възраст от 12 до 19 години, изобщо не се бави.
0: Влез в сайта на Българското национално радио, намери Teen Time и подай своята кандидатура до 1 ноември.
2: Защото всяка победа започва
0: с решението да участваш.
1: Teen Time. Твори. Бъди смел.
3: Слушайте.
2: Какво бе?
3: Предаването на Радио Пловдив Алтер Его с мен Петър Краевски.
2: И с мен Крайо Петровски.
3: Всяка събота след новините в 15 часа.

Здравейте, аз съм Деси Добрева, а вие слушате Радио Пловдив. Слушайте това прекрасно радио, което ви предлага най-добрите български песни.

0: Преге. Преге. Един час в света на книгите. Преге. Събота от 11 и в понеделник от 22 с Младен Влашки.
1: Рекламата в Радио Пловдив. Възможности без ограничения.
2: Специални рекламни пакети, атрактивни бонуси и отстъпки.
3: Изработване на ефектни аудиоклипове.
2: Конкурентна тарифа.
3: Позиции за реклама в информационния ни сайт.
2: radiopovdiv.bg.
1: Рекламата в Радио Пловдив – генератор на успеха.
2: Телефон за контакти 032 605 880 или reklama.plovdiv@bnr.bg.
4: Здравейте, аз съм Миро, а вие слушате хубава българска музика на честотите на Радио Пловдив 94 МГц.

Слушайте Радио Пловдив на 94 FM за Пловдив и Пазарджик. 103,1 за Смолян и Пампорово. Доспат 100,6. Велинград 100,1. И Панагюрище 88,3.

Здравейте, вие слушате Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В следващия един час за вас ще работят Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

0: Номер едно.
1: Студио едно. Музикални записи по многоканална и двуканална технология. Смесване, мастериране и цифров монтаж.
2: Студио едно. Пресконференции и презентации с озвучаване и запис по желание.
0: Радио Пловдив, Студио едно. Високо качество на разумни цени. Студио едно. Номер едно.

0: споделено. Зад кулисите и под светлините на прожекторите. Истории, срещи с любими музиканти. Споделете неделята си точно в 13 с мен, Августина Петкова. Споделено.
1: Вие сте с Радио Пловдив и Джаз до полунощ. В последния един час за вас работиха Стефан Белев, Александър Кочев и дежурният екип на Радио Пловдив.

Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Георги Налбантов и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал

на код в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера след обед. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, и това в крайна сметка от президента на Съединените щати, заяви Илон Мъск в първи коментар, след като украинските военни политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационна услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топловкиаците ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Ето и подробностите. Пожар избухнал на търговски кораб, който се намирал на код в румънски териториални води, съобщи Reuters. Румънски медии съобщават, че става дума за танкер, който плавал под флага на Коморските острови. В момента продължава спасителната операция по евакуирането на екипажа, която се извършва от подразделение на Министерството на транспорт. Инцидентът е станал край румънското пристанище Солина в северната част на Черноморското крайбрежие. Според румънското ПРО-ТВ, ударът е бил извършен между 8 и 10 мили от брега. Временно изпълняващ длъжността министър на отбраната Радо Мируца е заявил пред румънската медия DG24, че корабът е поразен и чака в района от няколко дни. За Reuters Мируца допълни, че не е ясно дали корабът е бил ударен от дрон и допълни, че предстои разследване. В същото време държавната агенция Джер Престидия, лидера на Свободния съюз на моряците Андриан Михаел Чойо, че корабът е бил обект на удар. Reuters коментира, че това е поредният инцидент в Черно море, който изтъква рисковете за корабоплаването по източния фланг, близо до източната част на НАТО. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Шабла, беше прекратено вчера след обед. Корабът от военноморските сили обследва района до момента, в който метеорологичната обстановка се влуши рязко, с пориви на вятър до 72 км в час, намалена видимост заради дъжда и вълнение на морето, което достигна 5 бала. Президентът Илияна Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Тя коментира темата в Бургас ден преди лидерската среща на Евросъюза, на която ще бъдат обсъдени зачестилите обстрели в българската икономическа зона в Черно море. Кореспонденция от Даниела

0: Костадинова.
1: Системата StarShield е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта, използването и зависят от американските военни и в крайна сметка от президента на Съединените щати. Това обясни Илон Мъск при коментар около половин денонощие, след като украинските военни и политически лица съобщиха новината за внезапно рязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Собственикът на компанията SpaceX, която осигурява услугата чрез мрежата си от сателити, отклони отговорността от себе си малко след като в интервю за Пиерс Морган украинският президент Володимир Зеленски подкани Мъск да премахне ограниченията.
2: Това е голяма грешка, с големи загуби. Това решение ще доведе до значителни човешки загуби. Хора умират заради него. Разбира се, че ще умират, ако атаките продължат и Starlink не работи. Така че се надявам, че става дума за технически проблем. Това, за което молим, е системата да бъде пусната отново.
1: Системата StarShield е военна версия на спътниковата връзка Starlink. Тя позволява сателитно насочване на ударни дронове и дронове прехващачи при скорост по-висока от 160 км в час. Прекъсването на услугата снощи доведе до прекъсване на редица офанзивни мисии на украинската армия. На този фон не стискват руските военни действия. Най-малко 600 000 души в Украина останаха на тъмно непосредствено след масираните руски удари по страната само 3 дни, след като американски президент Доналд Тръмп обяви, че Москва и Киев са се били съгласили да спрат ударите по енергийните си обекти. Русия бомбардира Киев, Луцк, Житомир, Чернигов и редица други украински градове. Загинали са 15 мирни граждани. Премиерът и началникът на ДАНС потвърдиха информация за палеж на антени за комуникация с сателитната система Starlink в секретен обект до София. Пред депутатите Радев коментира доставките на суровина за бургаската рафинерия, след като във вторник президентът Илияна Йотова предупреди за проблеми в снабдяването, ако конфликтът в Черно море продължи да се задълбочава. Репортаж от Мария Филева.
3: Председателят на ДАНС Пламен Тончев предупреди.
4: Подобни саботажни действия не са изключени и за в бъдеще. Ние буквално всеки ден установяваме лица, които извършват някакъв вид наблюдение на критична инфраструктура, включително железопътни мостове, ЖП гари.
3: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев увери, че охраната на тези обекти е засилена. Радев отхвърли опасенията за евентуален проблем с горивата.
5: Няма място за паника, няма място за никаква истерия. Дизел има и ще има. Лукойл Нефтохим работи надежно, осигурена със суровина.
3: За новините Мария Филева.
1: Проектобюджетът за следващата година предвижда увеличение на бюджетните заплати и на пенсиите, обяви премиерът Румен Радев.
6: 5% увеличение на заплатите в бюджетната сфера, 7,5% за педагогическият персонал, 8% за пенсии, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на ваучерите от 100 на 200 евро. Ваучерите до 100 евро остават както са до сега, без никакви облагани. От 100 евро нагоре, който реши да дава, до 200 евро, вече се въвежда и облагане, както и във всички европейски държави. Увеличаваме детските, данъчните облекчения за семейства с деца и деца с увреждания. Увеличаваме подкрепата за майки.
1: Правителството залага на оздравяване на публичните финанси и свиване на дефицита, но няма да се променят основните данъци, каже още премиерът.
6: Намаляване на номиналният размер на нов изтеглен дълг спрямо 25-та и 26-та година, оптимизация на администрацията, премахване на механизмите в заплащането в публичната сфера, по-ниски субсидии за държавните предприятия и особено важно реформа в ТЕЛК.
1: Бюджетният план за 2027 година беше приет и ще бъде пратен за съгласуване с Европейската комисия и Еврогрупата. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения. Може да бъде застрашена сигурността на топлоподаването, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите в България Кремен Георгиев.
7: Точно сега в момента започва отоплителния сезон, т.е. ще бъде похарчено доста по-голямо количество газ от средните месеци, за да се осигури отоплението на абонатите. И в същото време цената на топлофикациите няма да се промени, тъй като тя е определена от 1 юли тази година до 30 юни следващата. Топлофикациите, за да си платят изразходвания природен газ за следващите месеци, ще трябва да не извършат примерно ремонтни дейности или да застрашат със сигурността на топлоподаването.
1: Регулаторът ще вземе окончателно решение за цената на газа в края на месеца. По повод исканото от Булгаргаз поскъпване, кметът на София Васил Тарджиев заяви, че всяко увеличение води до сътресение в цялата система и че това е една от основните причини за натрупването на задълженията на топлофикация София, които вече възлизат на 1 милиард и 300 хиляди евро. Дружеството трябва да приключи с ремонтите по мрежата до средата на ноември.
8: Надявам се

0: този срок да бъде спазен и да сме по-готови за сезона. В крайна сметка целта на всичките тези ремонти беше да няма аварии точно когато има нужда да работи отоплението.
1: Заместник главния прокурор Магдалена Лазарова остана единствената номинация за ръководител на държавното обвинение през следващите 6 месеца, реши единодушно прокурорската колегия. Съдебните кадровици отклониха предложението на правосъдния министър Николай Найденов да бъде осигурена състезателност в процедурата чрез излъчването на повече от една номинация. Окончателното решение ще вземе Висшия съдебен съвет, който ще се събере днес. Мандатът на настоящи изпълняващ функциите главен прокурор Ваня Стефанова изтича на 22 октомври. Плевенски полицаи разкриха нарколаборатория и оранжерия в местността Маркова могила край Червен бряг. Мъж е задържан за 72 часа. Разследването продължава, предава Латинка Светозарова.
2: При проверка във вила край Червен бряг са намерени и иззети множество прекурсори за приготовление на метамфетамин. Там са се намирали трима мъже на 42, на 41 и на 29 години. Открити са и засадени растения от рода на конопа. Иззети са огнестрелно оръжие, пушка без фабричен номер и без надлежно разрешително, металотърсач и три мобилни телефонни апарата. При последващи процесуално-следствени действия в жилище в Червен бряг, обитавано от 42 годишния е намерено кристалообразно вещество, наподобяващо метамфетамин. В друг апартамент, също ползван от този мъж, са намерени накити и множество различни монети, притежаващи белезите на културно-исторически ценности. В момента само един е в ареста за 72 часа. Образувано е досъдебно производство от Плевен. Латинка Светозарова.
1: Министерството на здравеопазването призова фармацевтичните компании да съдействат за осигуряването на по-добър достъп до налоксон, лекарство, което може да спаси човешки животи при предозиране с фентанил и други опасни опиоиди. Затова навременният достъп до него е от ключово значение, изтъкнаха от министерството и призоваха компаниите, които притежават разрешение за употреба на лекарствени продукти с налоксон, да подадат заявление до Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти. Процедурата е облекчена в сравнение с тази за включените в медикамент позитивния лекарствен списък, уточниха от ведомството. Спорт с Христо Денев.
3: ЦСКА вече може да приема домакинските си мачове на новия стадион Българска армия. Това разкриха от футболния клуб след подписването на финалното споразумение за съоръжението с Министерството на младежта и спорта. Все пак днешният мач от турнира Лига на конференциите срещу Монако от 19:45 минути ще бъде игран на Националния стадион Васил Левски, а следващият домакински двубой е срещу Лудогорец на 26 октомври. А треньорът на червените Маркус Гиздол заяви, че Монако е фаворит в срещата, но вярва във възможностите на своите играчи. Левски е в Нейменген за втория матч от основната фаза на Лига Европа срещу местния НЕК днес от 22 часа. Треньорът на тима Хулио Веласки заяви, че Левски няма напрежение преди тази среща и целта пред отбора е да се представи добре. Ще предаваме двубоите на ЦСКА и Левски пряко по Хоризонт. Ботев Лодий се класира за полуфиналите на новия турнир Купа на елита след победа над своя стадион над Ботеврат с 2-0. Головете вкараха Франклин Маскоте и Карлос Меоти, а Георги Мионов пропусна дуспа. В следващата фаза пловдивчани ще се изправят срещу победителя от сблъсъка между ЦСКА и ЦСКА 1948, които играят на 6 февруари до година. И още футбол, септември София остана без треньор, след като португалецът Симао Фрейташ подаде оставка, която беше приета от ръководството на клуба. След 11 изиграни матча, тимът е на предпоследното 13-то място в класирането с 8 точки. Резултати от Шампионската лига: Лац Клинт с Ливърпул 3-6, Феенорд Комо 3-2, Астан Вила Фенербахче 6-0, Бети Спорто 3-2, Будю Глимт Борусия Дортмунд 1-0, Манчестър Сити Пари Сен Жермен 2-4, Рома Реал Мадрид 3-4, Слован Братислава Штутгарт 0-3, Шехтьор Донецк Атина 3-1. Баскетбол. Локомотив Пловдив победи румънския Орадея с 79-69 точки в матч от турнира за купата на ФИБА Европа за мъже. В същата надпревара рилски спортист загуби у дома от турския Есенлер Ерокспор с 62-94. В Северната лига Спартак Плевен победи хърватския Алкар с 93-82. А в Евролигата в Арена София Апоел Тел Авив победи турския Бешикташ с 100-82 точки. Другите мачове от вчера: Анадолу Ефес Байерн 93-101 и Париж Виртус Болония 94-96. Елизара Янева се класира за четвъртфиналите на тенис турнира в Майорка, Испания, след като

0: надигра французойката Карол Моне с 6 на 2 и 6 на 2. Другата българка в турнира, Лидия Енчева, допусна обрат и загуби от австрийката Юлия Гербер с 6 на 4, 5 на 7 и 4 на 6.
1: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
2: Добра нощ. Температурите около полунощ са от 4 градуса в София и Перник до 13 градуса в Стара Загора и Ахтопол. В София атмосферното налягане е 955 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта облачността от запад ще продължи да се разкъсва и намалява. Предимно ясно ще бъде над западните и централните райони. Ще духа слаб в източните райони и умерен вятър от запад-северо-запад. Минималните температури в повечето места ще бъдат между 2 и 7 градуса за София около 3. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, но около обяд от северо-запад облачността отново ще се увеличи. Ще духа умерен вятър от запад-северо-запад в източните райони, временно силен от север. Максималните температури ще бъдат между 14 и 19 градуса, за София около 14. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина е отново и по-важното в него. Пожар е избухнал на търговски кораб, който се намирал на Котва в румънски териториални води, съобщи Reuters. Издирването на 11-те моряци от товарния кораб HS Dignity, който беше потопен вчера при удар с дронове източно Чабла, беше прекратено вчера следобед. Президент Елиана Йотова призова за преговори за безопасността в Черно море. Системата Starshield, част от Starlink, е собственост на правителството на Съединените щати и е контролирана от него. Всякакви ограничения върху скоростта и използването и зависят от американските военни, в крайна сметка от президента на Съединените щати, обясни Илон Мъск, след като украински военни и политически лица съобщиха за внезапно орязване на достъпа до комуникационната услуга за украинската армия. Ако енергийният регулатор потвърди поисканото от Булгаргаз поскъпване на природния газ 34% за ноември, топлофикациите ще изпитат сериозни финансови затруднения, предупреди за Българското национално радио председателя на Асоциацията на топлофикациите България Кремен Георгиев. Чухте нощният осумителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данчев.
3: На 25 октомври гласуваш за първи път, имаш 18 и вече имаш право на глас. Това е ново ниво. И изборът, и решението да гласуваш са твои. Преди изборния ден провери къде гласуваш, какъв документ ти трябва и как протича гласуването. Без паника, без сложни обяснения, само проверена информация. Всичко важно е на cik.bg.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Нощен хоризонт с мен, Пламена Бачийска.

Здравейте, уважаеми слушатели! В първите часове на новия ден, четвъртък, 15 октомври, вие сте с Нощен хоризонт. Днес ще говорим за един много интересен проект, наречен Житейник, който събира дигитал.

на 94 FM за Пловдив и Пазарджик, 103,1 за Смолян и Пампорово, Доспат 100,6, Велинград 100,1 и Панагюрище 88,3.

0: Рудбокс.
1: Рудбокс.
0: Рудбокс. Твоят свят от музика.
1: Здравейте, започва Рудбокс, предаването за българска музика на Радио Пловдив. Драго Симеонов и аз Милко Петров сме екипа, който ще работи за вас в следващия час. Тази седмица ще имаме възможността да чуем чисто нови български сингли, които се появиха през месец септември и разбира се в началото на този месец октомври от изпълнители като Роби Молец, Мила Робърт, Северен Георгиев, Маргарита Хранова, ХК Or Hand Shake, Николай Урумов, Коцето Калки, съвместна песен с Мартина Табакова, Зомбори, първи негов сингъл, знаете, известен наш български артист, който така се наложи в последните години не само на телевизионния екран, не само в киното, но и като така доста добър изпълнител, така че той дебютира с песента си непрестанно. Бъдете с нас в следващия час, за да чуем всички тези нови парчета, ще има и още. А сега ви предлагам да започнем с песен, появила се преди една година. Тогава Mary Boys Band издадоха парчето «Моето момче».

Роби и Мулец е Персеиди. Всъщност това е едно продължение на творческата връзка между тези изпълнители, започнала още с първите им общи песни. Тя разказва за любов, която привлича, наранява и оставя следа, силна емоция, в която красивото и болезненото вървят заедно. Заглавието препраща към Персеидите, метеорния поток, който всяко лято оставя кратки, ярки следи в небето. Музиката, там са работили доста хора по нея. Това са Денис Попстоев, Жеко Жеков, Теодор Хараламбиев, Кристиян Макаров, Юлиан Славчев, Роберто Николов, Ернесто Валенсуела. Текста е на Юлиан Славчев, Кристиян Макаров, Роберто Николов и Жеко Жеков, както и Теодор Хараламбиев и Денис Попстоев. Аранжимента е само на Денис Попстоев. След това идва ред и за Мила Робърт, която превръща Замълчи, замълчи в история за думите, които не се нуждаят от глас. Емблематичната песен на Мими Николова получава нов прочит, именно от Мила Робърт, в третия проект от благотворителната музикална кампания «Хитове с 1% промяна на 1% промяна», така се казва тази продуцентска къща. Всъщност те подкрепят популяризирането на жестовия език, изграждането на силна и устойчива общност на глухите хора. В основата на хитовете с 1% промяна стои идеята за малката промяна с голям ефект. Съвремени български артисти дават нов прочит на емблематични песни от 90-те и началото на новия век, като ги преобразяват от минор в мажор. Музикалната трансформация се превръща в символ на промяната, на настроението и посоката, на помнене, че понякога е достатъчно нещо малко да бъде променено, за да бъде видяно и почувствано по съвсем различен начин. Ще имаме възможност да слушаме и още парчета от хитове с 1% промяна. За сега обаче това, което ще чуем, е Замълчи, замълчи в изпълнение на Мила Робърт, и в това мое включване е още една песен от Северин Георгиев. Новата балада бе представена на финала на Бургас и морето и разказва за ролите, които живота ни дава и избира как да ги изиграем. А песента, за която ви говоря, на Северин, е озаглавена «Живот като филм». Тя вече донесе на изпълнителя и специален момент, както вече споменах, финала на Бургас и морето, при дебютното му участие именно в този конкурс за авторска песен на 1 август. Северин я представи наживо пред публиката и журито в Летния театър в Бургас. Песента «Живот като филм» стига до Северин преди повече от година. Музиката е дел на Деян Стойчев, който постави основата на текста още при първото слушане. Изпълнителя усеща, че песента носи нещо различно и че е мащабно и баладично звучене и има и потенциал за голямата сцена. Впоследствие добавя своя почерк към думите. Аранжимента поверява на Павел Николов. Павел, с когото работи и по други свои песни. И ето още веднъж заглавията. Какво следва да чуем? Персеиди на Роби Мулец, Замълчи, замълчи, емблематичната песен на Мими Николова, само че в изпълнение на Мила Робърт, и Живот като филм на Северин Георгиев.

И още от новите български сингли отпечатък е новата песен на Маргарита Хранова. Тя е финалист на националния конкурс за нова българска песен «Мелодията на водата». 2026 година конкурс, който се провежда в град Хисаря. Емоционалната балада с богата развита оркестрация и силно мелодично звучение и, разбира се, с страхотно послание. Музиката е на Биляна Ангелова, текста на Александър Пергелов, аранжимента на Алекс Нушев. След това идва рети за поля от Слънчогледи на Hug or Handshake. След като Молец поставиха началото на хитова с 1% промяна, за това ви говорих, между другото, че ще има още доста такива песни, които да ви представям. Идва рети за поля от Слънчогледи. Hug or Handshake превръщат познатата песен в история за надеждата, възстановяването и живота, който може да се появи отново там, където всичко изглежда изгубено. Избора на песента, разбира се, не е случайен. Поля от Слънчогледи е песен на група Остава. Тя се появява през 1994 година и получава различно звучение, сега и ново емоционално послание, така че ще я чуем в нов прочит от групата Hug or Handshake, поля от Слънчогледи. И още едно парче — Безсъние на Тангра. Легендарната песен «Безсъние» на Чочо Владовски получава нов живот в специален нов запис от Тангра. Групата се връща към една от знаковите песни от историята на българската музика, за да я представи пред новото поколение слушатели, без да губи емоцията и силата на оригинала. В последните години «Безсъние» намира своето място в концертите на Тангра и получава изключително силен отзвук от публиката, което е и една от причините групата да реши да запише песента официално. Към новия запис групата представя и видеоклип, който пък е режисиран от Васил Стефанов, Стефка Николова, които допълват новия прочит на песента със своята визуална интерпретация. Авторите, кои са: Борис Карандимчев, той е автор на музиката, текста е на Александър Петров, аранжимента на Кристиян Бояджиев и Иван Платов. Ето заглавията, пак ви ги припомням: отпечатък, финалист в конкурса «Мелодията на водата» 2026, който се провежда в град Хисаря, изпълнителя е Маргарита Хранова, поля от Слънчогледи в прочита на групата Hug or Handshake и Безсъние в прочита пък на Тангра.

Демон е втората песен от макси сингъл на Николай Орумов, Ники Орумов, състоящ се от три песни. Сега ще чуем тази в нашето предаване. Добрата вест от 16-я фестивал Еврософия, песента на Калки Табакова, Маритина Табакова, пък спечели първата награда и след малко също ще ви я представим, но преди това да ви кажа кои са авторите на Демон. Антони Рикев и е написал музиката, текста е на Ники Орумов, аранжимента е също на Антони Рикев. Зад баладата, зад песента на Мартина Табакова и Коцето Калки пък стоят, разбира се, самите изпълнители. Коцето Калки е написал музиката и аранжимента, както и текста, това е изцяло негова композиция. Песен участвала в 16-я фестивал Еврософия, който се проведе съвсем наскоро в края на месец септември, и още едно парче в това мое включване. Амарела на Делия Харалампиева. Това е песен в стилистиката на бразилската самба, в която се разказва за музика, любов и светлина. Лирическата героиня притежава глас, който полита като птица и има силата да омая всеки. Амарела от едноименната песен е момиче, сравнено с слънцето, с радостта в детския смях, с топлина.

на златния пясък. Такава е и символиката на думата Амарела, буквално означаваща жълта. Произведението Амарела е реализирано с финансовата подкрепа на културния фонд на Сдружението на авторите на музика, текст и аранжимент Music Author в сесията през 2025 година, а Делия Харалампиева е написала музиката и текста, аранжимента е на Димитър Благоев.

Познаваме актьора Владимир Зомбори от театъра, киното и телевизията, все пространства, които го предизвикват да излезе от себе си и да влезе в света на някой друг. През годините обаче той неведнъж е давал знак, че извън актьорството има и друга теория, която го вълнува, а именно тази на музиката. Затова той прави следващата крачка и влиза в ролята на музикален изпълнител под псевдонима Зомбори. Първият резултат от тази посока е дебютният му сингъл «Непрестанно», който излезе на 24 септември. Песента разкрива фин и мелодичен вокал, съвременно и деликатно звучене с акцент върху мелодията, атмосферата и, разбира се, емоции. Музиката и аранжиментът са създадени от Зомбори, Пламен Денчев и Алекс Валериев, а текстът е написан в съавторство с изпълнителката Прея. Така, още в първия си проект Зомбори застава не само пред микрофона, но и в самия процес на авторството към песента. Непростимо има и видео, така че може да го погледнете и в интернет пространството. Остава нещо е следващото парче след «Непрестанно» на Зомбори. То е на Орлин Горанов и Дария Томова. Остава нещо е емоционален дует между тях двамата за срещите, които оставят следа за вярата в себе си и за силата на споделената мечта. Песента среща два различни житейски пъти чрез музиката и носи посланието, че светлината и любовта, които даваме на другите, намират път обратно към нас. Музиката е на Краси Гиомезов, той прави и аранжимент, а текста е на Явор Кирин. И още едно парче, надявам се да ни остане време да го чуем, то е със заглавие «Само теб да обичам» на Дани Илиева, Михаела Маринова, тук пише музиката и текста, а Павел Николов прави аранжимента, продуцентът е Евтим Чакъров. Това е песен за смелостта да поемеш съдбата в ръцете си, «Само теб да обичам» е динамичен денс-поп хит, парче с енергия, страст, противоречия и въпроси, които всеки млад човек се задава. Така че нека ги чуем тези три парчета.

0: device.
1: Здравейте! Вие сте с музикалната класация БНР ТОП 20, която се излъчва всяка седмица на честотите на Българското национално радио в цялата страна.
2: Екипът ни е в състав. Звукорежисьор Гергана Драмалиева, пред микрофоните сме Стиляна Алексеева и Иван Нотов.
1: Останете с нас, за да проследите подреждането на песните в националния чарт.
2: Сайта top20.bnr.bg можете да изберете за кого да гласувате и да чуете отново както 20-те класирани песни, така и двете нови предложения.
1: Присъединете се към нас и във Facebook и ни пишете на имейл bnrtop20@bnr.bg.

0: Любовта в изпълнение на Кремена Митева, 20-то място.
1: Спад с две позиции за Михайла Маринова и Павел, чиято дуетна песен «Другата част» тази седмица слушаме под номер 19.

0: 19-та позиция за другата част, дуетно изпълнение на Михайла Маринова и Павел.
1: А на 18-то място сега ще чуем Мими Николова с песента «Морска дъга». Да.

0: Вокалистката Никол Ризова и китаристът Цветан Маринов, познати на всички като дуета Ники Райс, също запазват присъствието си в БНР ТОП 20, а песента им Нишки от Сатен чухме под номер 17.
1: Дойде ред и на 16-та позиция, на която тази седмица откриваме Михаела Филева с изпълнението и на песента «Слънцето пак изгря».

0: Как красиво умират листата. Едно много актуално за сезона, в който се намираме заглавие, в изпълнение на Васил Петров чухме под номер 15.
1: Четири позиции надолу до 14-та отбелязва Маги Джанаварова, а песента, която сега ще чуем, е озаглавена Лудост.

0: Лудост в изпълнение на Маги Джанаварова, 14-та в подреждането.
1: Малък прогрес отбелязва Маргарита Хранова. На 13-то място слушаме песента Отпечатък.
2: За

В БНР ТОП 20 чухме Отпечатък, песен в изпълнение на Маргарита Хранова, която откриваме под номер 13 тази седмица.

0: Йончев, 12-та позиция.
1: Без промяна в класирането за Миро и песента му «Твоето секси аз» и тази седмица слушаме на 11-то място.

0: песента «Твоето секси аз» в изпълнение на Миро, 11-та в подреждането.
1: Слушайте БНР ТОП 20. Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Вие слушате БНР ТОП 20. От участие тази седмица отпадат.
2: Вярва е в изпълнение на Терва Вълчанов Чери и Елисавета Ташева Елиза.
0: И Майн Делириум в изпълнение на Милена Цанова Лен, а десетата позиция е за дуетната песен на Орлин Горанов и Дария Томова, озаглавена «Остава нещо».

0: остава нещо в изпълнение на Орлин Горанов и Дария Томова, 10-та позиция.
1: Демон е името на песента, с която тази седмица Ники Урумов заема 9-то място в БНР Топ 20.

0: Ники Урумов с изпълнението си на Демон, девети в подреждането.
1: А на осмата позиция откриваме песента Последната врата и Сергей Върдевариан.

0: Седмата позиция е за група Фанданго и новата акустична версия на песента «Миг от приказка».
1: Още едно изпълнение с прогрес в подреждането тази седмица – «Амарела». Наделя Харлампиева ще чуем под номер 6.

0: шестото място е за Деля Харалампиева и песента Амарела.
1: Второ ново предложение.
2: Здравейте, аз съм Боян Маслев от Velvet Orbit и за мен е огромно удоволствие да ви представя новия ни трак Come With Me, който участва в класацията Българския топ 20 на Българско национално радио. В песента ни специални гости са трима страхотни музиканти: Росен Ватев на барабаните, Васето Крумов на китарите и Боби Косатката на вокалите. За нас ще бъде истински празник, ако подкрепите песента ни с вашия глас в класацията.

Чухме и второто ново предложение в БНР ТОП 20 за тази седмица, песента Come With Me в изпълнение на група Velvet Orbit. Номер 5. Хайде, момченце!

0: криза. Леко се накланям като кулата в Пиза. После се изпъвам и обратно в Кириза. Докато се движа нямам никакви проблеми. Хирургически точен, гълтам всички корени. Погледа ясен, ставам много опасен. Добре балансиран, имам всичко разбирам.
1: Пето място с песента Свобода отново заемат D2 и Deo. Номер 4.

0: Голям прогрес за най-новата песен на група Тангра «Безсъние». Отново предложение през миналата седмица, тази ги откриваме в подножието на върха под номер 2.
1: Вече сме в края на тази седмичното издание на БНР ТОП 20, за което работим тон режисьорът Гергана Драмалиева, Стиляна Алексиева и аз Иван Нотев.
0: Представихме ви 22 заглавия, от които можете да изберете своите любими 20 на сайта top20.bnr.bg.
1: Там бихте могли да чуете пълните версии на песните и да видите техните видеоклипове, както и да регистрирате нова авторска песен за участие.
0: Слушайте представителната национална класация и не спирайте да подкрепяте родната музика.
1: Време е да чуем и песента, която заема първото място. Това отново е «Къде зимува лятото» в изпълнение на група Фанданго. Номер едно.

Националната класация за българска поп и рок музика. Всяка седмица 20 песни, две нови предложения с излъчване по всички национални и регионални програми на Българското национално радио. Програма Хоризонт и Радио Бургас. Вторник. Програма Христо Ботев и Радио Варна. Сряда. Радио Пловдив, Радио Стара Загора, Радио Видин и Радио Шумен. Четвъртък. Радио Кърджали. Петък. Радио Благоевград. И събота. Радио София.